0: Mia Narva har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
1: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
0: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
2: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
3: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudiarabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: hedder den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
2: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særlig designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisoplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
1: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter at må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
3: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
1: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for alvor i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og let regn senere på dagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi har kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
0: Bare os. Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I DR Lyd. P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... If you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.
2: Mille tusind tanker. Kundo Shenmao.
5: Der er det ocean, og det her, jeg drukner.
2: Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-lik. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
2: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
3: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
4: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måned mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
1: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
4: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
1: Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej! Nu på DRTV.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
2: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
3: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
3: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den anden radioavis er mig. Mit navn er Magnus Helms.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026. Stem på dr.dk/P3. De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde? Stem lige nu på DR.

0: morgen. Så blev klokken 6 den her tirsdag morgen, og Rune Styrup er klar med P3-nyheder.
1: Og først følger jeg op på den helt store nyhed i går om bruddet på vores CPR-system. Der er nogen, der har skaffet sig adgang til 8,8 millioner CPR-numre, og det betyder jo, at de her 10 cifre, som vi har tænkt på som private, ikke længere er det for nogen af os. Det er i hvert fald det, vi skal gå ud fra. Og efter det her, så er flere eksperter nu ude med kritik af hele CPR-systemet. Det blev indført i 1968, og eksperterne mener, at det er alt for gammelt, og at der længe har været brug for et nyt system. Vi hører lige fra Jan Kaastrup, som er digital efterforsker ved den cybersikkerhedsvirksomhed, der hedder CSIS.
2: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men det er for tidligt at sige, om vi skal have nye CPR-numre eller et helt nyt system. I hvert fald så er digitaliseringsminister Christina Egelund i hvert fald ikke klar til at konkludere på noget af det endnu.
3: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger.
1: Den her morgen, der ser jeg også på et nyt projekt, der skal teste, om psykedeliske svampe kan være en god behandling for dem, der kæmper med anoreksi. Det er helt konkret stoffet psilocybin, som nogle forsøgspersoner skal indtage, og det skal de så to gange i et terapilokale under opsyn. Det fortæller Oliver Hovmand, han er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland, hvor det her forsøg det skal køre.
4: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en sygdelsoplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
1: Jeg håbet er, at det her stof i de psykedeliske svampe kan rykke ved den meget fastlåste tankegang, som mange med anoreksi har, når det handler om deres kost. Og det er godt, at man forsøger at finde nye behandlingsmuligheder. Det mener 20-årig Puk Hoppesø, som vi lige skal høre fra. Hun fik selv anoreksi som 11-årig, men har det heldigvis bedre i dag.
5: Jeg tænker, at der også er behov for i den nuværende behandling, at der netop kommer nogle alternative behandlingsmetoder. Fordi vi jo kan se, at der er så mange, der kæmper med en spiseforstyrrelse, som aldrig rigtig bliver helt rask.
1: Og så er det en stor politisk dag. Folketinget åbner her den første tirsdag i oktober. Det sker kl. 12, hvor aldersformanden, den politiker, der har siddet længst i Folketinget, åbner ballet. Det er Lars Løkke Rasmussen den her gang. Så skal der vælges en ny formand for Folketinget, og så holder statsministeren sin åbningstale, som blandt andet kongeparet er inde og se live. Og jeg tror godt, vi kan regne med, at stor bededag bliver nævnt i løbet af dagen her. I hvert fald så siger regeringen, at fridagen skal tilbage. Det står der i et lovkatalog, som regeringen vil lægge frem i forbindelse med åbningen her. Hvis det går igennem, så bliver det først fra 2030, og det er der en rigtig god grund til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, og det handler om, at vi alle sammen selv skal betale for det, og at det derfor skal være en del af de overenskomster, der skal fornyes i 2028 og 2029.
6: Fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag, og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Og for mange er det måske ikke det største chok, at stor bededag er på vej tilbage, for i det regeringsgrundlag, som den nye regering kom med i sommer, der skrev man altså også, at man ville have fridagen tilbage. Og så en hurtig vejrudsigt, tørt og en del sol i løbet af dagen i dag, men der kan altså også komme lidt regn her og der. 14-17 grader og så en svag til frisk vind. Godmorgen.
7: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen!
8: God morgen.
0: Så blev klokken 6:04. Det er tirsdag den 6. oktober. Velkommen til Godmorgen på 3.
8: Sikke en dag. Vi er her alle tre. Og det er en stor dag. Vi kan allerede konstatere nu, at jeg kan tale, efter at have fået fjernet min visdomstand. Rune Styrup, du vil på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen fortælle os, om du bestod din teoriprøve i går.
9: Ja.
8: Du har ikke offentliggjort det nu, hvornår du kommer til at klippe snoren, som er foran din mund lige nu.
9: Ja, der er et kæmpe arbejde i gang med, hvornår skal du i virkeligheden være.
0: Der er et helt marketing-team i gang. Hvornår er det perfekte tidspunkt på morgenen?
8: Jeg er glad for, at du tager det meget seriøst.
9: Men hold kæft, hvor taler du bare flot dansk, skulle jeg til at sige.
8: Ja. Jeg har også øvet mig i 29 år. Ja. Det er simpelthen fantastisk.
0: Det plejer jeg også at sige, når folk siger det til mig.
8: Ja.
0: Hvad hedder det? Men jeg troede faktisk, det var noget andet, du ville sige, i forhold til, det er en stor dag. Fordi store bededag skal tilbage, kan vi forstå på dit nyheder, Rune Styrup.
8: Mm. Men
0: jeg føler seriøst, det er sådan et, det er sådan en ting, der vågner fra graven.
8: Men det er jo
0: kommer
8: det.
0: Man lige op, så ligger den så ned, så kommer man igen op.
8: Det er jo det. Det bliver ikke ved med at være stort.
0: Nej.
8: Det er et årsjul, der bare, altså det gentager sig hvert år, det her.
9: Og så synes jeg også, det er meget sjovt, den der pointe, som vi også lige hørte med, at sådan, vi skal bare lige huske, når den kommer tilbage, vi kommer selv til at betale for det, så det er bare lige sådan.
0: Jamen, bror, vi skal tale meget mere om det her den her morgen, det er helt sikkert. Men for nu, så vil jeg bare sige godmorgen, og dejligt, at du har lyst til at stå op sammen med os.

0: Bliv, hvor du er her for Rosa og Artie Artie. I er jo de første, jeg taler med på en morgen.
1: Mm.
0: Så nu må I lige være over med, at det er jeg har lyst til at vise dig selv.
1: Okay.
0: Fordi, og til dig, der lytter med, hvis du kigger med på det her lyd. Ja. Fordi at jeg blev færdig med et strikkeprojekt i går. Og jeg er meget stolt af det.
1: Nej, hvor skønt.
0: Så du kan se det på kameraet ind på det her lyd, hvis du har lyst.
1: Så lad os se
0: det. Og
2: det vil vi rigtig gerne se.
0: Jeg mener det faktisk. Vær sød.
1: Nå, okay, skal vi være søde, eller skal vi være ærlige? Det er meget vigtigt.
0: Skal vi være ærlige. Det er til min venindes datter. Det er en lille grøn sweater.
1: Ej, okay,
2: den er
1: cute.
0: Med en fisk.
3: En lille fisk på maven.
0: En fisk, jeg har broderet på.
1: Ej, den er sød.
0: Ej,
1: så den her sang i baggrunden, hvor er det da skønt. Hvor er lyden da herligt. Altså, hvad fanden foregår der? Det er tirsdag morgen.
0: Nu laver jeg fremviser her på det her lyd. Hey guys, welcome to my blog.
1: Det er rigtig flot, Liva.
2: Men det er også lidt sådan, hvad havde du regnet med? Det er jo sindssygt godt strikket og indviklet og sådan noget. Sådan. Du vil jo bare gerne bekræftes i det.
0: Ja, tak. Jeg vil gerne bekræftes.

0: en fuldstændig vidunderlig sang, den her. Og en melankolighed.
1: Ja, det er sygt. Jeg hørte den på vej til arbejde, så vidt lidt der for 25 minutter siden, og nu hører den igen, og den er stadigvæk skøn.
0: Henriette, apropos skøn, skriver lige, hvad jeg forstår din strikkeglæde. Fra en strikker til en anden, bare wow. God dag til alle på P3. Og ved du hvad? Wow. Wow. Sagde min mor også, da jeg lavede den her, og jeg skulle have hendes hjælp, og jeg var sådan, det er fucking din skyld, mor. Det er din skyld, at jeg ikke fandt ud af det, og jeg fik et flip på hende.
1: Ja, det er ret vildt, hvordan strikningen er så hyggelig og uhyggelig på samme tid.
0: Det er længe siden, at jeg har været i min rasende humør, fordi jeg er begyndt at blive god efter mange år, hvor jeg har været meget, meget elendig. Men lige forleden, der skulle min mor, det var hendes skyld. Hun skulle bare have.
1: Nå, nej, men altså, efter du talte med andre strikkere her på Godmorgens Ring engang, hvor der var nogen, der troede sit strikketøj med lighter og ned i en toiletkumme, så er du bare en af mange freaks. Altså, du er fuldstændig sindssygt.
2: Det er ligesom også, når vi spiller FIFA. Det er fuldstændig samme følelser.
0: Det er samme vibe. Det er ja. Det. Det er det. Bare for, at vores er meget sværere. Men ja.
1: Kan vi lige tale om Stor Bededag? Selvom at det er ting, at vi taler om hver dag i eneste år. Fordi...
0: Ja, Lasse, du har virkelig forstået politik nu, fordi du sagde her i morges, det, ting kommer jo bare tilbage, det slutter jo aldrig, ting er en ring, og ved du hvad, nu har du forstået politik, og nu har du forstået, hvordan det foregår. Den samme oplevelse havde jeg for nogle år siden, ting ligger bare summer, så dukker de op igen et emne på et tidspunkt.
1: Men hvad er det for noget med, at hvis sådan skal genindføres, at vi så skal selv punge ud, altså det kommer til at koste os penge, hvis vi skal stå bedre tilbage?
0: Der blev jyden pludselig interesseret.
1: Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Jeg har lige, altså, ja... Jeg roligt forklarer. Du kan ikke bare sidde derovre, ikke?
2: Nej, jeg kan godt forklare det. Altså, det der ligesom er problemet nu, kan man sige, for dig, hvis du gerne vil have den tilbage gratis, det er, at da den bliver afskaffet, der bliver der lagt 0,45% på vores løn, hvis man er lønmodtager. Fordi der jo ligesom bliver fjernet en fridag fra os, der en dag med, at vi skal arbejde, ikke?
1: Mm.
2: Og hvis vi skal have den fridag tilbage, så skal vi arbejde en dag mindre. Og så skal man jo så finde ud af, hvad de der 0,45%, dem skal man jo så egentlig ikke have længere, vel? Ja. Så det kommer til at koste, Lasse, hvis du er fri.
1: Jeg har forstået, jeg spurgte. På en eller anden måde. Ja, men altså, ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg vil have
0: den. Men det er 2030, ikke? Den kommer tilbage.
2: Jo, men det er jo så, fordi man lige skal huske, at der skal nogle overenskomstforhandlinger til, hvor man lige kan sige, husk nu, så skal der være lidt mere af det her, fordi den her fridag kommer tilbage.
0: Det er problemet med Danmark. Det er det altså. Den der måde. Prøv at tænke, hvor mange ressourcer vi nu skal til at bruge på at forhandle Stor Bededag igen. Ja. Den var der. Den vi havde. Så skal vi nu lige bruge nogle år på at få den tilbage.
2: Er det også folkestemning, at den skal tilbage egentlig? Det siger de jo politikere, men jeg er lidt i tvivl om folk ikke bare sådan, nu er okay.
1: Det må folk videre.
0: Folkestemning er, at vi skal til at stoppe med at tale om den. Gør A eller B, yes. Men hold kæft med det.
1: Yes. P3. Det man hører, er man selv. P3.

0: Loser. Ej, jeg troede sukket her fra Tame Impala var dig, der sad og sukkede, fordi du sidder og kigger på bud til Google-quizzen. Det lyder meget som dit suk.
1: Nej, jeg er meget, meget opløftende i forhold til mit bud til Google-quiz.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Det er godt spil det her.
3: Stemningen.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga.

0: Come Down her fra Lola Young. Klokken den er 21 minutter over 6 den her tirsdag morgen den 6. oktober, hvor Gustav har skrevet. Som en, der først lige har tændt for radioen. Hvordan gik det både med Lasses tand og Runes teoriprøve?
1: Mm.
0: I forhold til tanden?
1: Ja, altså, jeg har jo ligesom sådan... I det, jeg taler, er det jo gået godt.
0: Det er ret... Okay. Det, jeg havde troet, det ville være sådan, at vi skulle have en borg ind til dig.
1: Jeg havde også håbet på. Jeg kunne godt bruge lidt medlidenhedsopmærksomhed. Men ja, tanden har det fint, men den helt store teoriprøve-ting... Den har jeg lige svaret på til Gustav. Vi offentliggør teoriprøven klokken 7.00.
2: Ja, der vil komme pressemeddelelse ud.
1: Yes.
0: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor vi holder spændingen lidt. Der, altså, mig og Lasse ved det heller ikke.
1: Nej,
0: men sådan, vi venter lidt. Jeg ved ikke, om vi skal have skaffet et konfettirør eller et eller andet. Men det, vi ved jo ikke. Det kan selvfølgelig også blive sygt af gaden, hvis Rune så siger, at han dumpede i går.
1: Nej, det kunne... Ja. Det er også lidt humor, ikke, Rune?
2: Jo. Så det er meget, at I måske kunne finde ud af, hvad I vil gøre med det.
0: Nu begynder jeg at tænke, er det måske ikke udhørt? Nå, vi skal have en Google-quiz, men bare roligt, vi skal nok tale om Runes teoriprøve.
3: P3. Godmorgen, P3 præsenterer. Google-quizzen.
1: Ja, lad os hoppe ned i listen over det, danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Rune Styrp, hvem må starte?
2: Det må du, Lasse.
1: Fedt. Okay. Vi kan alle sammen godt huske Ed Sheerans nordamerikanske tour, The Loop Tour. Den er måske ikke lige gik helt som forventet, da Macklemore blev fyret, fordi han ytrede sin mening om Israel-Palæstina-konflikten. Som jo altså gør, inden han synger en specifik sang. Han blev fyret, så valgte Lucas Graham at trække sig. Så træk Phineas og også Billie Eilish's bror. Og generelt så fik han bare rigtig meget modvind Ed Sheeran. Hans band trak sig også, og til sidst så stod han ligesom selv. Det har været rigtig svært for ham at finde en opvarmer til hans tur her. Men i lørdags, så lykkedes det sgu. Vi hører, hvem han fandt som opvarmer til hans koncert i lørdags i Atlanta.
0: Ja.
1: Det er ham her.

0: Ja, oh. Det gør man jo så ved at være opvarmer for Lucas, eller ikke for Lucas Graham, for Ed Sheeran. Isaac Slade hedder han. Han har kun været opvarmer i lørdags nu, at de skulle til at finde ud af, om han skal fortsætte. Men jeg gætter på Ed Sheeran tour.
1: Ikke på listen, nej, desværre. Okay. Men fed nyhed, det vidste jeg ikke.
0: Nej. Fedt.
2: Sindssygt, ja, at det er ham, der kommer med sådan noget rigtig trist musik og skal lorte situation. Jeg har været lidt i tvivl, fordi der er kommet en ny film med Tom Cruise, der hedder Digger. Som jeg må sige, den ser ret spændende ud. Den har jeg tænkt mig at tage ind og se. Det er sådan Tom Cruise i et gammelmandskostyme, der ser... Altså, han har aldrig set mindre attraktiv ud.
0: What? Er det ham, der er uden hår?
2: Yes, det er det. og det er en film, hvor det er ligesom sådan... at Grønland har løsrevet sig, eller undskyld, en del af Grønland har løsrevet sig, altså sådan helt fysisk, og derfor er der en enorm tsunami, der har kurs mod Europa. Og så er det Tom Cruise, der spiller en oliemilliardær, som har boret efter fossile brændstoffer i Grønland, og som er skyld i ulykken, og som så skal sådan her prøve, og så har han tænkt, at han vil redde verden. Den skulle være ret sådan sort humor og grineagtig. Men det bliver i virkeligheden en detur, fordi jeg tænker, at det, der er flest, der er gået op i går, det er det her med CPR-numrene. Det største læk, der har været... nogensinde, det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. 8,8 millioner CPR-numre, der er lækket. Så jeg gætter på CPR.
1: Og det er godt ting, Liva, fordi CPR er på listen. Også helt i toppen af listen.
2: Ja?
1: Yes.
2: Okay.
1: Den tager første pladsen. Resten af top 3 består af på anden pladsen Niklas Bentner, som er medejer af en virksomhed, som er et selskab, der er gået konkurs. Blandt andet, de forsøgte at lave sådan en e-sportshold og alt muligt. Mm. Der er et krav om en hel masse penge fra forskellige... hvad hedder sådan noget?
2: Kurator
1: der, og investorer. Mm. Og på tredjepladsen TV2 Kosmopol, som i går havde en ret vild historie, hvor de har snakket med flere mekanikere fra Indien og Sri Lanka, som ligesom er blevet lukket til Danmark, og så har arbejdet under sådan nogle helt vilde forhold, hvor de har fået meget, meget, meget lidt i løn, og har boet under nogle rigtig dårlige forhold og sådan noget. Det er ligesom en afsløring, som...
2: TV2 Kosmopol har
1: lavet, okay. Og som har fyldt ret meget.
2: Vanvittigt. Mm. Jamen, Rune Stjup, tak for quizzen.
1: Selvfølgelig.

0: kaster mig ud i her fra Augusthøjen klokken snart 6:30. Hvor vi har fået en besked, hvor så FYI, The Fray spiller i KB-hallen den 31. oktober.
1: Det er sygt nok.
0: Ej, jeg gad godt stå der med lighteren i luften og synge med på How to Save a Life.
1: Og græde. Jamen, det er en rigtig grædekoncert.
0: Men det er sådan en sang, jeg gemmer. Altså, jeg vil kun høre den, når jeg er rigtig trist. Nå, men, når jeg trænger til at rense ud.
1: Nå, men det er en trist sang. Altså, vi lavede sådan en mobbekampagne i 4. klasse, hvor vi brugte den.
0: Hvad? Fortæl mere. Sådan
1: mobbefilm.
0: Jeg vil gerne høre den her kampagne. Når sådan, altså sådan en stop mob. Det var ikke en kampagne. Altså, det var en modmobning.
2: Fremobning.
0: Ja, fremobning.
2: Det er grineren.
1: Jeg ved godt, at jeg er fra Marte.
0: Nej, jeg ved seriøst aldrig med dig.
1: Ja, det var sgu da stopmobning.
0: Nå, okay, så lavede I sådan en, hvor I selv var skuespiller, eller hvad?
1: Ja.
0: I filmen.
1: Ja. Og så, ja, hvor vi bankede hinanden.
0: Ej, jeg savner det der med at gå i folkeskole og skulle lave filmfremlæggelser.
1: Ja, bare altså projektuge.
0: Hvor man skulle have en projektuge, og jeg husker, jeg har lavet en projektuge om alkohol og unge på et tidspunkt, hvor at folk også skulle spille, og de var helt fulde og sådan noget. Så man skulle altid lave sådan nogle store produktioner.
1: Jo, og mit værste mig, det er at se videoerne i dag igen.
0: Ej, det vil simpelthen godt, hvis du gør det ind i iMovie og se, hvad der ligger gemt derinde. Klokken den er blevet 6:30, og det er tid til et nyhedsoverblik på 3 nyheder fra Rune Stierup.
3: Og efter bruddet på vores CPR-system i går, hvor nogen har fået fat i 8,8 millioner CPR-numre, så gentager flere eksperter det, som de også har sagt før, at systemet i forvejen er forældet, og at vi længe har haft brug for et nyt. Kritikken går blandt andet på, at vores CPR-numre ikke kan ændres, hvis det bliver lækket, og at vi heller ikke bør bruge det her nummer til at bevise, hvem vi er, fordi det altså ikke nødvendigvis er så hemmeligt. Stor bededag er på vej tilbage. Det arbejder regeringen på, står der i et lovkatalog, som regeringen vil lægge frem i forbindelse med Folketingets åbning i dag. Hvis det går igennem det her, så bliver det først fra 2030, og så skal vi lønmodtagere også selv betale for at få fridagen tilbage. Det kan du læse mere om inde på DR.dk. Og så skal det nu testes, om psykedeliske svampe kan være en god behandling for dem, der kæmper med anoreksi. Det er helt konkret stoffet psilocybin, som nogle forsøgspersoner skal indtage, og det skal de så 2 gange i et terapilokale under opsyn i det her forsøg. Det er psykiatrien i Region Sjælland, der står for det. Vi får tørt vejr og også en del sol i løbet af dagen, men der kan også komme lidt regn her og der. En svag til frisk vind, og så op til 17 grader.
0: Var alting, som det plejede hjemme hos dig i går, da du kom hjem?
1: Ja, ja, ja.
0: Tingene stod, som de skulle, og
1: ja, hvorfor spørger du om det?
0: Okay. Nå, interessant.
1: Hvorfor?
0: Det er fordi, hjemme hos en gruppe politikere, der har tingene ikke stået, som de plejede.
1: Ja.
0: Det handler om spionage, men på en måde, som du aldrig har hørt den før. Det tør jeg godt ved med, og vi skal tale om det lige om lidt.
4: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

Tirsdag morgen her. Godmorgen på 3. Her der var det Lea Romea, og den 16. oktober, der er der på 3 guld inde i koncerthuset. Og der kommer de her spillere. Sao Paulo, den her hedder Hjermet, og hold kæft, hvor jeg glæder mig.

0: 6.38 i Godmorgen på 3. Lasse, ja. Prøv at forestille dig, at du kommer hjem. Det har været en lang dag. Du har lige fået fjernet en tand, for eksempel. Du går på toilettet.
1: Mm.
0: Åbner toiletbrættet. Og der ligger noget.
1: Hvad ligger der?
0: En form for efterladenskab.
1: Okay.
0: Der ligger en lort.
1: Yes, okay.
0: Hvad tænker du?
1: Hvad tænker?
0: Ja.
1: Altså, hjemme i min lejlighed, det ja. Her. Jeg tænker, det er meget underligt, fordi jeg ikke har været på toilet i dag.
0: Præcis. Præcis. Det er præcis det, du tænker, Lasse. Så går du videre. Du går ind i stuen. Men sofaen er rykket. Ikke sådan vildt meget. Den er bare lige rykket en lille smule. Så nu står den pludselig 30 cm fra væggen.
1: Mm.
0: Så går du ud i køkkenet. Og i skraldespanden, der ligger en bananskrald. Men det er ikke din banan. For du ved godt, det eneste, du spiser om morgenen, inden du går ud af døren, det er de der citroner, du hælder i citronvand.
1: Det er citronvand, ja.
0: Mm, men det er et bananskrald, der ligger. Hvordan har du det nu?
1: Nu begynder jeg at kigge panisk rundt i min lejlighed og tænke, hvem er det her menneske, som har først spist en banan og så været på toilettet?
0: Præcis.
1: Og rykket på min sofa.
0: Præcis. Og så ender den, at det er sådan noget her, lige præcis det her, som flere finske parlamentsmedlemmer, faktisk op mod 20 personer, har oplevet det seneste år. Og det er Berlingske, der skriver det. De her politikere har altså oplevet, at der har været indbrud i deres hjem, men der er ikke noget, der er blevet stjålet. I stedet så er der bare sket sådan nogle bittesmå underlige ændringer. De ved ikke, hvem der står bag, men de har en mistanke om, at Rusland kan stå bag.
1: Hold kæft, hvor er det nøjeren, det der.
0: Er det ikke nøjeren?
1: Det er fandme nøjeren.
0: Det er mega nøjeren. Og det er så underligt, ikke? Altså, fordi du ved, når, da jeg læste den her historie, var sådan, okay, det er virkelig en form for sådan spionage, lad os kalde det, hvis det er det, det er. Det er virkelig en underlig form, så. Fordi jeg tænker bare, normalt med sådan noget spionage, så er det sådan noget, det har man altid set i spionfilm, ikke? Spionerne går efter ikke at blive set. Altså, man skal ikke kunne se, at de har været hjemme hos folk og liste rundt og kigge i papirer eller sådan noget. Her tager det modsatte.
1: Det er også mere det, hvorfor ikke tage bananskallen med, og hvorfor ikke skylle ud i det mindste?
0: Lige præcis.
1: Så skyld lige ud.
0: Ja, præcis.
1: Men altså, vil de gerne opdages eller hvad?
0: Det er det, jeg tænker, at vi skal spørge om lige om lidt, fordi jeg har lavet en aftale med Jakob Vrist Nielsen.
1: Ja.
0: Han ved rigtig meget om overvågning og efterretningstjenester, og jeg har lavet en aftale om, vi kan ringe til ham lige om et øjeblik, og så høre sådan, hvad er det, der foregår her?
1: Jeg vil gerne vide strategien med det, med hvad der dækker, hvad der er i kummen.
0: Ja, du altså, vil gerne høre om kummestrategien.
1: Ja, jeg forstår det simpelthen ikke helt.
0: Det bliver spørgsmålet så. Jakob, hvad er kummestrategi?
1: Ja, tak.
0: Jamen helt ærligt, det er der en besynderlig form for spionage, hvis det er det, der er det her.
1: Helt vildt.
0: Vi skal finde ud af det om lidt.

0: Savior Tears her fra The Weeknd. God aften, Jakob.
1: God aften.
2: Det er morgen. Det er klokken
0: det er
2: 6:44.
0: Jeg hos os, men det er det ikke hos dig, Jakob Vos Nielsen, fordi du er historiker med speciale i overvågning og efterretningstjenester, og så er du simpelthen til efterretningskonference i Washington i USA lige nu, hvor klokken er 1 om natten, er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kvart i 1 måske.
1: Kvart i 1, ja.
0: Ja, så tak for at holde dig vågen, Jakob, fordi vi er nødt til at have fat i dig om den her historie, som jeg lige har fortalt Lasse om, nemlig at de her finske politikere oplever at komme hjem, og så er der pludselig nogen, der har ændret på, hvordan deres møbler står i deres hjem, eller har lagt en, ja, altså en lort i deres toilet uden at trække ud. Og i Finland, der tror man altså, at det er russerne, der står bag.
2: Jakob, hvad er helt præcis strategien med det her? Og specielt det, der ligger ude i kummen ved folk?
1: Jamen altså, det er jo faktisk en meget velkendt og en meget gammel russisk efterretningsmetode, som går tilbage til den kolde krig og KGB, og som også var meget udbredt i Østtyskland, hvor det var det der hemmelige tyske politi Stasi, der benyttede den. Og det går simpelthen ud på, at folk de går ind, eller efterretningstjenesterne går ind i folks hjem, og så flytter de rundt på tingene, for ligesom at vise dem, at vi kan komme ind, uanset hvor du bor henne, eller hvor du er henne, så kan vi fange dig, eller vi kan nå dig. Så det gik ind i det her, man kaldte for undergravende virksomhed, hvor målet var at påvirke folk psykisk og simpelthen skabe frygt. Så det er simpelthen en psykologisk krigsførelse.
0: Ej, hvor sindssygt. Okay, altså vi sidder begge to lidt og har tabt kæben herinde, må jeg sige, Jakob, så lykke med at have fået os til det. Hvad er det, man håber på at få ud af det, lad os sige, og det her, det er jo antagelser. Det, i Finland tror man, at det er russerne, der står bag, og sådan noget. Det ved man ikke, men hvis vi går med på den, altså, hvad er det så, man kunne håbe at få ud af at gå ind og lægge noget i kummen hos folk, eller flytte rundt på folks møbler, sådan i det brede perspektiv?
1: Jamen, det er jo nødt til simpelthen at skabe frygt, hvis vi nu forudsætter, at det her rent faktisk er den russiske efterretningstjeneste. Så det er jo oplagt, fordi netop Finland er lige blevet en del af NATO. De har allerede et meget anspændt forhold til Rusland. De har været i krig med dem flere gange. Samtidig har der snart parlamentsvalg i Finland, der er der her til foråret. Og vi ved, at Rusland intensiverer de her hybridkrige og de her hybridangreb, når folk har de her valg her, ligesom for at destabilisere. Når vi så kigger på toilettet, så er det faktisk også en veldokumenteret praksis, som man kender på i flere tilfælde, som også går tilbage til den kolde krig. Og der er det netop for at vise, at vi ved selvfølgelig ikke præcis, hvorfor det lige er toiletter, de bruger, men det er jo netop for også at vise, at selv det mest private sted, du har i huset, der kan vi simpelthen nå ind. Så du kan simpelthen ikke være sikker nogen steder. Vi kan selv gå ind på dit toilet.
2: Jeg må også sige, at det her det er langt mere uhyggeligt, end hvis der lå en patron. Altså det her, det
0: synes
2: er virkelig... Jamen, ja, det er jo en form for dominans, men det er mere... nu er det jo ved finske politikere, så at, altså, det vil ikke... Altså, det vil ikke deres egen lort, eller sådan deres egen bananskrald, for så bliver de bare opdaget.
0: Nå, altså spionerne, så, ja. Hvis vi antager, det dem.
2: Ja.
0: Hvad tænker du om det, Jakob?
1: Altså, jo, jeg går ud fra det deres egen afføring. Jeg tror ikke, de tager afføring med udefra. Det kan jeg ikke forestille mig.
0: Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Men
1: det skal jeg ikke spørge. Det ved vi ikke noget om. Det tror jeg ikke, det bliver undersøgt, præcis, nej, okay. Hvilket afføring det er.
0: Men jeg forstår godt, hvad du mener, Lasse, fordi man tænker jo sådan, der må være noget DNA.
2: Ja,
0: altså sådan, så det må være en måde, hvor man som, altså, som spion ret hurtigt kunne blive opdaget.
2: 100%.
0: Ja.
2: Er det rigtigt, eller hvad, Jacob? Kan man ikke bare blive opdaget igennem, hvis det er ens egen lort?
1: Jo, i princippet kan du godt lave en DNA-undersøgelse af det. Det kræver så, at du ved, hvad den russiske agents DNA så er, for du kan finde ud af, at det er ham, der er, ikke? Og det er jo ikke sikkert, at de lige har dem ind i deres arkiver, jo, trods alt.
2: Nej, okay.
0: Okay, det er altså ret vanvittigt, hver gang vi taler med dig, Jakob Vos Nielsen, at finde ud af, hvor mange af sådan nogle ting, der også er i historien, er sådan noget underlig psykologisk krigsførelse, som man måske tænker, det her kunne være. Så tak for at fortælle os, at det her, der foregår i kummen, det er der faktisk historiske fortilfælde for.
1: Selvfølgelig, ja.
0: Og så i seng med dig, tænker jeg, nu hvor klokken er blevet næsten 1 til efterretningskonference i Washington, hvor du er.
1: Jo, tak.
0: Ja, det, jeg tænker ikke, det er noget, man taler om det her, eller hvad, på konferencen.
1: Nej, det er en historisk konference, så det snakker vi ikke så meget om lige
0: okay.
1: Nu i hvert fald.
0: Okay, modtaget. Modtaget. Jakob, sov godt, og tak for din tid.
1: Velbekomme.
0: Det her, det er Be The One. Er det ikke spændende, Lasse?
2: Jo, det er helt sindssygt.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Harriet Boy og Maximilian. Godmorgen. Klokken den er blevet 7:05. Det er tirsdag den 6. oktober, og du lytter til Godmorgen med 3. Fedt. Tak for det. Her er et program, hvor vi også prøver at være ærlige, når vi fucker op.
1: Nå, ja, 100%. Men det er jo det gode ved at være en del Godmorgen med 3, det er, at der aldrig nogensinde er nogen fuck-ups, der er så store, at de kan blive talt om i radioen.
0: Ja, jamen det er sjovt. Jeg synes, det var så perfekt, det du sagde forleden. Jeg kan ikke huske, om det var forbindelse med P3 Guld, eller hvad det var, hvor du sagde, der var et eller andet, vi havde sagt i radioen, og så sagde du lige efter, ja, altså, det er ikke offentligt, eller sådan, det kommer ud offentligt senere, sådan, som om vores program ikke er offentligt.
1: Det er fordi, det føles som en tryg, meget, meget tryg klub, hvor at ingen sladrer.
0: Jeg har det på samme måde.
1: Så hvis vi siger noget i radioen til dig, så der Godmorgen på 3, så skal du ikke sige det til andre.
0: Nej, præcis. Kun andre lytter til Godmorgen på 3.
1: Ja.
0: Men apropos, så har Dennis skrevet, hvordan gik det med Lasses kammerats gulv og flydespartel? Fordi at Lasse, du er kommet til at træde ned i din vens helt nye kælder, som han lige havde lagt flydespartel i.
1: Ja, og det var ikke tørt endnu, og der joggede i det. Det er blevet fikset igen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det blev fedt. De fik det ordnet i går.
0: Nej, hvor fedt.
1: Lyder det til.
0: Har du fået en regning?
1: Jeg skal hjem til ham i dag, fordi at hans søn fylder et år. Så jeg er meget, meget spændt på, om...
2: Gå lige i kælderen og teste.
0: Tillykke med fødselsdagen. Har du noget legetøj, skal du drikke?

0: Lala Lost, før de finder hjem. Klokken den er blevet 7 den her tirsdag morgen, og Rune Stivup, han er klar med et nyhedsoverblik.
1: Og den her morgen, der starter, hvor vi sluttede i går med det kaos, der er omkring vores CPR-numre. For nogen har ulovligt skaffet sig adgang til 8,8 millioner numre, og nu er flere eksperter så ude og kritisere hele det her system, som vi jo baserer ret meget på. Både fordi det er gammelt, det blev indført i 1968, men også fordi, at vi behandler CPR-numre som noget helt privat, men samtidig også bruger det i ret mange sammenhænge. Og det er altså lidt noget rod, det forklarer Jens Myhr Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Vi hører ham lige her.
2: Man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen, så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Og den her kritik, den er faktisk slet ikke ny. Allerede i 2013, der mente Rådet for Digital Sikkerhed, at CPR-systemet godt kunne bruge en opdatering. Så nu, hvor der har været et stort brud, så ærger det rådets formand, Henning Mortensen, at det her system, det altså aldrig bliver ændret.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her, det kan ikke bruges som en nøgle. Det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund siger, at hun ikke endnu er klar til at beslutte, om vi skal have en ny CPR-nummer, eller om hele systemet skal ændres, eller hvad der skal ske. Der er også en del, vi stadig ikke ved om den her sag. For eksempel, hvem det er, der har fået fat i de her CPR-numre, om det er et cyberangreb, vi har været udsat for, og om en udenlandsk aktør kan have været indblandet i det. Jeg ser også lige frem mod en stor dag i dansk politik, for traditionen tro, så åbner Folketinget her den første tirsdag i oktober. Og i den forbindelse, der lægger regeringen også noget af den politik frem, som den har tænkt sig at gennemføre snart. Og det er planen, at det skal være lettere at få gennemført lokale initiativer og idéer. Det lyder lidt fluffy, men det kunne være sådan noget som at starte en vinterbadeklub, hvor der skal bygges en sauna, eller at man vil bygge nogle lokale boliger et sted. Sådan nogle projekter, der ofte trækker ud eller bliver helt afvist, fordi der er stramme regler for at bygge ting på initiativ. Vi kan lige høre statsminister Mette Frederiksen forklare.
4: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen. Så det bliver en blanding af det hele.
1: Og noget andet, der står på regeringens to-do-liste, det er at genindføre Stor Bededag som fridag. Det står der i et lovkatalog, som regeringen også lægger frem her i forbindelse med Folketingets åbning. Hvis det bliver til virkelighed, så bliver det fra 2030, og det handler om, at vi alle sammen selv skal betale for det, og at det derfor også skal være en del af de overenskomster, der skal fornyes og forhandles om i 2028 og 2029. For det meste tørt vejr og også en del sol i løbet af i dag, men der kan altså også komme lidt regn indimellem. 14-17 grader får vi, og så en svag til frisk vind.
0: Det er fint, Rune. Tak for det. Mm. Det var nogle fine nyheder, men det er ikke den nyhed, vi har glædet os allermest til for dig.
5: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Margisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
6: Fordi i dag der er det tirsdag den 6.10. Klokken er 3:07. Og det her er dagen efter du, Rune Stivup, har været til teoriprøve.
0: Ja.
6: Du er i gang med at tage et kørekort. Et voksenkørekort. Vil du selv sige? Vi vil kalde det for et børnekørekort.
0: Det er med el.
1: Det er det nye smarte kørekort.
0: Det er det nye, det er til noget elbil.
1: Det er til begge, det er til det hele. Det er til manuel, det er til automatgear.
0: Det er automatgear. Du lærer mest alt. Okay, det er også en detalje. Men du har sit teoriprøve i går, Rune Stivup, i en alder af 35 år, var det endelig din tur til at gøre det. Og du har ikke sagt endnu, hvordan det er gået. Så nu sætter jeg en trumfeøvel på, tænker jeg.
1: Ja, nu er jeg godt.
0: Det tænker jeg. Så er jeg meget spændt på, hvad vi skal forvente.
1: Ej, jeg bestod.
0: Ja! Ja! Rune Stivup!
1: Vil I høre, hvor mange fejl jeg fik?
0: Ja!
1: Nul fejl!
0: Nej! Det er løgn!
1: Fra en 12-talsbil til en anden.
0: Ja, du får håndtrykket her.
1: Ej, det er for irriterende. Ej, sluk det lort.
6: Ej, ved du hvad? Ej, hvad? Fik du 0 fejl?
0: Det er flot. Det er der, vi skal da fejre om. Du sad og fik 5 fejl hele tiden, mens du øvede i går.
1: Det, jeg finder ud af, jeg har meget ros til Færdselsstyrelsen faktisk, fordi...
0: Hvorfor det? Du vil gerne op og rose den så.
1: Jamen, den test der... Den var altså meget nemmere end dem, jeg sidder og øvede mig på. Altså, der var ikke nogen af de der dilemmaer, hvor det sådan, det kan være lidt det her, det kan være lidt det her. Man forstod det hele. Og så var der nogle enkelte ting, jeg var i tvivl om, så lavede jeg noget resonemang, og så fungerede det.
0: Er der
1: det.
0: Andre, du gerne vil takke her på din store dag, Rune Styrup? Din mor, nørd. Din kæreste?
1: Nej, det er sgu mig selv, der har fået den. Der har fået den, ja. Det må jeg sgu indrømme.
6: Ej, hvor er det sygt.
1: Hvor er det sygt. Hende fra Færdselsstyrelsen, der er den ansvarlige ind til prøven,
6: hold
1: som sidder, det er meget alvorligt.
6: Hold du op,
1: hun
6: siger,
1: man kan jo godt gå, inden prøven er færdig, og sådan, der sidder stadig lidt tilbage. Der er også nogen, der er gået før mig. Nå, men da jeg så ligesom går, og så skal jeg have min papir med, så siger hun tillykke. Nul fejl.
0: Nej.
6: Godt drejet. Du har så meget flyttet med hende. Det er så sygt. Altså, det er så vildt.
0: Okay, nu bliver det grimt herinde. Der er nogen, der har meget stor succes, der andre ikke kan rumme succes.
1: Du har et kørekort. Hvorfor begynder du at blive jaloux nu?
6: Tillykke, Rune.
0: Godmorgen og velkommen til Godmorgen på 3. Et rummeligt program.

0: Kundo, klokken 8:07. Velkommen til Godmorgen med 3. Gustav skriver, så er der nogle stort tillykke med at komme i klub første forsøg. Så kommer du nok også med i første forsøgklubben i selve køreprøven.
1: Fuck, det er det næste.
0: Vi må se. Den er... Okay, den synes jeg var svær.
1: I kommer til at spolere det for mig at køre ud foran mig eller et eller andet. Jeg ved det bare, Lasse, han... Altså.
2: Nej. Det var noget, mine venner gjorde, da jeg var op til køreprøven for anden gang. Så kørte de efter mig. Så sagde min... køresensor der? Hvad fanden hedder han? Ham, der så ved siden af.
0: Sagkyndig
2: der. Får du nogle nye venner, man har dit kørekort?
0: Men der vil du sige, hey, hvad er det, du hedder? Der er det, der skal ind i bilen, der kører. Du ved, hvad han hedder. Hvor mange fejl fik du egentlig til teoriprøven?
2: Min første 7, så øvede jeg mig, så fik jeg 1 fejl.
0: Sådan. Jeg fik 2.

0: fra Chapel Roan. En tirsdag morgen i Godmorgen på 3, og den første tirsdag i oktober, hvilket vil sige, at Folketinget åbner i dag.
1: Hvad er det egentlig helt præcis, det betyder, det der med, at det åbner? Altså, har de haft fri indtil i dag, eller?
0: Fri. Man kan sige, at de har jo stadigvæk arbejdet med politik og sådan noget, men sådan selve Folketinget har haft lukket, ja. Sådan er det hvert år. Så er der en periode fra sommeren, og så hertil, hvor der er lukket.
1: Så nu starter talerne igen inde i Folketingssalen, hvor de står og taler, diskuterer og prøver at finde ud af, hvad der skal ske.
0: Ja. Og en af de ting, der er på programmet, det er jo, at Store Bededag skal genindføres, Rune Stirup.
2: Mm. Vi vidste jo godt lidt, det var regeringsplan. De sagde det også, da de ligesom havde fået lavet den regering der tidligere på året. Nu står det så også i det der, et katalog over nogle love, de siger, de her, de skal indføres.
1: Jeg glæder mig til, at vi skal bruge det her til dagens soundtrack i dag.
0: Mm-hmm.
1: Det kommer til at ske, fordi jeg glæder mig til at høre om, hvad folket egentlig ægte synes om den her debat, der kommer hvert evig eneste år. Men selvfølgelig med en sang, så det bliver behageligt.
0: God plan. Og det er, Lasse, fra juni, lige omkring juni, og så til den første tirsdag i oktober, at Folketinget har lukket.
1: Nå, okay.
0: Så har du det, fun fact.
1: Så ved jeg det, hvornår de holder sommerferien.
0: Men nu skal vi til noget andet. Nu skal vi forlade Folketinget og København og rundt omkring i landet til jeres dialekter.
3: Det er lækkert.
1: Ja, så grib knoglen allerede nu og ring ind til os på 70 20 20 20, hvis du kunne tænke dig at være dagens person, som er personen, vi skal gætte, hvor kommer fra ud fra din dialekt.
0: Det er fedt, grib knoglen.
1: Grib knoglen?
0: Ja, den kan jeg rigtig godt lide, faktisk.
1: Okay.
0: Ja, det er bare længe siden, jeg har hørt nogen sige grib knoglen. Det kan jeg godt lide.
1: Det er også meget som om, at du har en fastnet-telefon derhjemme.
0: Ja.
1: Når det er grib knoglen. Telefonen er sgu ikke, altså sådan en mobil her, det er sgu ikke knoglen. Er det det?
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Men kan det være en knogle? Hvis du godt, at sådan børn nu til dags, ikke?
1: Ja.
0: Når de skal lege noget med telefoner, ikke? Hvis de skal lege sådan, nej, jeg ringer til dig. Så sådan, da vi var små, så tog vi jo altid fingrene op, du ved, sådan, man strittede med, man lavede ligesom en knuckle, men hvor man strittede med lillefingeren og med tommelfingeren, og så tog den op til, og lavede sådan fast et rør, ikke?
1: Man
0: så, nu gør børn sådan her, altså de giver bare sig selv en
1: hvor det er flad hånd.
0: Altså, de bare flad hånd
1: til øret,
0: fordi det er jo det, de ser, deres forældre har.
1: Ej,
0: det er en iPhone.
1: Det må de ikke. En flad hånd er ikke en telefon. Hold fast i den gamle telefon, som er lillefingeren, der stritter, tommelfingeren, der stritter. Det er en telefon.
2: Men håndtelefonen. Så skal vi jo også holde fast i at kalde det gribknoglen.
0: Jamen, det skal vi.
2: Det har jo en god knogle.
1: Ved du hvad? Jamen, så har vi fundet ud af det. Gribknoglen er det, du skal stadigvæk. 70 20 20 20. Ring ind til os lige nu. Og så kan det også være dig, som bliver dagens helt store hovedperson i dialekkert. Og jeg kan fornemme, at jeg tror godt, jeg kunne ramme den i dag, faktisk.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg synes, jeg har et godt greb om Danmark, PT.
0: Skønt. Jamen, det glæder mig til at opleve, og jeg håber, at du vil ringe ind.

0: fra Elsket. Og hvis du ringer ind til os på vores nummer 70 20 20 20 her klokken 17 minutter over 7, så får du enten HC, eller du får Christoffer i telefonen. I knoglen? Nej, det kan man ikke sige. De sidder nemlig og tager telefonerne ude i vores producerrum. Og det gør de selvfølgelig, fordi at vi må ikke få lov til at smuglytte på din dialekt. Så skal vi gætte frist lige om lidt, når du kommer i radioen. Det er mig, det er Lasse og det er Rune mod hinanden. Hvem har det bedste bud, der rammer ret præcist i Danmark? Det er lige præcis her, hvor din dialekt den er fra.
1: Jeg har taget historien om Anne Linnet.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3.
4: Det, man hører.

0: Skull Pleasure Sharma med Wide Awake.
1: Det er lækkert.
0: God morgen, Lisbeth.
2: God morgen.
3: Hvor gammel er man, når man hedder Lisbeth?
2: Jeg er 26, faktisk.
3: Sådan
2: men I
3: der.
2: Kan også bare kalde mig Lis, hvis I ved det. Det gør alle mine venner.
0: Lis?
3: Er det rigtigt?
0: Jamen lad os da allerede bruge kælenavn. Det er hyggeligt.
3: Ej, Lis, det er et virkelig flot navn. Altså, både Lisbeth og Lis. Jeg tænker, at dine forældre må have været måske lidt nogle trendsetter, hvis du er 26 i forhold til at kalde dig Lisbeth.
2: Ja, altså, det er fordi min mor er fra Sydamerika, så derover så er det et meget normalt navn. Og min farmor hedder Lisbeth, så der synes de bare, det passede godt. Så fik de begge to en win ud af det.
3: Nej, hvor spændende. Lisbeth er et meget almindeligt navn i Sydamerika.
2: Ja.
3: Hvor i Sydamerika, og hvordan udtaler man Lisbeth der?
2: I Ecuador, og det er sådan, det er sådan Lisbeth.
3: Okay. Ej, fantastisk. Jamen, i den her uge, dialekt, er vi allerede kommet hele vejen til Ecuador. Det er jo sådan set bare din danske dialekt, vi skal gætte, Lisbeth, i den her leg. Men hvor er det hyggeligt at tale med dig allerede. Altså, Rune, Lasse og jeg, vi har jo et bud hver, og nu tænker jeg, at vi lige får lov til at stille et spørgsmål til Lisbeth, som kan prøve at zoome os lidt ind på Danmarkskortet. Så er der bare helt stille.
0: Nå, men skal jeg starte?
3: Ja, fyr den af.
0: Så du den der nyhed i går, som handler om alle de lækkede CPR-nummer, Lisbeth?
2: Det kan du tro, jeg gjorde.
0: Blev du nervøs, da du læste den nyhed?
2: Altså, det er ikke ligefrem, fordi jeg blev glad, men det er sådan svært, fordi man kan jo ikke nødvendigvis gøre så meget ved det, men det er da ikke behageligt.
0: Når man sådan CPR-nummer, jeg har fået at vide, sådan, at det skal du virkelig beskytte. Har du også altid haft sådan en CPR-nummer? Det skal du virkelig beskytte.
2: Både og, tænker jeg. Det er jo ikke noget, man går og deler, men altså, samtidig så siger man det jo mange steder højt også.
0: Ja.
3: Hvad hedder det, Lisbeth? Jeg er lidt nysgerrig på, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, jeg læser til service- og oplevelsesøkonom lige nu.
3: Okay, hvordan foregår den uddannelse?
2: Den foregår på 2 år.
3: Ja.
2: Og så handler det bare meget om service og værtskab og mennesker og sådan nogle ting. Det er skidespændende.
3: Ej, hvor fedt. Hvad for et job drømmer du om, at du kan få, når du er færdig?
2: Jeg ved det ikke helt, men jeg gad godt noget inden for HR eller noget people culture noget eller noget events, bryllup-agtigt.
0: Events.
3: Hvad vil din rolle så være, hvis det var til et bryllup for eksempel?
2: Jamen, så er det mig, der står sådan, back office og sørger for det hele, det kører, og hvad skal der ske, og hvem skal man have fat på, og sådan nogle ting.
3: Okay, så du er den hemmelige person, der vil få det hele til at glide på sådan en dag?
2: Ja, det kan man godt sige.
3: Mm, okay. Vi skal snart til at have vores bud på, hvor vi tror, hvad jeg sagde, at Lisbeths dialekt, den kommer fra Rune Syrup. Har du et spørgsmål inden da?
4: Lise, må jeg ikke bare høre, hvad, når du ikke studerer der, hvad laver du så? Altså, i fritiden, har du nogen interesser?
2: Jeg tæller sgu bare. Jeg hygger mig med mine venner og min forlovede derhjemme, og så arbejder jeg på hotel.
0: Forlovede?
2: Yes.
0: Tillykke.
2: Tak.
0: 26 år forlovede.
3: Og arbejder på

0: Hotel, sådan.
1: Jeg tror godt, jeg er ved at spore mig ind på noget nu. Jeg har den.
0: Der er i hvert fald noget i måden, du siger hotel på, som gør, at jeg tænker, at vi er i en bestemt del af landet. Men fyrer du den bare, eller så kommer dit bud først?
1: Jeg tror, vi er i Nibe.
0: Du tror, vi er i Nibe? Okay, ja. Hvad med dig, Rune Styr?
2: Ja, men jeg synes, jeg er dårlig til det her. Jeg er i Ebeltoft.
0: Du er i Ebeltoft? Okay. Okay.
2: Det er ikke sikkert lige så derfra, men jeg er der.
0: Kunne vi være... Jeg ved ikke, om jeg synes, vi er så nordligt som Nibe. Er vi måske i... Så siger jeg Hobro, så jeg lagt mig sådan tæt på i midten af jer to. Okay. Lis, hvor er du fra?
3: Jeg er fra Esbjerg.
1: Det er løgn.
0: Nej! Esbjerg. Nej, Lasse, der så var det. Det er fandme. Ej, Lis, du skal se ham herinde. Han er en løve i et bur.
1: Det er løgn.
0: Jeg vinder.
1: Det er min... På Hobro.
0: På Hobro. Det er ringe, Lis. Synes du ikke det?
3: Jo, det synes jeg sgu.
1: Undskyld.
0: Oh. Jeg er sådan noget 155 km fra.
1: Nej.
0: Ej.
1: For undskyld, kender vi hinanden?
3: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nå, okay.
3: Jeg kender i hvert fald ikke dig.
1: Nej. Nå, men så kender jeg ikke dig.
0: Jamen, sikke mundt op til sluttet. Lis, det var virkelig hyggeligt og fedt at lære, at der er mange, der hedder Lisbeth i Ecuador.
3: Mm.
0: Her en virkelig dejlig dag.
3: I lige måde.
1: Ja, god dag.
0: Tak. Det er P3's uundgåelige.

0: Lasse har officielt glemt, hvor han kommer fra, og mister titlen som folkelig radiovært, og lige var snyd at være gæt strategisk, efter at have hørt de to andre gæt. Så all around god feedback på vores dialekter i den her uge.
1: Jeg er virkelig noget lort. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kunne gætte, at Lisbeth var fra Esbjerg.
2: Lise, du var fandme sød, men det var en katastrofe. Det var et katastrofalt indslag.
0: Jeg synes, det var hyggeligt. Og er det ikke lidt et indslag, vi skal lave på et tidspunkt? Altså, eller er det bare mig, der er dybt fascineret af, at der er rigtig mange i Ecuador? At det normalt hedder Lisbeth i Ecuador?
1: Jo, det aner jeg simpelthen heller ikke. Også fordi det er jo et meget, meget sådan, for mig et gammelt dansk navn.
0: Ja. Sådan tænker man, det kan også være, at de sidder i Ecuador, og sådan, det er et sygt normalt navn her.
1: Alle.
0: Det er bestemt, de hedder det i Danmark. Men kunne det ikke være sjovt, sådan, kunne vi godt snakke om det på et tidspunkt, om der er andre sådan, navne, som vi virkelig ser som danske? Som...
1: Jo, der bare går sygt mange Lisbeth Rodriguez ud.
0: Yep. Eller ja, præcis. Andre, okay. Det må vi lige huske på, fordi det synes jeg altså, vi skal tale om på et tidspunkt. I mellemtiden er klokken blevet 7:30. Og vi skal have en vejrudsigtsquiz fra Rune Styrup, som for at svare på Christians besked. Hej fra Varde. Jeg er først kommet op nu, men er spændt på at høre, om teoriprøven blev bestået i går. Jeg kan svare. Christian, manden, der laver nyhederne og laver vejrudsigtsquizen om et øjeblik, han har bestået sin teoriprøve i går. Så nu spørgsmålet bare.
1: Sig, hvor mange fejl du fik.
2: Jamen, det er som i alle andre sammenhæng, 0 fejl.
0: Okay. Ja. Det er godt. Jamen,
2: lad mig lave nogle fejl i de her nyheder.
0: Jeg siger...
2: Max 5.
0: Der er bare at håbe, at der er nogen, der gætter din vejrudsigtsquiz nu, Rune Styrup. Vi tager lidt P3-nyhed først, og så er det altså derefter, at du kan ringe ind til quizzen.
2: Og efter bruddet på vores CPR-system i går, hvor nogen har fået fat i 8,8 millioner CPR-numre, så gentager flere eksperter, at systemet her i forvejen er forældet, og at vi længe har haft brug for et nyt. Kritikken går blandt andet på, at vores CPR-numre ikke kan ændres, hvis det bliver lækket, og at vi ikke bør bruge nummeret til at bevise, hvem vi er, fordi det altså ikke er hemmeligt nok. Stor bededag er på vej tilbage. Det arbejder regeringen på, står der i et lovkatalog, som regeringen vil lægge frem i forbindelse med Folketingets åbning i dag. Hvis det går igennem, så bliver det først fra 2030, og så skal vi lønmodtagere også selv betale for at få fridagen tilbage. Det kan du læse mere om på DR.dk. Og så skal det nu testes, om psykedeliske svampe kan være en god behandling for dem, der kæmper med anoreksi. Det er helt konkret stoffet psilocybin, som nogle forsøgspersoner skal indtage. Og det skal de så 2 gange i et terapilokale under opsyn i psykiatrien i Region Sjælland. Endnu en strofe i den dagbog, der hedder Hit med vejret. Vi får mest tørt vejr og en del sol i dag. Det er endnu en fli af nostalgi, der visner, for sommeren den er slut, så det er nok for sent at mærke varmen under måneskin. Max 17 grader får vi i dag, og så bliver det også koldere om natten. En svag til frisk vind fra vest.
0: 70 3x20 er vores telefonnummer. Ring jer nu og gæt sang i Hit med vejret.
1: Det er sådan en rigtig efterårssang.
2: Ja, blødt nummer.
1: Meget en dyne.
0: Er rigtig efterårsmusik i din bog det samme som kysmusik? Eller er det to forskellige genrer?
1: Det er 2 forskellige genrer.
0: Okay, og hvad er forskellen?
1: Det er, at efterårsmusik er mere den der, hvor du får lyst til at gå igennem en skov, hvor bladene er ved at falde af. Kysmusik er jo foran pejsen på et larmeskin.
0: Okay.
2: Er det for melankolsk?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det lidt var den der gode gamle om Ikaros, der fløj for tæt på solen i starten, da du fortalte om dine 0 fejl, fordi der er 0 personer, der ringer ind lige nu.
1: Mr. Zero derovre.
2: Men er det min fejl, hvis folk ikke kender mig?
0: Det er jo din værelseskvig, kan man sige.
2: Det er svært, ja, det skal også være svært nogle gange, jo.
0: Lad os prøve at få den igen, eller hvad? Eller skal den bare slutte her?
1: Lad os lige tage den igen.
2: Jeg er sikker på, at der er nogen, der kan den. Jeg kan sige, der er cirka lige så mange, der har lyttet til på Spotify, som der er blevet snuppet CPR-nummer.
0: Okay.
2: I får den her. Endnu en strofe i den dagbog, der hedder Hit med vejret. Vi får mest tørt vejr og en del sol i dag. Det er endnu en fli af nostalgi, der visner, for sommeren er slut, så det er nok for sent at mærke varmen under måneskin. Max 17 grader i dag og en svag til frisk vind.
1: Spændende.
2: Du kunne den godt, Lasse, ikke?
1: Jo, jeg kan den godt. Jeg har også hørt den her sang meget. Jeg hører den hvert efterår. Ja, det er jo ikke, fordi den er gammel, men jeg har hørt den, siden den udkom om efteråret. Det er en efterårssang.
2: Hjælp mig derude.
1: Noget rigtig ikke lad mig hænge, melankoli. Please.
0: Godmorgen, Anna Emilie.
3: Godmorgen.
0: Hvad tror du, det er for en sang?
3: Du og jeg med Hans Philip.
2: Anna Emilie, 0 fejl!
1: Hallo, Anna Emilie, er det ikke rigtig nok? Det er sådan en efterårssang, det her.
3: Jo, det kan vi godt sige.
1: Ja, nej, så mente du det jo ikke, på den måde.
3: Jo. Ah, okay. Jamen, det er det vel.
1: Godt, men det er jeg glad for.
4: Godmorgen, P3.
0: Nu får I den altså både dig, Anna Emilie, og dig, Lars Knudsen, og dig, Rune Styrup. Du og jeg, her fra Hans Philip. Hvor er du på vej hen den her morgen, Anna Emilie?
3: Jeg er på vej hen til studiet.
0: Ja, hvad læser du?
3: Jeg læser til lærer.
0: Du læser til lærer? Sådan. Sejt. Jeg håber, du får en mega dejlig dag på studiet så.
3: Jo, tak.
0: Tak.

0: klip her klokken 7:38 i Godmorgen på 3.
1: Nu skal jeg lige have noget på det rene, kan jeg mærke. Altså, om der man kan være at dele sig i to. Og det er altså også derfor, at jeg nu vil sige godmorgen til dig, Herdis. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er meteorolog hos DMI, og Herdis, jeg har som sagt læst en artikel i Berlingske, at Danmark er ved at dele sig i to, altså i et Jylland og i et Sjælland.
0: Det lyder meget... Jeg tænkte, du ville til at tale om noget med de københavnske saloner. Eller noget, at det var sådan en slags pointe. Men nu hvor du har fået Herdis med på linjen, så tænker jeg ikke, det er der, du vil hen, Lasse.
1: Nej. Vi skal nemlig tale om det, der foregår, når du kigger op i luften. Nemlig det, der kommer ned i hovedet på dig. Regnvejret. Okay?
0: Ja.
1: Regnen. Fordi i Jylland, der er det begyndt at regne mere på årsbasis, end det gør i den østlige del af landet, nemlig Sjælland, Herdis. Det er ret underligt, synes jeg nu, hvor Danmark er så lille et land. Altså, hvorfor er det, at det er stukket af med regnen i Jylland?
2: Og det er ikke sådan et helt nyt fænomen, det er det faktisk ikke. Det handler både om, at vi får lavtrykken ind fra vest, så det regner ud på den vestlige del af landet. Men der er også, især i meteorologien, der snakker vi om den jyske højderyg. Og det betyder altså, at den her sådan, stigning, der er ind mod Midtjylland omkring sådan Billund og lidt Sydborg, der kommer tit regn ind, som den regner ligesom af, når det stiger til værs luften. Og det gør altså, at der kommer mere nedbør i den del af landet.
1: Men det er faktisk ret sygt, fordi da jeg boede i Varde, der talte vi tit om altid at tage på sommerferie på Sjælland, og ikke sådan til Skagen eller ned til Tønder, fordi at vi følte, der var mere sol.
0: Er det rigtigt?
1: På Sjælland, ja. Altså, man får sådan en følelse af også, når man bor i Jylland, hvad jeg gjorde, at der er bare mere sol på Sjælland.
2: Det er ikke nogen nye ting. Det er det altså ikke.
0: Nu stiller jeg mig også lige der, hvor jeg ved, at vi får et par beskeder lige om lidt forudser jeg fra Brunsviger-segmentet. Så nu stiller jeg bare spørgsmålet inden. Hvad med Fyn?
2: Ja, hvad med Fyn? Fyn har de faktisk også, som de ligger lidt imellem jo, men de har også mindre nedbør, klart mindre nedbør, end Jylland har.
0: Okay.
1: Men altså, bliver det vildere og vildere det her? Altså bliver det sådan, at når man skal på sommerferie i fremtiden, så er det Costa del Sjælland, og så ikke Jylland?
2: Jeg tror godt, man kan se tendensen, at det fortsætter på den her måde med at være tørrest i den del af landet. Men der vil være sådan, når vores klimaforskere kigger frem i tiden og kigger også på, hvordan udvikler havisen sig, hvordan opgør jetstrømmen sig, hvordan bliver lavtryksbanen. Alt det her, det er ret usikkert. Men det ser ud som om, at der generelt for hele landet, så får vi mere nedbør. Det er primært nedbør om vinteren, hvor om sommeren, der bliver det sådan lidt mere sådan kraftigt, når det regner, og så bliver der flere dage med tørvejr.
0: Vi skal til at have noget sejt regntøj, tror jeg, Lasse. Altså, skal vi til at vende os til.
1: Regntøj?
0: Ja, det tror jeg.
1: Nej, jeg er ikke klar endnu. Jeg tror, holder det sådan her. Jeg holder sommerferie på Sjælland, og så efterårshygge hjemme ved mor i Jylland, hvor det regner udenfor. Mange tusind tak, Herdis, som er meteorolog hos DMI.
2: Velkommen.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget? Ja, du.

0: var dig, vores gode gamle ven, Stor Bededag.
1: For mig, det mest perfekte, du havde i det her klip, det var det der med, at stemmen bliver forvrænget. Fordi jeg føler, det er lidt en horror movie, vi er vidne til med det her Store Bededag. Ja, altså det, ej, hvor er der blevet snakket meget om det, og så skal det tilbage. Altså.
0: Ja, det er virkelig blevet en del af årsjulet. Altså, der er jul, der er nytår, og så er der, at Store Bededagssamtalen kommer igen og igen og igen. I dag, der åbner Folketinget. Det er jo demokratiets feststat, eller Andreas Korsholt plejer at sige, til os alle sammen, at det er der. Det er da super skønt. Når Folketinget åbner, så skal regeringen præsentere deres lovprogram, og der viser det sig så, at regeringen gerne vil indføre Stor Bededag. Helligdagen, som forsvandt siden 2023, har I det også på samme måde som mig. Det kan godt være, at den forsvandt i 2023, men altså, det er som om den ikke ægte er forsvundet. Også fordi folk spiser også stadigvæk veder jo.
1: Jeg synes, okay, jeg vil sige, jeg synes, for mig synes den meget er forsvundet, når jeg sidder nogle gange og planlægger ferie. Så er jeg meget, at jeg kom for eksempel til at planlægge en ferie på Store Bededag sidste år, hvor jeg så måtte gå til min chef og være sådan, jeg beklager simpelthen, jeg havde simpelthen glemt, at jeg ikke er fri, så kan jeg bede om fri nu.
0: Nej, for sygt.
1: Ja. Okay, ja, du stod altså i radioen uden mig, fordi jeg var smuttet. Ja.
0: Er det sket, det her?
1: Ja, det er det.
0: Hvor er det fuldstændig sindssygt. Nå, men altså, Liva, når du så skal booke ferie i 2030, så kan det så være, at du ikke behøver at spørge om fri, fordi der forventer de nemlig, at helligdagen så vender tilbage. Det, der bare lige er, det er, at det ikke bliver gratis. Økonomiminister Pia Olsen Dyhr siger, at det er lønmodtagerne selv, der skal finansiere fridagen, når den vender tilbage i 2030. Så altså, bare lige for at forstå det 100%. Først fjernede de fridagen, og så fik man kompensation for det. Nu vil de så have den tilbage, men så skal man så også give den kompensation tilbage igen.
1: Altså, hvis det her var en person, jeg handlede med på Den Blå Avis, så ville jeg have seriøse trust issues. Mm. Sådan, at du får den ikke. Du giver penge tilbage. Det, jeg er bare sådan her, undskyld, jeg skal ikke have varen alligevel.
0: Prøv at, det er et genialt perspektiv, så lad os bare få prikket hul på det. Dagens soundtrack. Lejen er op til egen fortolkning. Det vigtige er bare, at du forholder dig til historien, som er, at Store Bededag vender tilbage. Giv den allerede gas nu. 12 nummer. Stand en besked med på 3. Og så fortæl os dit perspektiv igennem en sang. Gør det både på sms eller vores Instagram. Godmorgen på 3. Liva Rune.
1: Ja.
0: Giv den gas.
1: Jeg har valgt at være mig selv, nutidsliva, der har en samtale med fremtidsliva.
0: Oh, ja, okay.
1: Omkring den her situation. Fordi nutidsliva er jo sådan lidt, både lidt træt af at høre om Store Bededag, men også sådan, okay, det kunne være meget lækkert med en fridag mere. Det vil, altså altid vil jeg sige ja til en fridag mere, hvis muligt. Men der er jo så noget med regningen, og hvem der ligesom skal tage den, som jeg kan forstå, er mig selv. Men mig fremtid selv.
0: Ja.
1: 2030, Liva. Så det her, det er min samtale med mig selv i fremtiden, hvor jeg ligesom håber om, at hun vil stå for sig selv, og så ligesom få betalt den her, så vi kan sammen kan nyde en fridag i fremtiden.

0: Er det wow. for girl math, det der, eller hvad?
1: Ja.
2: Det er også
1: det er ikke penge
2: child,
1: for mig, kan man sige.
0: Nej, det er fremtidsdej bare.
1: Det er fremtidsmig. Ja. Ja. Og det er det, politikerne prøver på. De ved vi girl math også ud af den her.
0: Jeg er ikke gået så meget ned i alt det økonomiske, tekniske.
1: Nej, det er for tungt til dig.
0: Ja, det er for tungt til
1: mig. Det er stof.
3: Du er da ikke en kvinde, Rune. Du vil ikke forstå det.
0: Jeg tager et meget simpelt perspektiv. Nemt at forestille sig. Alle de andre helligdage, skær torsdag, påskedag, første juledag, anden juledag, alle de helligdage, der selvfølgelig ikke vil afskaffes,
2: anden men juledag. Som... Anden juledag.
1: Hvad står der anden juledag? Det er en fed fridag.
3: Nå, ikke noget. Nej, fortsæt. Undskyld.
1: Tak skal du have. Respekt til dig, Rune. Lad os høre om anden juledag.
0: Det er en helligdag, ligesom alle de andre. Den skal respekteres på samme niveau. Også som stor bededag, som jo på en eller anden måde får alt opmærksomheden. Og det er alle de andre helligdage pisse træt af, selvom de ikke vil afskaffes. Så de har lavet et kor sammen, hvor de mødes en gang om ugen. Kun for at synge den her.
4: Og det hele handler om dig, ja, ja.
0: Sådan helt samme bitch.
1: Det er pinsen, der dirigerer.
3: Anden juledag får lov til at stå helt i fronten for det.
1: Ja, Lasse.
3: Det er.
1: Giv noget plads.
3: Okay. Bra. Fortsæt endelig det her. Der er den lytter med. 12-12 er nummeret. Start beskedet med på 3, og så fortæller os dit perspektiv igennem en sang. Du kan også være altså person, der er træt af at høre om stor bededag. Sådan, jeg er videre. Kom nu selv videre. Vores Instagram er også åbent. Den hedder Vi går morgen med 3. The Black Eyed Peas lige her. Where's the love?

0: Lost Boys her fra Phoebe Bridgers. En virkelig dejlig sang at starte sin morgen på. Og vi er i gang med at lave dagens soundtrack. Indslaget, der får dig til at udbryde, Lasse, med din høretelefon. Fuck, det er en god sang, det her.
1: Jamen, det er så sygt. Der er så mange gemmeren, mand.
0: Og det, vi elsker ved det her, det er, at I kan få lov til lige at, eller at I kan introducere os for noget musik, som vi måske ikke kendte eller havde glemt. Alt sammen, hvor det passer til dagens store historie. Og apropos dem, så lad os tage lidt nyheder fra Rune Stiv her kl. 8.
2: Jeg tager lige nogle af de andre nyheder, der også fylder derude lige nu, og efter at nogle ukendte gerningsmænd har fået fat i næsten 9 millioner CPR-numre, så er flere eksperter igen ude at kritisere hele det her system. Det er for gammelt og forældet og slet ikke sikkert nok, mener de. Et af problemerne er, at man ikke kan gøre så meget ved det, hvis ens CPR-nummer bliver stjålet. Det siger Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
3: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
2: CPR-systemet blev indført i 1968, og Rådet for Digital Sikkerhed har flere gange gerne ville have opdateret det, eller ændret måden, vi bruger vores CPR-numre. Og det her store brud, det har selvfølgelig også givet digitaliseringsministeren Christina Egelund ret meget at tænke over.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Ja, om vi skal have nye CPR-numre, eller om hele systemet skal ændres, eller hvad der skal ske, det vil Christina Egelund ikke tage stilling til endnu. Der er også meget, vi ikke ved endnu om den her sag. For eksempel, hvem det er, der har fået fat i CPR-numrene, om det er et cyberangreb, vi har været udsat for, og om en udenlandsk aktør kan have været indblandet. Den her morgen, der ser jeg også på et nyt kreativt forskningsprojekt, som måske kan føre til en ny behandling af spiseforstyrrelsen anoreksi herhjemme. Projektet skal køre i psykiatrien i Region Sjælland, hvor nogle forsøgspersoner skal indtage psykedeliske svampe som behandling, og det skal de så to gange i et terapilokale under opsyn. Man bruger allerede det stof, der er i de her psykedeliske svampe i visse tilfælde for at behandle angst og depression, og der er altså et stort potentiale i de her magiske svampe, også når det kommer til anoreksi, det siger Oliver Hovmand. Han er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland, hvor det her forsøg skal foregå.
5: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Anoreksi rammer oftest unge kvinder og er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og derfor så er der altså også brug for at tænke nyt, når det kommer til behandling. Det mener også 20-årige Puk Hoppe Sø, vi lige skal høre fra. Hun har i mange år levet med anoreksi.
6: Jeg tænker, at der også er behov for i den nuværende behandling, at der netop kommer nogle alternative behandlingsmetoder, fordi vi jo kan se, at der er så mange, der kæmper med en spiseforstyrrelse, som aldrig rigtig bliver helt rask.
2: Ja, hun skulle heldigvis have det bedre den dag i dag. Og så skal alle jer, der bruger MobilePay, være klar til, at appen kommer til at hedde noget andet, og at ikonet kommer til at se anderledes ud på jeres skærm. I dag der skifter appen udseende til en etårig smiley, og for årsskiftet der kommer appen til at hedde Vips. Skiftet her kommer efter, at MobilePay i Danmark og Finland i 2022 gik sammen med norske Vips for at lave en fælles app, som så kan bruges i alle nordiske lande. Så nu kommer appen altså til at se ud på samme måde og have samme navn i alle de her lande. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi skulle få mest tørt vejr og også en del sol i dag, selvom det også kan blive skyet i perioder. 14-17 grader og en svag til frisk vind.
7: Nomineret til prisen P3's næste.
8: Louis Henderson.
7: Stem for din favorit på dr.dk/P3.

0: Før du siger farvel fra Louis Henderson.
1: Dagens soundtrack i dag kunne godt have været den her, som mange også bød ind med. Og der var mange, der bød ind med den, fordi historien ligesom er, at store bededag vender tilbage. Folketinget åbner i dag, og her skal regeringen præsentere deres lovprogram, hvor en af dem så vil være, at store bededag skal genindføres. Det kommer formentlig til at ske i 2030. Det er jo en helligdag, som forsvandt i 2023, så der er mange blandede følelser, og det kommer vi altså til at sige med en sang.
0: Ja. Dagens soundtrack. For vi skal selv betale for den.
1: Ja, Rune, det er sådan, som jeg kan forstå det fra de ord, der er kommet ud af din mund, det er, at det er noget, vi selv kommer til at betale for det her, ikke?
2: Ja, fordi lønmodtagerne, de fik 0,45% ekstra på lønkontoen, da fridagen ligesom blev fjernet, fordi vi jo skulle arbejde mere, og de procenter der skal så fjernes igen, ikke?
1: Okay. Jamen altså, lad os da få prikket hul på boblerne, og så til sidst finde den helt store vindersang.
0: Lad os starte med Rikke, fordi hun kører det meget simpelt, men simpelt og godt. Hun skriver, godmorgen, jeg er stor bededag, og jeg er bare så glad for, at I gerne vil have mig tilbage. Tilbage til de gode gamle dage, hvor alting var så let.

0: Altså tilbage til den gang, hvor det eneste problem ved store bededag var, at man sådan havde lidt ondt i maven bagefter, fordi man havde spist ret mange videre.
1: Er du sindssyg, mand? Der var seriøst garanti for ikke bubble butt, men bubble stomach.
2: Og lad os være ærlige, det problem har vi jo stadig.
0: Ja. Ja.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg har spist videre de sidste 3 år. Altså ikke fordi jeg har boykottet noget, men...
0: Du har lavet en konkurrence her i radioprogrammet med dig selv, hvor du gerne vil se, hvor meget at din mave kunne hæve over en periode på 3 timer i forhold til, hvor mange videre du spiste. Så.
1: Det er så godt, fordi nu der er en... Nu er der en journalistisk krog til, hvorfor vi skal gøre det igen, når det bliver stoppet i dag. Var det godt, Liva? Nå, lad os fortsætte med Dansbud her, som skriver, jeg er regeringen, hvor der måske ikke lige har været så positiv omtale omkring lige indtil i dag, når de går ud af portene på Christiansborg og fortæller den her nyhed, så kommer de nemlig til at stå på den her måde alle sammen med det største smil. Populariteten, den stiger. Var det godt? Danskerne elsker os. Celine Dion, it's all coming back to me now.
0: Fantastisk.
1: Ja, I bliver elsket.
0: Jeg har fået en virkelig skøn sms, og det er meget sigende for, at jeg ikke... Det her vil jeg aldrig selv kunne have tænkt, det her perspektiv. Mm. Amanda, hun skriver, jeg tager mit eget perspektiv. Jeg er jordmorstuderende. Mm. Og ser ind i en fremtid med holdskift i hvert fald. Uden lovet fridage og helligdage eller noget som helst andet. Og nu skal jeg så også betale til, at andre skal have fri. Derfor skal vi høre... Dø i Norden!
1: Hold da op.
0: Er suspekt, og Tobias Rahim, og nu kommer Amanda helt op på den høje klinge. Dem, der redder landet, er dem, som svarer kaldet, og dem, der er allermest udsat for at ryge med i faldet. Guds forladt er dem, der skal have styr på tallene. Lidt samfundskritik, peace emoji på en tirsdag morgen.

0: Elsker det. Men vi skal slutte den her morgen hos Søren. Søren, som arbejder på værkstedet, og derfor ikke lige kunne være med i radioen, men som sendte mig den her besked, og jeg synes, den er skøn. Søren skriver. Jeg er selve store bededag, der siden sin afskaffelse aldrig har givet op på håbet, og på de danskere, der endnu fejrer mig i smug. Jeg bryder frem i Folketingssalen, begge døre sparket op, med min trenchcoat på, og synger Never Gonna Give You Up af Rick Astley.
1: Rick Rollers! Hej, så på en tirsdag!
0: Jeg synes, det er smukt. Jeg synes generelt, vi sparker for få døre op med trenchcoats på.
1: Ja, og til Rick Astley, ikke?
0: Jo!
1: Det er jo sindssygt der.
0: Tak, Søren!

0: onsdag morgen. I godmorgen med 3. Never gonna give you up, Barry Gasly. Hvad så? Det er sgu fedt.
1: Så fedt.
2: Det her, det var min yndlingssang engang.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, da jeg var 13, slog jeg i en spag i et sommerhus og hørte den her hele tiden.
0: Det har et magisk billede. Tak for det. Det, man hører,

0: Kærestersangen fra Blau Blume, 17 minutter over 8.
1: Hvad er din drøm?
2: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
3: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
2: Og det er løgn.
3: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
4: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
3: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
2: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
5: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Hvem er det, der græder nu her fra Berg?
1: Hvorfor ligger der en sæd på min plads, hvor der står til Lasse?
0: Det ved jeg ikke.
1: Du ved det ikke?
0: Nej.
1: Så du ved ikke, om jeg må åbne den, eller hvad?
0: Altså ud fra sådan ganske almindelig logik, tænker jeg, det kan du sagtens gøre, når der står til Lasse.
1: Jamen, så...
0: Men det er bare min analyse.
1: Nej! Nej, jeg var tæt på hende af. Jeg har fået 30 kroner. Nej, 20 kroner.
0: Har du fået 20 kroner for tandpæn? Jeg har 20 kroner. Ej, Lasse, hvor dejligt. Du har været til tandlægen i dag, eller til tandlægen i går, jo, og fået fjernet en tand.
1: Ja, endelig bliver jeg set.
0: Var det bare dejligt?
1: For min tanden.
0: Ja.
1: Hvor er det godt.
0: Var du glad?
1: Ja, også fordi det var en stor tand.
0: Ja.
1: Så altså, jeg synes også, det var 20 kroner værd. Hvis det havde været kun en femmer, så synes jeg, det var nær et tandfæn.
0: Okay. Jamen, var det dejligt, at tandfæn også kommer til det her byen?
1: Det er da hyggeligt.
0: Ja, det er dejligt.
1: Hvorfor er du så med? Er det dig, der er tandfæn, eller hvad?
0: Det er det i hvert fald ikke.
2: Men det er heldigt, at tandfæn ved, hvor dyrt det også har været for dig, Lasse. Du har virkelig brug for pengene, jo.
1: Ej, de skal bruges på lidt mundgodt til at forkæle min mund, efter at rive min bicepstand udgår.
0: Jamen dejligt. Nu er måske et meget godt tidspunkt, hvis man har nogle unger i bilen. Så kan man måske lige skrue lidt ned lige nu. Bare lige lynhurtigt. Du har besøgt tandfæn.
1: Ja.
0: Nemlig.
1: Ja, jeg har besøgt tandfæn, ja. Tandfæn har været forbi hos mig med 20 kroner.
0: Er tandfæn altid kommet og altså, igennem, altså helt op til nu i dit år som 29-årig?
1: Jamen, der har været mange år, hvor jeg ikke har fået altså mistet tænder, mælketænder, eller fået tænder ud. Men ja, altså hele mit liv har jeg fået besøg af tandfæn, når jeg har fået reddet tænder ud.
0: Du tror, altså, er du sådan der, fordi du tror, det er mig?
1: Hvad?
0: Du er bare ikke særlig overrasket over det. Er det, fordi du tænker sådan, det er mig, der har gjort det, eller hvad?
1: Altså, jeg tænker, du er min tandfæn.
0: Okay. Jeg er ikke din tandfæn, vil jeg sige til dig.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Er det en anden en?
0: Det er ikke mig, der er din tandfæ.
1: Hvem er det så?
0: Det er også derfor, jeg tænker, at man lige som barn skal lukke, som forældre måske lige skrue ned lige nu, men klokken er 8:23, tænker, at de er afleveret. Jeg er ikke din tandfæ.
1: Hvem er så tandfæen?
0: Jamen, hvem er tandfæen?
1: Det ved jeg ikke. Hvem er så tandfæen? Mener du? Du er ikke tandfæen her, eller hvad?
0: Nej, jeg er ikke tandfæen.
1: Hvem er så tandfæen?
0: Jamen, hvem tror du, hvem vil du gætte på er tandfæen?
1: Min mor.
0: Din mor? Tror du, din mor har sørget for hele vejen fra Varde, at du fik en 20'er for din tand?
1: Ja, det kunne hun godt finde på.
0: Ja, det har hun også.
1: Er det min mor?
0: Ja,
1: er det min mor?
0: Ja, det er det. Din mor skrev til mig i går, om jeg ikke kunne sørge for, at der lå en 20'er på din plads i morgen.
1: Ej, det er også lidt pinligt.
0: Hej, Liva. Hvis jeg overfører 20 kroner til dig, kan du tage klikken på Lasses bord i morgen og sige det fra tandfæen. Han tænker ikke, den kommer fra mig, men fra dig. Hun er så sød, din mor.
1: Det er også lidt
0: hun er sød, den sød. Ej, jeg synes, det er så sødt. Jeg elsker din mor. Jeg er lidt bøsse, men jeg elsker hende.
1: Ja, tak.
0: Er fantastisk.
1: Tak, mor, for 20 kroner.
0: Ja.
1: Tak for tandfæn.
0: Du blev da så glad. Jeg har aldrig set nogen blive så glad.
1: Det er da altid
0: hyggeligt
1: at få besøg af tandfæn, når man mister visdomstand.
0: Det er dejligt.

0: If you know, you know. Sagde du i dit CPR-nummer højt i går, da du skulle ind til tandlægen og have fjernet den her visdomstand?
1: Jeg tastede ind på en skærm, da jeg ankom til receptionen.
0: Kiggede du dig sådan lidt ekstra over skulderen, eller sådan, tænkte du over det her med CPR-nummerne, der er blevet lækket?
1: Overhovedet ikke. Jeg tænkte så meget på min visdomstand, der skulle rives ud, at jeg slet ikke tænkte på andet.
0: Det giver god mening. Det lige var den komplicerende situation, du tænkte på først. Men om lidt, der skal vi altså tale om det andet, nemlig det her med, hvor mange af vores CPR-nummer, som jamen, er blevet lækket. Rune Stjup, først skal vi have lidt betegnet for dig her klokken 8:30.
2: Ja, og også bare lige lidt mere om det her læk af numrene i vores CPR-system. I alt 8,8 millioner CPR-numre. Og efter de ligesom er blevet snuppet af nogen, vi ikke ved, hvem er, så gentager flere eksperter, at systemet i forvejen er forældet, og at vi i lang tid har haft brug for et nyt. Kritikken går blandt andet på, at vores CPR-nummer ikke kan ændres, hvis det bliver lækket, og at vi heller ikke bør bruge det her nummer til at bevise, hvem vi er, fordi det ikke er hemmeligt nok. En af de allerstørste YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, er nu blevet anmeldt for sit samarbejde med Red Bull. Det er forbrugerrådet Tænk, der har sendt en klage til forbrugerombudsmanden. Tænk mener, at Søndergaards indhold går imod den lov, der forbyder reklame for uegnede produkter til mindreårige. Og rådet siger, at klagen både dækker markedsføring af energidrikke, men også alkohol og skjult reklame. Jeg har mere om den sag i mine nyheder klokken 9. Stor bededag er på vej tilbage. Det arbejder regeringen på, står der i et lovkatalog, som regeringen lægger frem i forbindelse med Folketingets åbning i dag. Hvis det går igennem det her, så bliver det først fra 2030, og så skal vi lønmodtagere også selv betale for at få fridagen tilbage. Det kan du læse mere om end på DR.dk. Tørt vejr for det meste i dag, også en del sol, men der kan også komme en lille smule regn her og der. 14-17 grader og en svag til frisk vind.
0: Om 3 minutter, så skal vi tale med et menneske, som er både professor i cybersikkerhed og landstræner for det danske landshold. Det er rigtigt. Jamen, det er Jens Myrup Pedersen.
1: Altså landstræner?
0: Landstræner for det danske cyberlandshold.
1: Nå, okay.
0: Også kaldet hackerlandsholdet.
1: Men stadigvæk sygt.
0: Rigtig sygt. Og vi skal tale med ham på den anden side af 9 mm om det her med CPR-numrene, fordi jeg har ikke sådan kunne være med at tænke over siden i går. Altså, for det første har jeg sådan, hvad kan de overhovedet med CPR-nummer? Altså, er det egentlig så sådan farligt et tal, at andre har? Man har altid fået at vide, at det er meget sådan privat, men hvor farligt er det egentlig? Det vil jeg gerne spørge ham om.
1: Jeg gad godt at vide, om man kan få et nyt CPR-nummer.
0: Ja.
1: Altså, om det er muligt.
0: Ja, kan man ikke trække et nyt, så hvis de altid har ligget? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Lad os spørge landstræner og professor i cybersikkerhed om det lige om lidt.

0: Du hørte det nok lige i nyhederne. Eller også har du måske fanget det et eller andet sted i går, hvor nyheden kom frem om, at nogen, vi ikke ved, hvem er, nogen uvedkommende, har skaffet sig adgang til CPR-registeret og vores adresser. Og det drejer sig altså om 8,8 millioner danskere. Og hvis du tænker, matematik er ikke helt der. Vi er 6 millioner i Danmark. Hvorfor er det 8,8? Det er fordi, det også er de døde.
1: Det er så random.
0: Ja, det er det. Det er også mormor og måske CPR-nummer. Lad os knudse den. Godmorgen, Jens Mjøb Pedersen.
2: Godmorgen.
0: Dejligt, du var med. Du er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, og så er du landstræner for det danske cyberlandshold, det man også kalder hackerlandsholdet. Og kan du ikke bare med al din viden lige starte med at fortælle os sådan helt kort, hvad kan de her uvedkommende med mit CPR-nummer? Hvad er sådan skrækscenariet?
2: Jamen, skrækscenariet er altid slemme, ikke?
0: Ja.
2: Men man kan sige, at det kan bruges til rigtig mange ting. Det er jo en guldgruppe for hacker, det de har fået adgang til. Jeg tror ikke, vi ved præcis, hvor mange af de her CPR-numre, der rent faktisk er tilgået eller blevet hentet ud. Men hvis man har hentet sådan rigtig mange ud, så får man jo et rigtig godt kit til at lave phishing-angreb med. Det vil sige sådan meget målrettet e-mails, sms'er, telefonopkald, hvor man kan kontakte ofrene. Og så kan man, sige, at vi kommer fra det her brev fra en offentlig myndighed. Vi har dit, man kan få det til at se meget troværdigt ud, fordi der står både navn, CPR-nummer og adresse. Man kan måske underkøbet kombinere det med andre informationer, man finder på for eksempel sociale medier.
0: Okay, så, det er i virkeligheden en måde, hvor man kunne måske overbevise mig og Lasse, som måske ellers generelt er ret skeptiske over, hvad der havner i vores indbakke, for at prøve, at det her, vi gerne vil dig, det er ret legit, fordi du kan se, at vi har både dit CPR-nummer, og vi har din adresse. Vi kender dig jo.
2: Ja, lige præcis. Man kan også bruge det den anden vej rundt. Man kan også bruge det til at lave identitetsteori, som man udgiver sig for. For at være en af jer. Og man har så mange oplysninger, man rent faktisk kan gøre det på en troværdig måde. Og det er jo det, der er problemet ved, at vi bruger CPR-nummer på den måde, som vi gør i Danmark. Det er, at i hvert fald nogle steder bliver det brugt som en del af det at identificere sig.
0: Så er der lige en Lasse Knudsen, der bruger sindssygt mange penge i Dubai, eller kører på røven, eller hvad ved jeg. Ja, det kunne godt være, at det kunne ske.
3: Ej, jeg får til at sende togbøder lige pludselig, så går jeg søster mok.
0: Okay, men, det er det værste scenarie.
3: Men altså Jens, hvis det nu skete for mig på Instagram, der var nogen, der fik adgang til den, så ville jeg jo bare ændre min kode der. Mm-hmm. Kan jeg så gå ud og få et nyt CPR-nummer, hvis det nu skete for mig, det her?
2: Altså, problemet er, at CPR-nummersystemet er ikke lavet til, at vi skal have nye CPR-nummer. Jeg tror, det er ikke sådan, det er professor i. Men jeg tror, man kan få det i nogle ganske særlige tilfælde, hvis man konkret har været udsat for identitetsteori. Men jeg tror ikke, at sådan 8,8 millioner levende og døde kan komme ind og få et nyt CPR-nummer i morgen.
0: Okay, hvad fanden så har jeg lyst til at spørge? Det ved jeg ikke, om du kan svare på, Jens Mjøb, men er der nogen som helst, der taler om i nogle af de her sikkerhedsmiljøer, hvad man gør nu, hvor at alle de her numre er blevet lækket?
2: Men det har man talt om de sidste 10-15 år, at da man ligesom fik CPR-nummersystemet, der var det jo toppen af poppen, altså det var helt frem i skoen. Men i dag, der er det forældet. Og det er blandt andet forældet, fordi det er blevet sådan noget, der både kan bruges til at identificere sig med, og samtidig er det et journalnummer, og det er noget, man siger henover skranken ved lægen, eller på apoteket, eller i Elgiganten, eller hvor man nu er henne. Så det er jo ikke sådan rigtig hemmeligt.
0: Nej.
2: Eller når Lasse får en bøde i toget, eller hvordan det var.
0: Som du kan fornemme, at han gør. Ja. Jens, ja. Okay, jamen Jens, tusind tak for lige at også lukke os ind i, hvad du tænker her som professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet om det her. Så tusind tak for din tid.
2: Selv tak. God dag.
0: Ja, rigtig god dag.
4: Og

0: Tears Dry on Their Own fra Amy Winehouse. Jeg elsker den her sang.
1: Men generelt bare Amy Winehouse, altså.
0: Jeg havde en periode, hvor at, jeg rigtig, rigtig godt kunne lide at lave desserter.
1: Ja.
0: Og så havde jeg sådan en dessertblog, hvor jeg lagde det ud på nettet. Og så lavede jeg sådan nogle videoer, hvor jeg lavede mad. Og det, da jeg var sådan noget 14. Og der brugte jeg til Tears Dry on Their Own. Det var et fantastisk god baggrundsmusik til lige at vise, hvordan man lige bækset en chokoladekage sammen.
1: Det er virkelig en vild kombination. Sådan noget Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own og noget en mundt og kage.
0: Den har ret meget pep. Den er god til en madvideo. Se, den her for eksempel, Gullimund & Savers, fantastisk sang, vil ikke virke godt til en madvideo, synes jeg.
1: Vil den ikke det?
0: Den har ikke den gode klippe på, du ved. Mel, æg, pisk. Det er svært, ja. Det er svært rytmen i den her sang at bage til.
1: Hvad mener du?
0: Nå!
1: Så kommer kagen måske ud.
0: Nu kommer der, okay.
1: Af ovnen?
0: Det kan jeg faktisk godt se. Okay.
1: Kommer drømmekagen ud?
0: Skal vi genoptage den? Og så kan du få til at være min klipper.
1: Også to i et køkken sammen. Ja. Det vil gå rigtig dårligt.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Ivrig her fra Arti Arti, klokken 10 minutter i 9. Den her tirsdag morgen, den 6. oktober, den første tirsdag i oktober, hvor Folketinget åbner. Og derfor står Kåre Kvist også ude foran vores vindue her i DR-byen og ser ualmindeligt skarp ud.
1: Han ligner en, der er kommet direkte fra din tøjmand af og er blevet klædt rigtig godt på.
0: Han er på vej, tror jeg, ind til Folketinget, hvor der bliver sendt live fra her på DR hele dagen. Så hvis du synes, det er spændende, så kan du hoppe ind på DR TV. Jeg kunne godt lige tænke mig at tale lidt om noget andet, Lasse.
1: Mm.
0: Fordi i går, der læser jeg ikke én, men to forskellige artikler inde på DR.dk. Den ene om sumpbæveren, som åbenbart er kommet til Danmark.
1: Ja.
0: En invasiv bæver, som man simpelthen bare jager og skyder. Og den anden om en elg, som er blevet påkørt i Nordsjælland.
1: Okay.
0: Altså en elg, som jo normalt er Danmark. Det plejer jo at være hager over på den anden side af blå rør.
1: Ja, ja.
0: Præcis. Og det fik mig til at tænke på, hvilke dyr vi rent faktisk har herhjemme. Og jeg ved, at der er en måde, som er en snydekode. Det er mother lovely sims, det her. På dig, Lasse. Den måde at få dig til at blive interesseret i et emne, nemlig at gøre det til en quiz.
1: Ja tak. Jeg elsker quiz. Jeg elsker quiz, og jeg føler vis ansvar nu, hvor at min far, han elsker at tage dyrebilleder ud i skoven, at jeg burde også kende til dyr i Danmark.
0: Findes dyret i Danmark-quizzen?
1: Ja.
0: Jeg nævner dyr, og du skal bare sige, findes det i Danmark eller ej?
1: Mm.
0: Og sådan, obviously, zoologisk have tæller ikke.
1: Nej, det tæller ikke.
0: Nej.
1: Nej, nej, også vi
0: naturen, Lasse.
1: 100%. Den vi dyrker og elsker og holder af.
0: Godt. Jamen, kongeørnen.
1: Den findes i Danmark.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er lige præcis, hvad der er.
0: Vingefang på over 2 meter.
1: Yes.
0: Kan flyve op til 320 km i timen, når den dykker.
1: Mm.
0: Stilet.
1: Utroligt.
0: Hvidhajen.
1: Hvidhajen. Den findes ikke i Danmark. Det vil være grusomt, hvis jeg nu skulle ud og bade i blåvand, og så er der kommet svømmende en hvidhaj.
0: Til gengæld findes der 15-16 andre hajarter. Blandt andet brugten. Ruten.
1: Ja, den lyder sgu ikke som noget, der kan bide mig over.
0: Jamen, det er verdens næststørste haj, og den kan blive op til 12 meter lang og veje 5 tons. Den findes herhjemme.
1: Okay.
0: Mm.
1: Okay, en uhyggelig haj.
0: Polarreven.
1: Mm. En skøn rev.
0: Ja, hvad ved du om polarreven? Fortæl mere.
1: Jeg ved, at den findes i Danmark.
0: Det ved du. Ja, ja. Hvor for eksempel findes den i Danmark?
1: Den kunne godt gå rundt over ved Boris og ved Skjern.
0: Ja, andre steder i Danmark.
1: Nordjylland.
0: Ja, andre steder i Kongeriget.
1: Nordsjælland.
0: Okay, jeg prøvede virkelig at få dig til at få en rigtigt. Det er forkert. Den findes kun i polarcirklen. Polarreven. Så Grønland.
1: Pis.
0: På den måde. Det var den, jeg håbede på, at du måske ville komme hen til.
1: Mm.
0: Det nordlige Canada, Sibirien og Alaska.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det var dumt.
0: Hvad med spækhuggeren? Du tager virkelig det alvorligt.
1: Den findes ikke i Danmark.
0: Den findes ikke i Danmark?
1: Nej.
0: Okay.
1: Ah, jeg stod. Jeg løg. Det gør den. Den findes i Danmark. Spækhuggeren findes i Danmark.
0: Har vores producer talt dig i øret med rigtig svar, eller hvad?
1: Nej, ingenting.
0: Okay, altså den
1: bare.
0: Findes
1: det
0: i Danmark.
1: Jeg sagde for rigtigt.
0: Ja, er du gået ind og kigget i min liste?
1: Nej, mine hænder er over dynen og over bordet.
0: De skal altid være over dynen, når vi er herinde sammen.
1: 100%.
0: Okay, spækhuggeren findes i Danmark. Man ser dem jævnligt i Nordsøen, blandt andet. De er top rovdyr, som jager alt fra fisk og blæksprutter til sæler, hajer og alle mulige andre valer.
1: Var det skønt?
0: Bare andre vælger. Fugleæderkoppen, Lasse. Det er mit sidste spørgsmål til dig. Findes den i Danmark?
1: Nej.
0: Eller ej? Nej, det er du sikker på.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Det gør den ikke.
1: Nej.
0: Det gør den selvfølgelig. Den findes i Danmark. Der findes én art af fugleæderkopper i Danmark. Det vidste jeg heller ikke. Den hedder nordlig fugleæderkop. Store, fremadrettede giftkroge, men den er ikke giftig for mennesker. Det er sådan en vipsestik-agtig vibe.
1: Helvede, mand.
0: Er du tilfreds med din præstation?
1: Nej. Det er det ikke.
0: Jeg er du aldrig i quizzer, og nej. Det får mig til at tænke på, om vi skal stoppe.
1: Nej. Jeg vil altid, hvis du har forberedt en ny quiz i morgen, eller lad os bare sige til om 2 minutter, så vil jeg også sige, altså den quiz, jeg elsker quiz, jeg havde bare tabe quiz.
0: Er det ikke sygt, hvor mange dyr der egentlig er i Danmark?
1: Jo, det er faktisk et skønt land. Så hvis man sidder derhjemme og ikke orker at gå uden for naturen, gå ud. Du opdager noget nyt hele tiden.
0: Gå ud, altså for nu se den spækhugle. Gå nu ud til den.

0: team her fra Lord. Godmorgen, Nicolas Kaiser.
1: Godmorgen.
0: Dejligt at se dig. Vi er meget spændte på at høre, hvilke drømme, der skal opfyldes i dag.
1: Ja, jeg er også virkelig spændt i dag, for vi startede en drøm i går, som kom fra en, der hedder Michael, som drømmer om fisken, der står i Godmorgen Danmark-studiet.
0: Hvad er det for en fisk?
1: En keramisk fisk, der står nede under deres køkken. Den fisk symboliserer hans livs største kærlighed. Den minder ham om hans livs største kærlighed.
0: Nej.
2: Det var vildt.
1: The girl of my dreams, man, sagde han.
0: Sikke en effekt, ja. Sådan en fisk kan have i tv-studie.
1: Og så fik vi fat på Andrew Mojo, og han sagde det her.
3: Okay, skal vi ikke prøve at se, om vi kan stjæle den i morgen på en eller anden måde?
1: Vi skal tale med Andrew klokken 9:45 og høre, om han har fået stjålet, Michaels allerstørste drøm.
0: Så verden på Godmorgen Danmark skal prøve at stjæle fra Godmorgen Danmark, ja, i dag.
1: Og det, han sendte mig en video i morges klokken 4:45, hvor han filmede fisken og ligesom lagde hånden på den. Men jeg har ikke set, om han har stjålet den endnu, men det skal vi klokken 9:45.
0: Okay, det glæder vi os meget til at høre. Der er meget på spil.

0: Og det var Godmorgen med 3. De er tilbage igen i morgen kl. 6. Vi skal se, hvad vi kan gøre med vores 3 timer, efter Rune Styrup, han har været på med sine 3 minutter med noget P3-nyhed og noget vejrudsigt. Værsgo, Rune.
1: Tak for det, Nico. Og i hvert fald en del af de 3 minutter bruger jeg på at fortælle, at en af de største YouTuber og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, nu bliver anmeldt for det samarbejde, han har med Red Bull. Det er Forbrugerrådet Tænk, der har klaget til forbrugerombudsmanden, fordi de mener, at Søndergaards indhold går imod den lov, der forbyder reklame for uegnede produkter til mindreårige. Det her samarbejde med Red Bull betyder blandt andet, at man har kunne se energidrikkens logo i Søndergaards videoer. Og allerede sidste år, der fik samarbejdet en del opmærksomhed i medierne. Der blev blandt andet spurgt kritisk ind til, om det kunne være på kant med loven. Dengang, der valgte Forbrugerrådet Tænk at tage det roligt og se det hele lidt an, men på grund af samarbejdets omfang, og fordi der er mange under 18, der ifølge Tænk følger Søndergaard, så har Tænks direktør, Vinnie Grosbøll, nu set nok til at ville anmelde.
2: I alt det materiale, vi har kigget igennem her, der er det stort set ikke muligt at finde en sekvens for Red Bull ikke, eller Red Bulls logo i ikke en eller anden form optræder. Og det er ikke tilladt at markedsføre energidrikke til børn og unge under 18 år.
1: Det er både Søndergaard og Red Bull, som Tænk har anmeldt til Forbrugerombudsmanden, og her i DR, der har vi forsøgt at få en kommentar fra begge parter. Ingen af dem er vendt tilbage til os. I sidste uge, der endte en på nogen måde lignende sag med en bøde på 140.000 kroner til YouTuberne Oscar og Elias Hole. De to, de kom blandt andet i problemer for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Jeg ser også lige frem mod en stor dag i dansk politik. For traditionen tro, så åbner Folketinget her den første tirsdag i oktober. I den forbindelse, der lægger regeringen også noget af den politik frem, som den har tænkt sig at gennemføre snart. Og det er regeringens plan, at det skal være lettere for f.eks. lokale ildsjæle at komme igennem med nye projekter rundt omkring. Det kunne være sådan noget som at starte en vinterbadeklub, hvor der skal bygges en sauna, eller at man vil bygge lokale boliger. Sådan nogle projekter, der ofte trækker ud eller bliver helt afvist af hensyn til miljøet, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
1: Noget andet, der står på regeringens to-do-liste, det er at genindføre stor bededag som fridag. Hvis det går igennem, så bliver det fra 2030, men det er helt sikkert noget, der vil blive talt om, når Folketinget åbner her kl. 12 i dag. Og det er altså ikke bare en stor dag for politikerne. Der er også flere, der har stået tidligt op for at tage til Christiansborg for at være tilskuer i salen. Blandt andre Lise Lotte Madsen, vi lige skal høre fra, som har taget turen hele vejen til København fra Løkken i det nordvestjyske.
4: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
5: Men klokken 4.10 alligevel?
4: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Ja, så har hun da været endnu tidligere op, end jeg har den her morgen. Og så skal alle jer, der bruger MobilePay, være klar til, at appen kommer til at hedde noget andet, og at ikonet også kommer til at se anderledes ud på jeres skærm. I dag skifter appen udseende til en etårig smiley, og for årsskiftet kommer den så til at hedde Vips. Skiftet her kommer efter, at MobilePay i Danmark og Finland i 2022 gik sammen med norske Vips for at lave en fælles app, der så kan bruges i alle de her lande. Så nu kommer appen altså til at se ud på samme måde og have samme navn i landene. Det skulle holde mest tørt i dag, og vi får også en del sol. Det kan også blive mere skyet i perioder, og mod sydvest kommer der også lidt regn. 14-17 grader får vi.
0: Og jeg har fået at vide, at jeg skal sige stort tillykke til Rune.
1: Tak.
0: Fordi du har bestået din teoriprøve.
1: Nul fejl, mand.
0: Så går der ikke længe, og så kan han sige det samme som Rihanna her.

0: Nogle gange så er det ikke det helt store, der skal til for at stoppe en drøm. Kan godt være noget, der er småt, noget praktisk, noget uventet. Et produkt, der udgår af produktionen. Det skete for Alexander og hans kæreste Etla. De var ved at facadebeklæde hele deres hus i deres yndlings Hardy Plank mintgrønne brædder. Og så stoppede de med at lave dem. Deres drøm var at skaffe 120, så de kunne få deres drømmehus af det her udgået produkt.
1: Jeg har været så heldig, og jeg har været så uheldig, at jeg har en byggeleder eller en trælast, der har fået tastet lidt for meget på, på et projekt, vi havde af det her Hardy Plank der i mintgrøn. Så jeg kunne godt være heldig at have over 120 af dem her til jer.
2: Det vil være sindssygt fedt.
0: Alexander og Edla, det er drømmen.
2: Ja, shit man, hvor er det fedt, at det lykkes.
0: Jeg er også fuldstændig blæst bag.
2: Selv meget skeptisk, for jeg tænkte, shit man, er der nogen, der ligger inde med sådan noget? Og, ja. Tusind tak.
3: Ja, det er da mega fedt.
0: Det er så specifik en drøm. Og det var en af de tre drømme, vi fik kørt i går. Velkommen på drømmeholdet i dag, tirsdag formiddag. Vi starter dagens allerførste drøm om 5 minutter.

0: du hører en drøm inden for et minut. Så vi skal se, om vi kan få til at gå i opfyldelse på under en halv time. For vi har jo en bagkant. Vi har en aftale med Andrew Mojo fra Godmorgen Danmark, som skal fortælle os, om han har fået stjålet den fisk, de har i deres studie, eller ej. Den, som Michael drømmer helt vildt meget om. En fisk, en keramisk fisk, som minder ham om hans allerstørste kærlighed. Han er desværre ikke sammen med hende mere, men hun var the girl of his dreams, og derfor drømmer han altså om den her fisk. Det er om en halv time, vi taler med Andrew.
1: Du er med på drømmeholdet på V3.
0: Så den drøm, vi jo skal have på nu, er en, som... Det cirka tager en halv time, så vi kan ikke starte en af de helt store, Else.
2: Ja.
0: Men din drøm kan vi måske starte. Velkommen på drømmeholdet.
2: Tak.
0: Hvad drømmer du om?
2: Jeg drømmer om grønlandske sange. Fødselsdagssang til min datter.
0: Ja. Hun har fødselsdag i dag, kan jeg gøre mig til?
2: Ja, hun fylder 18.
0: Stort tillykke. Okay, 18 år gammel. Hvad hedder din datter?
2: Hun hedder Arena.
0: Hvor er hun lige nu?
2: Hun er i skolen. HF.
0: Så en grønlandsk fødselsdagssang?
2: Ja.
0: Live i radioen?
2: Ja, tak.
0: Er der mange fødselsdagssange, eller er der sådan én grønlandsk fødselsdagssang?
2: Du vælger bare en eller anden, du kan finde.
0: Nå, men jeg tænkte, vi skal jo ikke bare trykke play på et eller andet, Else. Vi skal da have det live. Skal vi ikke have folk igennem og synge for din datter?
2: Det er lidt svært at udtale, hvordan man ser det på dansk, men endnu i Sjortutiger. Det kunne være fedt.
0: Okay, altså det er sangen?
2: Ja.
0: Ja, fordi ved du hvad, så får vi fat på nogle af dine medlyttere, der kan grønlandsk, og som kan synge den her, måske endda i kor. Så får vi fat på din datter Arina, hvis vi kan få hende ud af klassen et øjeblik, og så gør vi det live i radioen. Skal vi ikke gøre det?
2: Jo.
0: Det er lidt federe end bare at trykke play på noget, der allerede er indspillet. Så er det ægte for ægte mennesker. 18 år gammel.
2: 18 år gammel.
0: Bor hun hjemme?
2: Ja.
0: Okay, hvordan har I fejret hende i dag?
2: Vi skal ud og spise sushi, kun os to.
0: Ej, hvor hyggeligt. Altså, running sushi?
2: Ja.
0: Det er simpelthen en af mine favoritting at også tage på, det er running sushi. Ja. Altså, er der sådan nogle grønlandske traditioner, som I håndhæver i familien?
2: Vi har holdt hendes fødselsdag i forgårs. Åben hus her i Horsens.
0: Ja.
2: Og... Så vi holder kaffe med.
0: Okay. Fejrer man det på samme måde i Danmark, som man gør i Grønland?
2: Det tror jeg ikke.
0: Okay, der er lidt forskel måske?
2: Der er nok lidt forskel.
0: Okay. Hvilke traditioner har I Grønland?
2: Og det er lidt svært at forklare. Altså, der er masser af mad og kager og kaffe og te og folk, der kommer og går. Altså, man bliver der ikke hele dagen.
0: Okay. Så det er det, du mener med sådan et åbent hus?
2: Ja.
0: Ved du hvad? Vi går i gang med det samme med at finde nogen, som kan synge den grønlandske fødselsdagssang. Vil du lige nævne titlen igen, Else?
2: Inuksiortutiga.
0: Okay, jeg tror, jeg klipper den lyd ud, for jeg ved ikke, om jeg kan nå at lære den på så kort tid her. Vi har jo kun, hvad er det nu? Det er 27 minutter tilbage, for vi har lige en plan her på drømmeholdet, men nu har vi 27 minutter til at skaffe en del mennesker, ringe til din datter og synge fødselsdagssang. Kan vi få hendes nummer ud bagved? Du kan bare give det til min producer. Du behøver ikke sige det i radioen.
2: Tak.
0: Ved du hvad, så går vi i gang med det samme.
2: Tak.
0: Og jeg kan se, at der allerede er nogen, der ringer. Jeg ved ikke, om det er folk, der kan grønlandsk eller synge den grønlandske fødselsdagssang. Men kan du det, så kan du altså opfylde en drøm live i radioen i dag, inden klokken bliver 9:15. 70 20 20 20, det er vores telefonnummer. Lille kor, 18 år gammel, skal fejres. Og ikke bare ved at spille Happy Birthday eller noget andet. Tame Impala, Dracula.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide dig!
5: Nu på DRTV.

0: Det er Elses drøm, som vi hørte lige før.
1: Jeg drømmer om grønlandske sang. Fødselsdagssang til min datter. Hun fylder 18.
0: Ja, Elses datter Arina er lige nu i skole. Fylder 18 år, og Else drømmer om, at der skal være grønlandsk fødselsdagssang. Sangens titel er...
1: Inuit Siortutika.
0: Ja, det må jeg lære. En... Lykke lige. Det er jo den 9.25, og vi to og alle de medlemmer, der skal opfylde drømmen direkte i radioen, som altid. Josefa, det kan være, du lige kan hjælpe mig med den grønlandske fødselsdags sangtitel igen.
1: Endnu i sjovligt. Med hvad? Altså, ja. Jeg er live nu, eller hvad?
0: Du er live nu, jeg er lige præcis det med
1: okay,
0: mig.
1: Sorry.
0: Velkommen på holdet.
1: Tak for det.
0: Hvor er du hen?
1: Jeg kører lige i Aarhus og er

0: fremme i det grønlandske hus om 5 minutter.
1: Okay. Og ja. Var det planen, du skulle til det grønlandske hus? Og hvad er det grønlandske hus?
0: Det grønlandske hus er sådan, som det lidt siger sig selv, huset lidt, hvor grønlænder kan komme. Lige i Aarhus, der bor der så også grønlandske studerende. Men det er et sted, hvor man ligesom har, så man har et hjem i Danmark, kan ja. Man sige. Ikke?
1: Jo. Ja. Okay, så du er på vej dertil, fordi du vil have nogen til at synge en sang, eller fordi du faktisk skulle derhen i forvejen?
0: Jeg skulle derhen i forvejen. Jeg er på vej til København. Jeg er kulturformidler for Grønland. Ja. Jeg skal til København, og jeg plejer altid lige at lave et stop i det grønlandske hus. Dels for at sige hej, men også lige for at låne toilettet, så man ikke skal stresse mega meget på fanden.
1: Okay.
0: Så det var, jeg kan jo sige, nej.
1: Jeg er så glad for, at vi må lige lube os ind i dit toiletbesøg, så vi også kan få sunget fødselsdagssang for ja. Arena her. Så ja. Hvad er din plan?
0: Så min plan er, at jeg løber derind om 5 minutter, og så siger jeg, ja, igennem P3 til drømmeholdet, og vi skal synge en grønlandsk sang, og så håber jeg lidt, at dem, der er derinde, bare siger, okay.
1: Fedt, okay.
0: For vi skal være der for vores medgrønlændere, jo.
1: Præcis, og så vil vi nemlig begynde langsomt også, om vi kan få Arina ud af klassen. Hun er nemlig i skole yes. på HF nu, så det vil være super ærgerligt, ja. Hvis I står klar, og vi ikke har hende. Så vi går lige HF-vejen og ser, om vi kan få Arina ud af klassen. Tak, fordi du gider det her, Josefa.
0: Selvfølgelig.
1: Altså, perfekt. Tænk, altså, det er jo også kulturformidling, det her jo. Så du er allerede...
0: Det er det.
1: Ja, det er jo din ja. Ekspertise, som du lige nu leverer til os, det er jeg glad for. Afsted med dig til det grønlandske hus. Vi tales ved inden forfærdeligt længe. Godt. Vi har en deadline 9:45, nemlig. Der skal vi over til noget andet, en som vi har en aftale
0: med. Det skal vi nok nå.
1: Fedt, Josefa. Godt. Vi tales.
0: Det gør vi.
1: Imens skal vi have fat på Arina, der altså fylder 18 år i dag, som Else drømmer om en grønlandsk fødselsdagssang til.

kalaset, tag mig som jeg er. Jeg tror, vi to får noget live musik. Inden for 3 minutter, hvis alt går, som det skal, bliver hængende her med drømmeholdet Kundo imens på Shenmue. 9.31 er klokken. Glad for, at du er med den her tirsdag formiddag.

0: Jeg drømmer om grønlandske sange. Fødselsdagssang til min datter. Hun føler, at
1: den grønlandske fødselsdagssang hedder
0: Inuisiortutika.
1: Inuisiortutika. Og klokken 9:45 om under kvarter, der skal vi tale med Andrew Mojo og høre, om han har fået stjålet det, der bliver en drømmeopfyldelse. Så derfor har vi en deadline på drømmen her. Else, velkommen tilbage på drømmeholdet. Du er mor til Arina.
0: Ja.
1: Og endnu en gang stort tillykke med din datter.
0: Tusind tak.
1: Tænk, din datter er blevet voksen nu, hva'?
0: Ja.
1: Det er stort.
0: Det er stort.
1: Vi har Arina liggende på en telefon, men allerførst, inden vi taler med din datter,
0: ja,
1: så vil jeg lige høre fra Josefa, din medlytter, som vi talte med før. Hej, Josefa.
2: Hej.
1: Du er på vej til København, men stopper lige ind forbi det grønlandske hus for lige både at sige hej, låne toilettet, ja, og i dag også for at få folk med på en sang.
2: Ja. Og det viser sig, at vi kan ikke den sang, hun ønsker, men vi kan en anden en, som er meget god også.
1: Nå, okay, der findes simpelthen flere. Hvad for en kan I?
2: Den der endnu, I siger, der beslører rigtigt, som jeg egentlig har død, hvad hedder.
1: Nå, jeg tror, det er den rigtige sang. Er det ikke den her?
0: Endnu, I siger, du tigger.
2: Jamen, den kan vi ikke.
1: Nå, hvad hedder
2: vi
1: den?
2: Vi kan den anden.
1: Okay, Else, det bliver den anden sang, så. Er det okay?
0: Det er helt okay.
1: Så kan vi sige velkommen til Arina Fødselaren. Hej, Arina.
3: Hej, Vicky.
1: Stort tillykke. Du er med i radioen nu med din mor og Josefa og en masse andre, som vi hører fra lige om lidt. Hvordan er din dag?
3: Jeg har bare en god dag indtil videre. Ja.
1: Og den bliver jo kun bedre, at du skal ud og spise running sushi senere med din mor, Else.
3: Ja, det skal jeg, og det glæder jeg mig mega meget til.
1: Ja, det forstår jeg godt. Og jeg ved, du jo er i skole, men har du lige tid til at blive hængende nogle minutter og høre en fødselsdagssang?
3: Ja, det har jeg.
1: Jamen, så synes jeg, vi skal give den op til Josef. Hvem er det, du står med?
2: Jeg står med 6 personer inden fra det grønlandske hus. Skal vi lige have jeres navn også?
4: Hvad var Renna?
5: Nummer. Amalia. Benina. Amalia.
2: Det var dem.
1: Velkommen på drømmeholdet. Det er koret i dag.
2: Yes.
1: Jeg tæller ned fra 3, og så har vi altså Else og Arina, vigtigst af alt, på telefonen. I har tændt lyd, Arina og Else, så hvis I synger med, så kommer det med. Hvis I jubler, græder af glæde, så kommer det med, okay? 3, 2, 1, kør.
6: Hello.

0: Ej, hvor er I gode. Tusind tak.
1: Selv tak. Og tillykke, Victoria.
2: Ugen.
0: Arina.
2: Ja. Jeg siger også tusind tak.
0: Stort, stort tillykke fødselsdagen fra alle os på Drømmeholdet, og rigtig god dag med din mor og dine klassekammerater.
2: Tusind tak, det er virkelig pris på.
0: Ja, det var flot. Jeg havde heller ikke regnet med, at der skulle være fællessang så tidligt om morgenen.
2: Nej, heller ikke mig, men det er dejligt.
0: Else?
3: Ja?
0: Tak, fordi du gad at skrive til os.
3: Jeg siger også tak, fordi I gad tage den. Tusind tak.
0: Og til sidst, Josefa og hele holdet. Det var smukt.
1: Shout out til det grønlandske hus i Aarhus.
0: Shout out. Kæmpe shout out. Og shout out til jer for lige at komme. Og det blev et rigtig fint toiletbesøg også, Josefa. Der fik du også opfyldt en drøm.
1: Det bliver det nu i hvert fald.
0: God tur til København.
4: Du er med på Drømmeholdet.

0: Andreas Odbjerg, hjem fra fabrikken. Hvis vi er heldige, får vi en drømmeopfyldelse mere inden for 5 minutter.
1: Drømmeholdet.
0: Og så er der reaktioner på den grønlandske fødselsdagssang. Der er en, der skriver smukt, og så et hjerte. En anden skriver, ej, hvor var det dog dejligt at høre den grønlandske fødselsdagssang her til morgen. Tår i øjnene hos en nostalgisk tidligere bosat i Grønland. Tak for sang, og tak for drømmen. Det er Christina fra Østerbro. En anden skriver shout-out til dem i det grønlandske hus. Det var smukt.
2: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdagskonflikter med hinanden?
3: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
4: Og nu skal vi se, om de virker.
5: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
6: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
7: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
8: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
9: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
2: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
10: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
11: Stem på dr.dk/P3.
10: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmao. Casey og Annika, drukner. Hvem skal vinde?
11: Stem lige nu på dr.dk/P3.
0: Det her er P3's uundgåelige. Adela med hendes nye Nicole Kidman. Velkommen på Drømmeholdet.

0: sangen lyder denne uge på 3, som går lige Nicole Kidman. Hedder nummeret, det er ikke hende, der har lavet den. Det er Della, der har lavet den. Nå, første drøm er gået i opfyldelse. En grønlandsk fødselsdagssang. Nu skal vi tilbage til en af de drømme, som vi fik ind i går fra din medlytter, Michael.
1: Jeg kan fortælle dig, fordi at, jeg har haft en kæreste, hvor jeg var sammen med på Østerbro i mange år. Og vi gik fra hinanden, og så... ja, den fisk, den minder mig lidt om den fisk, jeg havde dengang, vi var sammen. Så det er lidt, nostalgisk. She was the girl of my dreams.
0: Og den fisk, som Michael taler om, er den, der er i Godmorgen Danmark-studiet. Det er ikke en rigtig fisk, det er en keramisk fisk, som står under køkkenet, eller køkkenbordpladen. Og hvis du kigger med på FaceTime lige nu, så kan du se... Andrew Mojo i Godmorgen Danmarks studie. Du skal kigge med i DR Lyd, der er webcam. Hej Andrew.
2: Hej Nico.
0: Inden vi hører om dit kup her i dag, og hvordan det er gået med det hele, så skal vi lige hive Jamaica Michael på. Michael.
2: Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hey, man.
0: Du kan både sige hej til mig og til Andrew Mojo, som jeg ved, du har talt med før.
1: Hej Andrew. Legend.
2: Hej.
1: Andrew.
2: Hej Mike. Det er dejligt at høre fra dig.
1: I lige måde, min ven. I lige måde.
0: Okay, nu skal vi over til der, hvor det bliver rigtig spændende, for den her fisk, der jo minder dig om dit livs største kærlighed, Michael, som du drømmer om at have derhjemme.
1: Ja.
0: Den sagde Andrew jo i går. Jeg har jo faktisk klippet, hvor han siger det.
3: Okay, skal vi ikke prøve at se, om vi kan stjæle den i morgen på en eller anden måde?
0: Der er flere, der har skrevet til os i løbet af morgen, at den stadig står der. Andrew, vil du ikke tage over?
3: Jeg har den i hånden lige nu.
0: Må jeg se? Nej, der er den.
3: What? Jeg har fisken i hånden lige nu.
0: Ja.
1: What?
3: Problemet er, at lige bag mig, der er chefen for Godmorgen Danmarks studie. Altså simpelthen mødt op. Han står lige der, det er Ole. Ikke? Og Ole, han har godt fået beskrevet om, at der er nogen, der pølser på noget, så Ole er mødt op. Ole arbejder slet ikke herinde. Han sidder ude på kontor, langt ude på Amager. Men lige præcis i dag, når jeg bare lige skal lille ord, eller bare lige have det lille fisk, så møder Ole op, ikke? Så er Ole der. Ikke? Tusind tak, Ole. Det er fandme fedt. Her der prøver vi at gøre en mand glad. Vi prøver at hele en mands hjerte. Og så Ole, han siger bare, nej, det må du ikke. Jeg siger, Ole, prøv at høre, hvad hvis jeg erstatter den med en fuldstændig identisk fisk? Ja. Jeg har fundet den der fisk. Det kan jeg godt gøre for Michael. Han siger, nej. Han siger, nej, det er umuligt. Han siger, nej.
0: Altså...
3: Det var det samme, jeg sagde i går. Ole er en god mand, men Ole er ikke en sød mand.
1: Nej.
0: Okay, altså, fordi
3: nu flygter han, fordi han ikke vil være med i radioen. Ole, så mand, du kan ikke flygte fra dit ansvar. Du har et ansvar her, Ole.
4: Han vil
3: ikke vedkende sig det ansvar.
0: Altså, jeg føler, at der er ret meget support inden for jeres del, for Sille Bunk, hun sidder faktisk og skriver til mig lige nu. Hun skrev i morges, ja, ja. Fik I fat i den fisk fra Godmorgen Danmark. Jeg kan se, den stadig står i vores køkken her til morgen.
3: Ja.
0: Skal vi virkelig se, om hun kan gøre det, som du ikke?
3: Jamen, jeg kan ikke gøre det. Prøv at høre. Altså, har du set Ole? Han er en stor mand. Han er en stærk mand. Han har outdoor-tøj på, selvom altså, han ikke behøver. Du ved, han er taktisk. Han er klar. Jeg tør ikke.
1: Så... Jeg spørger en Ole.
0: Okay, så Ole, der er intet, vi kan erstatte den her fisk med. Hvis nu Ole har set en anden keramisk fisk, et eller andet specielt.
3: Nej, men prøv at høre. Jeg har sagt, Ole, prøv at høre. Ole, jeg går ned i butikken, jeg køber en identisk fisk. Jeg erstatter den i dag. Jeg er også herinde igen i morgen. Ole, prøv at høre. Hvad har du gang i? Han siger, du kan ikke gøre det. Du må ikke gøre det.
0: Okay.
3: Så begynder han med alt muligt med det, jeg har TV2 og alt muligt. Og jeg snart, nej, Ole, for helvede. Det er sådan, det handler om. Det handler om Michael.
0: Ja, det handler om Michael.
1: Jeg har en idé.
0: Ja.
1: Jeg går ud og synger altid til fødselsdage og bollupper og open my night og alt det der. Skal Ole ikke snart have fødselsdag?
3: Hvis der er noget, man ikke kan, Michael, ikke, så er det bestik Ole. Han er et fork. Han er et fork med det der. Et etisk fork.
0: Okay, jamen, for Andrew Mojo, tak for spændingen, om ikke andet.
1: Tak, Andrew.
0: Sådan går det jo
3: nogle gange. Jeg er virkelig ked af det, Mike.
1: Tusind tak.
0: Ja, and now we'll do this in English. We agree that you're just gonna take the fish, right? Okay, vi må finde noget andet. Andrew Mojo, tak for at komme igennem. Hvis du lige vil se Andrews ked af et ansigt, så er det altså en idé at lyde, hvor han lige vinker på FaceTime her. Ses, Andrew.
1: Please, Andrew.
0: Michael, vi skal lige tale sammen om lidt, for det kan være, at der er noget andet, vi kan gøre.

0: til Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Vi kunne ikke få fat i den keramiske fisk fra, fisk fra Godmorgen Danmark-studiet, som Jamaica Michael, han drømmer om. En virkelig, virkelig sød drøm, for den minder ham om hans livs største kærlighed, som han ikke er sammen med mere. Michael, du er stadig. Hej.
3: Jo, ja.
2: Ja, ja, det var... det var trist.
3: Jo.
2: Også fordi den betyder meget for dig, den her fisk.
3: Jo, det gør det nemlig, ja.
2: Og den skal ikke stå derinde i studiet. Den skal stå hos dig jo, når den minder dig om noget så sødt som the girl of your dreams, for at quote dig.
3: Det er nemlig rigtigt, du.
2: Prøv at høre her. Vi går stort på den her, Michael.
3: Wow, okay.
2: Vi har fundet fisken. Altså, hvor man kan købe dem. Vi har købt fisken. En fisk, der er magen til. Men det vigtigste for dig er jo, at den har været i Godmorgen Danmark-studiet.
3: Det er nemlig rigtigt, ja.
2: Nu får vi den her fisk til at være med i så mange danske tv-programmer, som vi overhovedet kan. Når den har været det, den skal i den store bagedyst, den skal i DR Nyheder, den skal på Ramachan Sover, den skal ind i Godmorgen Danmark-studiet. Jeg er sikker på, at vi kan få en, der skal der ind en dag, til bare at have den i hånden, imens de sidder der. Og så kan du sige, at du har haft en fisk. Ja, du har en fisk, der har været med i Godmorgen Danmark, og en masse andre programmer. Skal vi ikke gøre det?
3: Jo.
2: Fedt.
3: Jo, det skal vi.
2: Så bliver det her en føljeton. Nu venter vi simpelthen på, at vi får fisken hjem. Vi har lagt den i vores indkøbskurv på nettet, vi har købt den. Så nu skal vi simpelthen bare vente til den kommer, og så begynder det.
3: Okay? Ej, hvor er I sød. Hvor er I sød.
2: Michael, når vi ikke kan skaffe dig den fisk, så må vi se, om vi kan gøre noget federe.
3: Det er større.
2: Ja, præcis. Vi må gøre det som Godmorgen Danmark ikke gider at give dig den fisk der. Nu skal den her med ind i så mange programmer som muligt. Så hvilke programmer, bare lige her til sidst, er din yndlings? Der er Godmorgen Danmark. Hvad mere?
3: God aften Danmark, faktisk.
2: Ja.
3: Det siger meget. Så kan de lære det, kan de.
2: Hvad med Hammerslag?
3: Hammerslag. Jeg elsker Hammerslag. Det gør jeg faktisk, ja.
2: Hvad er der ellers af programmer, som du lige på... stående fod kan huske, du har set?
3: Jeg kan faktisk godt lide den store bagdøs, men jeg er mere end... Masterchef.
2: Masterchef, ja.
3: Ja.
2: Okay.
3: Fordi jeg går rigtig meget op i det, hvor god mad.
2: Selvfølgelig.
3: Og jeg har sådan en Michelin-skole, jeg tager ind på nettet, så det vil være meget, meget fint. Måske den der nye program, 100 kniv.
2: 100 kniv?
3: Jeg har ikke set. Jeg har så ikke slidt det endnu.
2: Nej. Jamen, ved du hvad? Jeg får at vide mit øre. Det er et rigtig godt program. Michael, det sætter vi os for. Så vi tales ved, når vi har fået fisken, og så går vi i gang med drømmen om at få den ind.
3: Hvor er I søde?
2: Ej, men det er selvfølgelig, det er jo noget, der minder dig om The Girl of Your Dreams. Så det sætter vi os for. Michael, vi tales ved.
3: Tusind tak, du. I er fantastisk. Wow.
2: Ja, vi har ikke gjort så meget endnu, kan man sige, men jeg elsker, at du siger det. Lad os se, om vi kan få den her fisk ind, når vi får den. Det var den fuldstændig forkerte lyd. Den må jeg skylde dig, den der, for jeg sidder faktisk lige nu og har trukket noget af Nikolaj Roslers tid. Han sidder klar med nogle betrænigheder, og så hører vi Mary Jane på den anden side. Nikolaj, undskyld forsinkelsen.
4: Det gør ingenting.
2: Klokken er 1:10.
4: Ja, det er altså en dag, hvor vi stadigvæk snakker en del om CPR-kaos, efter nogen jo ulovligt har skaffet sig adgang til 8,8 millioner numre. Nu er flere eksperter så ude og kritisere hele det her CPR-system, som vi har herhjemme. Både fordi det er gammelt, det blev indført i 1968, men også fordi vi behandler CPR-numre som noget helt privat, men samtidig også bruger det i ret mange sammenhæng. Og det er altså lidt noget rod, det forklarer Jens Myrup Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
5: Man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
4: Ja, den her kritik er faktisk slet ikke ny. Allerede i 2013, der mente Rådet for Digital Sikkerhed, at CPR-systemet altså godt kunne bruge en opdatering. Den melding har de så gentaget efter det her brud. Digitaliseringsminister Christina Egelund siger, at hun lige nu ikke er klar til at beslutte, om vi skal have et nyt system med de her CPR-numre, eller om der bare er nogle ting, der skal ændres, eller hvad der egentlig helt konkret skal ske. Og så er det altså også en stor dag i dansk politik. Det er nemlig første tirsdag i oktober, og det betyder, at Folketinget igen åbner efter en lang sommerferie. Det sker her om 2 timer, hvor der så også skal ske lidt af hvert. Der skal blandt andet vælges en ny formand for Folketinget, og så skal statsminister Mette Frederiksen holde sin åbningstale. Her vil hun lufte regeringsplaner for den kommende periode. Og her der tror DR's politiske analytiker, Pia Glud Munksgaard, at især et emne kommer til at fylde.
6: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
4: Ja, det kan så for eksempel være sådan noget som udvisning af kriminelle udlændinge, som er en debat, der har fyldt meget i år. Eller det kunne være sådan noget, som vi også talte om i går, altså hvordan man vil skrue en ny lov om statsborgerskab sammen. Du kan følge med i det hele ind på DRTV eller DR.dk, eller du kan tune ind her i radioen, så holder vi dig også opdateret i nyhederne. Og så skal vi lige til Frankrig, hvor det bliver endnu en dag med store demonstrationer. De seneste uger har især unge været på gaderne, fordi de er utilfredse med slidte skoler og for lange skoledage. Og nu har flere fagforeninger så opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Ifølge vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, så viser det altså, at demonstrationerne er ved at blive lidt next level.
7: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
4: Ja, de her demonstrationer er dog slet ikke gået fredeligt, for så der har både været vold, hærværk og afbrændinger i gaderne. Over 2.000 er blevet anholdt i forbindelse med protesterne. Det holder sig mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det kan altså også godt blive skyet i perioder, og også med regn nogle steder, så er det mellem 14 og 17 grader i dag.

0: Altså, nu havde vi jo egentlig tænkt os at bare gå videre og vente på, at vi får den keramiske fisk, som Michael har set i Godmorgen Danmarks studie, som vi ikke måtte få, på trods af, at Andrew Mojo prøvede at stjæle den.
1: Okay, skal vi ikke prøve at se, om vi kan stjæle den i morgen på en eller anden måde?
0: Men Godmorgen Danmarks studiets chef, Ole, siger, vi ikke må tage den. Så nu har vi købt en fisk med ind til. Nu skal vi have den med i så mange tv-programmer som overhovedet muligt, og forhåbentlig også få den med ind i Godmorgen Danmark, og så give den til Michael. Der er rigtig meget support på drømmen i indbakken, kan jeg se. Og vi har også allerede fået noget hjælp på et af de her tv-programmer her. For Michael nævnte jo, at Masterchef var et af hans yndlingsprogrammer. Han kunne godt tænke sig, at den her keramiske fisk kom med og havde en lille optræden i Masterchef. Og så fik vi en besked fra Nikolaj. Sidder vi og taler med ham nu?
2: Ja, vi sidder og snakker med ham nu. Vi skal lige... Nikolaj! Nikolaj, kom lige med i radioen, Nikolaj.
3: Hvis vi nu anonymiserer dig, det kan vi godt.
0: Det kan vi ikke, vi har lige sagt
2: hans navn. Vi har lige sagt hans navn. Men vi har ikke sagt noget efternavn, det er bare Nikolaj jo.
0: Ja.
4: Så siger vi jo bare, at vi har... Du hedder jo ikke rigtig Nikolaj, men nu kalder vi dig Nikolaj.
2: Vi kalder ham Nikolaj, det er jo ikke det, han rigtig hedder. Så.
0: Der er han. Hej, Søren.
5: Hej, Lars Peter.
0: Hej. Hvad hedder det? Du har skrevet en besked, som måske kan hjælpe os fremad i forhold til at få fisken med i tv-programmer.
5: Ja, lige nok. Jeg kan måske godt føre det ind i det kære Masterchef-studiet, som han gerne vil have den i.
0: Du kan godt få den ind i Masterchef-studiet?
5: Ja, det tror jeg godt.
0: Okay, fantastisk. Hvordan?
5: Jeg er tidligere deltager og kender en del på produktionen, og skal måske faktisk omkring på et tidspunkt her i løbet af uge 44.
0: Okay, spændende. Jamen, ved du hvad? Vi får fat på fisken, sender den hen til dig, Søren, som vi kalder dig. Og så må vi altså lige tales ved på den anden side, om den har været med, og om den kommer med. Okay?
5: Det er så fedt.
0: Tak for at lytte. Tak for at reagere på det her. Jeg kan høre, du er et helt andet sted nu, men det værser det virkelig meget.
5: Ja, jamen det er så fint.
0: Godt. Vi tales.
5: Det gør vi.
0: Drømmeholdet, nu er vi på vej. Ikke, vi behøver at køre så længe på den her drøm nu, for vi har jo ikke engang fisk endnu. Vi har kun lige købt den på nettet. Så skal vi ikke bare tage den helt forfra.
6: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Send os din drøm. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Ligesom en af dine medlyttere lige har gjort. Personen har skrevet, jeg har fødselsdag i dag, og jeg drømmer om at få lov til at navngive en kalv. Jeg vil gerne døbe den. En anden drømmer om noget med et maraton. Det er en lidt længere besked, Nina. Den skal vi nok læse ordentligt igennem. Hvad har vi ellers her? Der er en, der drømmer. Nej. Hvor er den sjov, den her.
2: Hvad har du fundet?
0: Niklas' drøm. Jeg vil næsten ikke læse den, hvis vi lige skal have den med.
2: Niklas. Hvornår har Niklas sendt
0: den? Den bliver vi simpelthen...
2: Prøv lige at se, hvornår han har sendt den. Eller sig, hvornår han har sendt den.
0: 9:35.
2: Nå, den læste jeg godt, men har du læst det, der står i parentesen?
0: Ja.
2: Okay, altså, det kunne være vildt, hvis det... Altså.
0: Vil det ikke være sjovt?
2: Jo, det vil være vildt
0: okay.
2: Sjovt.
0: Okay, lad os lige prøve at tale med personen. Vi skal nok sige, hvad drømmen er. Vi skal bare lige høre, om han er på eller ej. Og så tager
2: vi skal lige finde ud af, om vedkommende mener det eller ej.
0: Velkommen på Drømmeholdet.

0: Og den drøm, som vi grinede en hel del af lige før, og var meget op at køre over, den kommer vi til at køre. Men vi kommer ikke til at køre den lige nu. Der er lige nogle ting, vi skal have tjekket op på. Men vi fik en drøm ind, som virkelig vækkede vores opmærksomhed. Som jeg aldrig har hørt før. Men vi kommer ikke til at køre den lige nu. Jeg lover, den kommer igennem. Og jeg kommer ikke til at sige, hvad det er lige nu heller. Vi starter til gengæld en anden drøm. For i dag er det en særlig dag. Der er noget, der åbner. Og der er kommet en drøm ind i forhold til den åbning. Og vi er lige ved at få fat på personen, der har sendt.
1: Det er fordi, han tager den ikke. Han har skrevet en sms for 6,5 minut siden.
0: Men har vi ringet fra en privat telefon også, skal jeg lige høre?
1: Har vi ringet fra vores fra den anden telefon også? Prøv lige at gøre det.
0: For ellers så forstår jeg nogle gange godt, man ikke tager den. Det er et meget telefonsælgeragtigt nummer, når vi ringer ud.
1: Men hvis du lytter med, så er det dig, der har skrevet en sms til os. Du hedder Nikolaj, kan vi se. Du har skrevet til os for ikke så længe siden. Dit telefonnummer starter med 51.
0: Og det er en drøm, der kun kan køres i dag. Så tag telefonen, Nikolaj. Vi vil rigtig gerne køre din drøm. Ira Star, Rush. Vi får forhåbentlig Nikolaj igennem om lidt. Vi har opfyldt en drøm, og så var der en drøm, som vi ikke kunne opfylde. Så det her bliver faktisk dagens tredje, og klokken er kun 18 over 10. Der er nogle dage, hvor vi bare er hurtige.

0: for at være med i radioen. Så den drøm kan vi ikke køre. Det var ærgerligt. Det er nemlig kun i dag, at den drøm kan køres. Nu må vi se, om vi får tid til den senere, når det kommer an på, hvor hurtigt vi får opfyldt den, som vi så har tænkt os at starte. Det er en drøm, hvor vi skal over landets grænser. Vi skal ret langt væk, faktisk. Men det skal stadig handle om noget, der er dansk. Og noget, der læner sig op af en fødselsdag, faktisk. Lidt ligesom vi kørte tidligere i dag. Der var der en, der drømte på vegne af sin datter om at få en grønlandsk fødselsdagssang. Og vi kom igennem i det grønlandske hus i Aarhus og fik live fødselsdagssang. Det var fantastisk. Så vi har faktisk varmet rigtig godt op på de her fødselsdagsdrømme her. Så nu venter vi bare lige på, at personen kommer igennem i radioen og fortæller os, hvad drømmen er. Det er en mor, som har en drøm på vegne af sin søn, som har fødselsdag.
1: Tror du, den kommer til at kunne lade sig gøre, den her?
0: Ja, det tror jeg. Med lidt god vilje.
1: Jeg tror, det er en af dem, hvor vi virkelig skal koncentrere os og være skarpe og heldige.
0: Også. Ja, jeg tror, det handler meget om held, ja. At vi lige skal have fat på de rette mennesker. Mm. Så tror jeg egentlig godt, den kan lade sig gøre her.
1: Ja.
0: Hvem er det? Hvad er det, hun hedder?
1: Maiken.
0: Jamen, så lad os...
1: Perfekt. Jeg tror, vi får Maiken nu, jeg sidder lige og kigger. Sådan der.
0: Hvad drømmer du om, Maiken?
2: Jeg drømmer om at få en kagemand til Nairobi i Kenya.
0: En kagemand til Nairobi i Kenya?
2: Yes.
0: Yeah. Hvorfor skal den dertil?
2: Fordi min ældste søn er udstationeret i Kenya af Nairobi, og han bliver 30 i den 25. Mm. Og jeg har jo altid været med til at fejre hans fødselsdag, også da han læste i USA, og da han læste i Frankrig, der rejste hans lillebror Daniel og jeg til ham og fejrede hans fødselsdag, og det kan jeg ikke i år. Så derfor synes jeg bare, det kunne være fedt at prøve at være med til at fejre med det alligevel på den her måde.
0: Okay. Hvorfor kan du ikke i år?
2: Det kan jeg ikke, fordi at det kræver en vaccine. Som jeg ikke må få lige nu.
0: Nå, for pokker.
2: Det kræver det er en levende vaccine, det er gul febervaccine, det må jeg ikke få, fordi jeg har været i noget behandling sådan, immundæmpende. Så det må jeg ikke lige nu.
0: Nej, okay. Jamen, så skal vi nok, så vi kan få en kagemand til Nairobi. Det kommer til at være en rekord, hvis vi gør det. Vi har fået kagemænd fløjet på rekordtid hen over vandet, blandt andet. I vandflyveren. Vi har også fået kage til Oslo. Vi har fået kage fra New York til Danmark. Nu skal vi have det til Nairobi. Og hvornår er det, han fylder 30?
2: Det er den 25.
0: Okay, så 19 dage.
2: Ja.
0: Okay. Hvorfor udstationeret? Hvad laver han der?
2: Han arbejder i, Impact Sound Danmark, hvor han arbejder med det er en fransk, der investerer i sådan bæredygtighed i forskellige, med forskellige, hvad hedder sådan noget, projekter i udviklingslande.
0: Okay, sikkert en verdensmand. Mm-hmm. Frankrig, USA og nu under Europa. Altså, prøver han at slippe væk, eller hvad?
2: det kunne man være bekymret for.
0: Maiken, tak for drømmen.
2: Selv tak.
0: En kagemand til Nairobi. Og der er jo selvfølgelig flere muligheder her, tænker jeg. Men lad os åbne op for sms'en. Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du har en idé eller en kontakt.

0: Drømmen om at få en kagemand, en kageperson, til Nairobi.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DR TV.

0: Westmo. Puh. 10.31. Ja, det er der, hvor mit job bliver rigtig skægt, når nogen navngiver en sang sammen. Og vi tager lige Kenyas nationalsang og taler hen over, eller melodi. For vi skal have en kagemand til Nairobi, hovedstaden i Kenya, hvor at Maikens søn, han er udstationeret. Han fylder 30. Hun har ikke mulighed for at tage ned og fejre ham. Det plejer de ellers at gøre. Alle de lande, han har studeret i og sådan noget, i år, eller den her gang, kan de ikke. Men han skal selvfølgelig fejres. Og der er ikke rigtig kommet noget hjælp ind, hvilket jeg egentlig godt forstår. Hvis jeg stadig har hørt det her, så ville jeg heller ikke tænke sådan, Nairobi, der er ingen kontakter overhovedet. Men så er der Jørn, som faktisk er kommet med dagens første og dagens rigtig gode idé. Nemlig at kontakte et bageri i Nairobi. Der er også en bagerskole i Nairobi, skriver han. Er det ikke... det tror jeg er nemmere.
1: Det er også det, fordi nu sidder jeg lige og kigger, hvor lang tid det tager at komme til Nairobi. Nu er jeg bare lige siddet, og hvis man skulle flyve fra Kastrup, så er det sådan noget... 11 timer og 45... Nej, det er hjemme af. Afsted 14 timer. Det er den ene ting. Og en kagemand, snakker vi jo... rimelig stor størrelse. Jeg ved sgu ikke, hvordan det er lige at få sådan en med et fly.
0: Nej.
1: Umiddelbart.
0: Jeg tror, vi skal bruge en tolk her. En, der kan Swahili.
1: Er det det?
0: Ja. Det er det, de taler, altså og engelsk, så det kan selvfølgelig også være, at vi bare kan trække den af med det. Men for en sikker skyld, så en, der kan Swahili, skal vi bruge, når vi kan ringe til et bageri i Nairobi. Og hvis du sidder og har tid til at google, så må du meget gerne hjælpe med at finde bagerier, som vi vil kunne ringe til, og dermed opfylde drømmen. Så to ting leder vi efter. Bageri i Nairobi, og en, der kan tale Swahili. Skriv til 1212, skriv på 3 først, så kan du hjælpe drømmen fremad den her tirsdag.

Jeg tror snart, vi kommer fremad med den her kagepersons drøm. Og så vil jeg også gerne sige, at i morgen, der er det jo dagen, hvor vi skal se, om en af dine medløbere kan slå en hole-in-one. Vi har lejet en golfbane i 3 timer.

0: Maikens drøm.
1: Jeg drømmer om at få en kagemand til Nairobi i Kenya. Fordi min ældste søn er udstationeret i Kenya af Nairobi, og han bliver 30 i den 25.
0: Ja, det er en mors største drøm. Nemlig at på en eller anden måde kunne fejre sin søn, der fylder 30 år.
1: Og jeg har jo altid været med til at fejre hans fødselsdag, også da han læste i USA, og da han læste i Frankrig, der rejste hans lillebror Daniel og jeg.
0: Ja.
1: Til ham og fejrede hans fødselsdag, og det kan jeg ikke i år.
0: På grund af, at Maiken på grund af helbredsudfordringer ikke kan få den nødvendige vaccine. Jakob?
2: Ja, lige præcis. Fordi så er det ikke på radioen.
0: Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hej. Er det Jakob, du taler med?
2: Det er det nemlig.
0: Vi skal jo gerne bruge en, der kan tale Swahili.
2: Jamen, han sidder lige ved siden af mig.
0: Hvem er det?
2: Det er Ismail, min lærling.
0: Ismail, velkommen på drømmeholdet.
3: Hej, Nico.
0: Hej, hvor stærk er du i Swahili?
3: Jeg vil sige 7 ud af 10.
0: Det er perfekt. Vi skal jo gerne have lavet sådan en kageperson her i Nairobi. Så vi skal have fat på et bageri, og så skal vi have lavet en form for opskrift af. Jeg ved nemlig ikke, om de... Jeg tror ikke, de kender den her meget, meget danske kage, som en kagemand jo er. Vil du godt kunne det?
3: Jeg kunne i hvert fald hjælpe med opskriften. Men med den lokale bærer, det bliver lidt mere svært.
0: Altså i forhold til at tale med dem, tror du?
3: Nej, det kan jeg sagtens. Jeg mente, hvis du skulle vide, hvad for en bær, der var rundt omkring i Nairobi og sådan noget.
0: Ja, og ved du, der har vi nemlig en del af dine medlytter, som allerede har fundet bagerier, som vi skal prøve at få fat på nu. Så hvis jeg bare kan få din hjælp til at tale med dem, når vi får fat på dem, vil vi kunne det?
3: Helt sikkert. Yes.
0: Fedt. Ismail, tak for at komme på. Også dig, Jakob. Vi finder lige en opskrift på sådan en kageperson her, og så får du den lige tilsendt, Ismail. Så kan du lige læse den igennem og måske lige oversætte den inden.
3: Ja.
0: Okay. Og er det ikke det, producer Nico, har vi fået fat på en af de her bagerier?
4: Vi har ikke fået fat på dem endnu, men jeg tænkte på, altså... Nu siger du præcis, hvad det skulle være for en kageperson. Nu har vi jo ikke rigtig tjekket op på, hvad det skal være for en. Jeg tror, vi tænker på nogle forskellige. Altså, jeg er jo fra Fyn. For mig der er det en brunsviger.
0: Ja, okay. Måske så lige...
4: Altså, det er jo den normale fødselsdagskage.
0: Jeg tror måske lige det...
4: Hvad er det for dig?
0: Jeg ved godt, at brunsviger er en stor ting på Fyn, og det kunne helt sikkert godt være en brunsviger, men altså, er det ikke helt normalt bare wienerbrød med glasur og slik udover?
4: Det tror jeg næsten aldrig, jeg har fået. Så det er ikke normalt for mig i hvert fald. Det gik bare lige op for os herude bagved, at vi ser ret forskelligt på, hvad det er, man får til fødselsdag.
0: Okay. Lad os se her.
4: Synes jeg bare lige, vi skal være sikre på.
0: Altså, når jeg googler her... dreng, hvad vil I sige? Hvad er en rigtig kageperson?
5: Jeg ved ikke, jeg tænker bare på sådan en... jeg tænker ikke en brunsviger, bare sådan normalt en med wienerbrød og vingummi og glasur, ikke?
0: Ja,
5: er det ikke sådan,
0: noget,
5: det plejer at være?
0: Vandbakkelse, tror jeg, det hedder.
4: Vandbakkelse?
5: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Altså, vi kan godt lige åbne op for sms'en, hvis du gerne vil have et bevis på, at det måske ikke behøver at være brunsviger.
4: Jeg tror bare, det er meget egensbestemt, går det op for mig nu. Og det er bare så ærgerligt, hvis det var, at det blev den forkerte, vi satte derned. Hvis jeg var fynbo og fik sådan en eller anden vandbakkelse sådan noget, så ville jeg godt nok blive skuffet.
0: Okay, ja, fint nok. Så tager vi lige... Men Ismail, vi vil meget gerne have fat i dig på et tidspunkt, når vi lige har fået clearet producer Nikos tanker her om kagepersonen, okay?
3: Yes.
0: Tak fordi I er med, gutter.
5: Selvfølgelig.
0: Okay, jamen så lad os lige gå kage, den tekniske del af den. Hvad skal det være for en kageperson? Hvad er den mest normale? Skriv til 1212.

0: en, der skriver, nej, ikke det der nu. Der er godt nok mange meninger om det her med en kagemand, om det skal være brunsvir, vi laver den, eller om det er wienerbrød. Det er så typisk producer Nico fra Fyn, der starter sådan noget der.
1: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
2: Ja.
1: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
1: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Sådan er sporadet, bare fortæl mig, du er ensom. Tag dig som min baby, brug for mig.

0: 3 Guld live på DR TV.
1: Og i DR Lyd 16. oktober. Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Maiken.
3: Ja.
2: Du er mor til fødselaren, der fylder 30. Hvad hedder din søn egentlig? Det fik jeg slet ikke med.
3: Han hedder Nikolaj.
2: Nikolaj, han er i Nairobi udstationeret. Du får ikke som mor mulighed for at fejre hans fødselsdag i år. Det er endda den runde.
3: Ja.
2: Så du vil gerne have en kagemand til Nairobi. Nu har vi bevæget os ud i, hvad en rigtig kagemand er lavet af. Og der er fuldstændig 50-50 i indbakken, om det er brunsviger, eller om det er vin og brød, som vi jo kender den. Hvad skal det være for en?
3: Jeg er så et helt andet sted. Vi er på en, vi er på en, en chokoladekage, fordi den er jo lejst foretrukne, og den er hans søde bonusmor altid bagt til ham på, på en fødselsdag.
2: Okay.
3: Når han er hjemme som barn. Ikke? Så det er sådan en chokoladekage formet som en kageperson, kagemand, hvad vi skal kalde det, med glasur og matadormix.
2: Ja, jeg tænker, det er kagemand. Det er jo til, altså det, så, så
3: det, det, det, det, men, jeg vidste, ja,
2: det er så gerne at afspejle ham, ikke? Og han er en mand.
3: Lige præcis.
2: Så siger vi kagemand.
3: Vi siger kagemand, ja.
2: Lader af chokoladekage.
3: Ja.
2: Med glasur og de her lakridssnører som hår og det hele.
3: Yes.
2: Vi kører.
3: Lige præcis.
2: Tak, Maiken. Fedt. Så fik vi klargjort det.
3: Ja.
2: Den er den, hvor vi tager en anden gang, hvad en rigtig kagemand så er lavet af. For der er mange meninger.
4: Brunsviger!
2: Nej, hold op.

Det er ikke vores første kagedrøm. For nylig, der lavede vi jo verdens største onsdagssnegl. Og ved du hvad, der er lige kommet en video ud på Drømmeholdets Instagram, Drømmeholdet P3. Der kan du se, hvor stor den blev. Og se hele det arrangement, vi fik stablet på benene rundt om den her knæsnegl.

0: ved Lovos Source for Life. Klokken den er blevet 11. Vi skal have nogle tre nyheder og en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler.
1: Om en time starter det som en slags juleaften for politikerne herhjemme. Folketinget åbner nemlig efter en lang sommerferie, og det betyder altså, at et nyt politisk år starter. Men mens formiddagen er startet med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke for medlemmerne af Folketinget, så er der altså ikke lige frem den store julegave, der venter på dem udenfor. Her er mange demonstranter nemlig mødt op for at få deres opmærksomhed, og en af dem er Tilde Viborg. Hun er med til at demonstrere mod de besparelser på SU'en, som regeringen foreslog i sidste uge.
2: Vi vil gerne have SU til hjemmeboende også. De går ud for en virkelighed, der ikke er rigtig. Hjemmeboende mangler også SU og mangler også penge til at kunne dække de udgifter, de har.
1: Helt konkret pynser regeringen altså på at fjerne SU'en for hjemmeboende unge, hvis deres forældre tilsammen tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men det mener Tilde Viborg og de andre demonstranter altså er et løftebrud.
3: Tror du, der kommer noget ud af, at de stiller jer op og råber på den her måde?
2: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Ja, når man kan høre dem råbe løftebrud i baggrunden, så er det altså især rettet mod SF og formanden Pia Olsen Dyhr, som altså tidligere har været imod at skære i SU'en. Men nu står hun altså selv bag forslaget. Du kan følge åbningen af Folketinget og alt, hvad der nu engang kommer til at ske inde på DR.dk eller inde på DR.tv. En af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, bliver nu anmeldt for det samarbejde, han har med Red Bull. Det er Forbrugerrådet Tænk, der har klaget til forbrugerombudsmanden, fordi de altså mener, at Søndergaards indhold går imod den lov, der forbyder reklame for uegnede produkter til mindreårige. Det her samarbejde med Red Bull betyder blandt andet, at man har kunne se energidrikkens logo i mange af Søndergaards videoer. Og allerede sidste år, der fik samarbejdet altså en del opmærksomhed i medierne, og der blev han altså også spurgt kritisk indtil, om det her kunne være på kant med loven. Dengang der valgte Forbrugerrådet Tænk at tage det lidt roligt og sætte det hele an, men på grund af samarbejdets omfang, og fordi der altså er mange under 18, der følger med i de videoer, som Rasmus Søndergaard laver, så har Tænks direktør, Vinnie Grøsbøl, altså nu set nok og vil anmelde.
4: I alt det materiale, vi har kigget igennem her, der er det stort set ikke muligt at finde en sekvens for det. Red Bull ikke, eller Red Bulls logo ikke i en eller anden form optræder, og det er ikke tilladt at markedsføre energidrikke til børn og unge under 18 år.
1: Det er altså både Søndergaard og Red Bull, som Tænk har anmeldt til forbrugerombudsmanden her i DR. Der har vi forsøgt at få en kommentar fra begge to, men ingen af dem er vendt tilbage endnu. I sidste uge, der endte en lignende sag med en bøde på 140.000 kroner til YouTuberne Oscar og Elias Hole. De to kom blandt andet i problemer for at have opfordret børn og unge til hensynsløs og farlig adfærd med alkohol, som altså også er ulovligt. Myndighederne, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres sikkerhed af følsomme oplysninger, for eksempel den slags, der kan have økonomiske konsekvenser for borgere. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Styrelsen mener, at det er vigtigt, at man altså ikke kan få adgang til den slags, selv hvis nogen får adgang til navne, adresser eller CPR-numre. Opfordringen kommer her dagen efter, at nogen ulovligt har skaffet sig adgang til 8,8 millioner personers oplysninger i CPR-registret. Og så tager vi en vejrudsigt. Det holder sig mest tørt. Vi får også en del sol mange steder, men det kan altså også blive skyet og med regn i løbet af dagen. 14-17 grader i dag.

0: Jeg drømmer om at få en kagemand til Nairobi i Kenya. Fordi min ældste søn er udstationeret i Kenya af Nairobi, og han bliver 30 i her den 25.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
2: Det her kunne så snilt være min mor i radioen, hvis hun ikke havde mulighed for at fejre min runde fødselsdag. Maiken her, som er mor til Nikolaj, der fylder 30, der er udstationeret i Kenya, har fejret hans fødselsdag med hans lillebror hvert år. Uanset om han har studeret i USA eller Frankrig, så er de rejst over. I år har hun ikke mulighed for det, fordi hun har nogle helbredsudfordringer, som gør, at hun ikke kan få den nødsagede vaccine. Så hun har rakt ud til os, for at vi kan hjælpe med at give ham en fødselsdagsfejring fra sin mor. En kagemand, lavet chokoladekage med glasur, hår, slik på kroppen og det hele. Det skal laves i Nairobi.
0: Og jeg har jo altid været med til at fejre hans fødselsdag. Også da han læste i USA, og da han læste i Frankrig, der rejste hans lillebror Daniel og jeg.
2: Ja.
0: Til ham og fejrede hans fødselsdag, og det kan jeg ikke i år.
2: Nej. Og vi har allerede talt med en, der kan swahili, som er klar til at oversætte for os og være tolk. Så har vi talt med Shelmeth, som er bror til, eller er søster til en af dine medlytter. Og hun er i Nairobi lige nu og er ved at gå ned til et bageri for at snakke med dem. Vi har ikke hørt fra hende endnu, vel?
3: Hun bor i, hvad hedder det, i Nairobi.
2: Ja.
3: Og jeg er i gang med at give os nogle kontakter, tror jeg, til et bageri, som bare skulle være helt fremragende, som hun kender. Lige nu så har hun lige skrevet til os, hun gerne vil have nogle specifics, hvad skal formen være, alle de der ting. Så vi er lige i gang med igen at få det her nummer, så vi kan ringe til dem.
2: Ja, det er en meget dansk ting, det her med kagemand. Jeg tror ikke, det er en ting andre steder.
3: Nej, ikke rigtigt. Men det er en fed tradition, som jeg synes, det er fedt, at vi skal holde fast i. Og selvfølgelig skal han have det på sin runde fødselsdag. Men vi skal have det der slik på.
2: For jeg tænker ikke umiddelbart, at de har Haribo, jeg ved ikke, det er tysk. Men Matador Mix, Rasmus, ved du, om de har det i Kenya?
4: Nej, det kan jeg sgu ikke huske. Så skal jeg helt ærligt. Men jeg ved, at min far, han var hjemme i sommer, og der er ret sikker på, at han tog noget med.
2: Så din far, han bor i Kenya?
4: Min far bor i Nairobi, ja.
2: Perfekt. Hvad hedder han?
4: Han hedder Jan.
2: Vil man kunne få fat på ham sådan nu?
4: Jeg har faktisk lidt prøvet, inden I ringede. Jeg har ikke hans afrikanske nummer, så jeg bare ringe til ham over Messenger.
2: Ah, selvfølgelig. Okay. For han kunne måske godt have Matador Mix.
4: Muligheden er der i hvert fald, men det er jo 2 måneder siden, at han er hjemme, så muligheden er også, for han har spist det jo.
2: Ja, plus, nu ved jeg ikke, jeg føler, at det der lakridssnør, som man bruger til hår, er lidt mere, med alle respekt for alle, der spiser det, lidt mere børneslægt. jeg har bare aldrig købt den park, og så spise den som voksen. Men det skal vi også bruge til håret, det skal være en ægte dansk kagemand.
4: Så
2: du prøver at få fat på din far.
4: Det kan du tro.
2: Er det ikke der, vi lukker den, og så vender du tilbage til os og siger, hvad han har?
4: Det lover jeg.
2: Rasmus, tak for at være med på Drømmeholdet.
4: Det var så lidt.
2: Vi kan jo allerede forberede os på, er der nogen, der skal til Nairobi inden den 25. som kan tage noget lakridssnøre, eller det her karamelsnøre med, og matadormixen, så vi kan få udsmykket den her kagemand. Så skriv lige til 12123 først, så håber vi snart får fat på det her bageri her, eller så har vi fået nogle andre ind i sms'en, ikke?
3: Jo, der er, folk er virkelig gode. I må stadig gerne blive ved, altså med, hvis I kender eller kan finde bagerier i Nairobi. Så kom endelig med dem, for så kan vi bare ringe til dem alle sammen. Der er 100% en af dem, der vil.
2: 12 er nummeret. Skriv på 3 først. Sia, Kendrick Lamar,

Jakob har skrevet: Hello gutter, I kan ringe til min kære dejlige kone. Hun hedder Agnes og er fra Mombasa, Kenya. Hun kan måske hjælpe. Det er sådan noget der, vi har brug for.

0: drømmen, den er gået i opfyldelse, hvis vi inden for 3 kvarter har aftalt med bagerien og Aerobia, at de kan lave en kagemand. En ægte dansk kagemand, godt nok lavet af chokoladekage, som mange jo nok er uenige med, er en rigtig dansk kagemand. Men det er nu engang det, som Maiken drømmer om til sin søn Nikolaj, der er udstationeret i Nairobi og fylder 30 år. Og det skal være med glasur, slik på og hår og det hele. Og nu tror jeg, vi skal til at koldringe nogle bagerier i Nairobi. Og vi tænker, de taler engelsk. Hvis ikke, så har vi Ismail liggende. Og du taler Swahili, ikke Ismail?
1: Jo, det gør jeg.
0: Perfekt. Ved du hvad, du er bare med som backup, for det kan jo være, at de taler engelsk. Så skal jeg nok tage den.
1: Ja, de plejer at tale god engelsk derude i Kenya.
0: Ja, ikke? Ja, jeg håber, så skal jeg forklare præcis, hvad det er, vi søger, både med Cake Man og chocolate cake with candy on and frosting og sådan noget. Okay, ved du hvad, vi prøver. Hvis du bare lige vil blive hængende, så kan jeg altid tage den over til dig, hvis det er, at det skulle være nødvendigt.
1: Aftale. Okay.
0: Godt, jamen producer Nico, vil du ikke bare ringe op til det første bageri?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Vi prøver lige her.
0: Yes.
2: De hedder Legionnaire à pain.
0: Okay.
2: Videre fransk.
0: Ja. Det er et langt nummer.
2: Ja, meget.
0: Skal vi se. Der er ikke nogen dutlyd.
2: Nej, men der står, den ringer her.
0: Okay, lad os se. Vi har åbent, ikke?
2: Jo, det har de. Det lukker.
0: Så. Nå, det er den der.
2: Okay, den skal lige igennem.
0: Ej, det der med at tale engelsk live radio. Okay.
2: You can do this.
0: Ja, men vi ender så ofte i det her.
2: Du var dig selv, der gerne ville snakke med
0: dig. Jamen, jeg vil så gerne. Altså, jeg vil gerne på grund af drømmen, men det der med sådan, hello, you're live on the radio in Denmark, and we make a program about making dreams come true.
2: Altså, de kommer til at tro, at du laver telefonfisio.
0: Ja,
2: det er
0: præcis.
2: Det, du skal udenom, på en eller anden måde. Jeg troede lige.
0: Ej, selv forbindelsen på duttet er dårlig. Hallo? Nej, det okay. Gik ikke.
2: Vi kan prøve den anden.
0: Ja.
2: Kan du lige give mig 2 sekunder?
0: Yes, lad os da bare...
2: Så skal jeg lige ind her.
0: Få
2: og finde den anden.
0: Okay. Jeg kan jo sige, it was us who made the world's biggest Wednesday snail.
2: Yes, and the Wednesday snail. We tried the other one. De hedder Brood Kenya på Magadi Road.
0: Ja. Yeah.

0: we have to call.
1: Then please text me. Please text me now. I'll be able to see on my WhatsApp on my end. Then we can able to pick that.
0: Ah, okay. Because yeah.
1: The number you're calling is landline, eh?
0: Yeah,
1: please.
0: Okay,
1: please.
0: Perfect. Thank you so much.
1: Yeah, please. Yeah.
0: Okay. Welcome. I'll talk to you.
1: Yeah. Welcome. Thank you.
0: Okay. Det blev meget teknisk, men...
2: Men det er super, fordi så skriver vi til ham på WhatsApp.
0: Ja.
2: Det kan vi gøre fra en anden telefon, vi har her. Og så kan han jo læse det, og så kan det være, at vi kan aftale, at vi kan ringe lige om et øjeblik.
0: Ja.
2: Og så kan han sige, det kan vi fandme godt.
0: Ismail, der fik vi ikke lige brug for dig og dit Swahili.
3: Ja, I får ham lige her. Øjeblik.
4: Hej.
0: Hej. Vi klarede den uden, Ismail.
4: Ja.
0: Men, tak, fordi du stod klar.
4: Nej, det står fint. Det var godt, Nico.
0: God tirsdag, dreng.
4: Lige over. Hey.
0: Temper City, Self-Aware. Velkommen på Drømmeholdet.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: mange kagedrømme. Lige nu der arbejder hele holdet bagved på drømmen om at få en kagemand leveret til en gut, der fylder 30 i Nairobi. En dansk kagemand. Imens så kan vi to jo lige se tilbage på, hvad er det, 2 uger siden snart, vi fik lavet verdens største onsdagssnegl. Patrick og hans kollegaer på byggepladsen, de tager ned hver onsdag for en snegl. Og de fik ideen om at lave Danmarks største. Vi bobbede den op og tænkte, ved du hvad, vi laver verdens største. Det krævede, at den skulle være mere end 2,7 meter i diameter. Vi tog til Herning, hvor vi fik lov til at låne en industriovn, der normalt bliver brugt til at lakere landbrugsmaskiner. Så fik vi et helt bageri ud, og stort set hele Herning. Der kom så mange mennesker, blandt andet borgmesteren, noget ishockeyspillere og det hele. Og det endte med, at vi til sidst fik sneglen ud af ovnen og fik den målt. Hvad siger den?
1: 3,30 meter.
0: Ja! 3,30 meter. Sådan. 3,30 meter. Hvordan kan den være større end bladet? Nå, selvfølgelig. Den er røget ud over bladet. Ej, hvor er det stort. Vi skal nu erklære sneglen for åben, så Patrick, gør dine ting. Du må gerne kommentere på det imens. Hvad gør du?
2: Ja, jeg tager saksen, og så klipper jeg over båndet nu.
0: Sådan der. Og så kan alle ellers bare stille sig op i en lang kø og få noget af verdens største onsdagssnegl. Tak, fordi du startede det her, Patrick.
2: Selvfølgelig. Det er mig, der takker.
0: Og tak til alle, der har mødt op, og alle, der har været med på den her tur her. Om vi har lavet sneglen, eller mødt op, eller bare lyttet med i radioen. Nu er der snegl, og du kan stadig komme forbi, hvis du er i nærheden af Herning her. Og der er nu en video på vores Instagram. Drømmeholdet P3, der kan du se den her snegl.
3: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
4: Jeg drømmer om at få en kagemand til Nairobi i Kenya. Fordi min ældste søn er udstationeret i Kenya af Nairobi, og han bliver 30 i den 25.
0: Ja. Bagerier i Nairobi, producer Nico.
5: Ja, altså vi har jo, gået lidt efter både dem, vi snakkede med før, Brood, som vi er i gang med at skrive til, og så det her, som Shelmeth, hun havde snakket med. Så ringede Gustav til dem, og jeg ved ikke, om Gustav han er dårlig til at charmere, men jeg tror ikke, de troede på ham. Også fordi de insisterede på, at jamen, du ringer jo fra et kenyansk nummer. Hvorfor siger du så, du får et dansk radioshow? Mm. Det kan vi ikke lige helt finde ud af, hvorfor. Så vi er lige i gang med sådan at lave noget diplomati her, Gustav. Han prøver virkelig hårdt.
0: Okay.
5: Så vi prøver stadig med bagerierne, mens at vi jo også er i gang med at finde noget slik. Og Jakob han ringede tidligere og sagde, at min far han er rigtig slikmund. Han plejer at tage slik med ned til bag til Nairobi, hvor han bor. Og nu har vi lige fået fat i Jan. Så jeg håber fandme, at han har noget Matador-mix.
0: Jan, velkommen på Drømmeholdet.
6: Tak, tak. Jeg har sgu ikke lavet Matador-mix, men jeg har en stjernemix.
0: En stjernemix? Det kunne man godt bruge. Der er nogen, der skriver
6: de
0: det her med...
6: De bedre end mixen.
0: En hvad for noget?
6: De bedre end Matador-mix.
0: Okay, ja, det var så smagsag. Der er også mange, der skriver klikmix af det, man bruger til en kagemand. Vi skal bare have noget slik, som vi kender på den her kagemand her. Og du har en stjernemix. Hvad med håret på sådan en kagemand her? Det plejer at være enten lakrids eller karamelsnøre.
6: Ja, det der snørebånd der, det ved jeg ikke.
0: Dem har du ikke?
6: Men nu har jeg heller aldrig kigget efter dem.
0: Nej, okay. Har du mulighed for det? Det er jo først den 25. han fylder 30, så vi får lavet kagemanden og sådan noget, og glasuren, så skal vi bare have slikket over til bageriet, og så noget slikhår.
6: Ja, held og lykke med for de der til at lave det. Men det kan vi sagtens finde ud af. Hvilken bro det er det, hvor den ligger herinde?
0: Den ligger på... Hvad var det for en gade, Nico?
5: Den ligger på Magadi Road. Men vi ved jo ikke, ja, om det er dem, der kommer til at gøre det endnu.
0: Nej, men jeg vil bare lige...
6: Bare
0: lige lægge en lakridssnør ud til dig i hvert fald, Jan, og bare lige sige, det kan være, at vi skal bruge din hjælp. Vil du kunne hjælpe os på et tidspunkt som mellem her nu og den 25. oktober?
6: Ja, det kan vi nok godt finde ud af.
0: Fedt, Jan. Tak for at komme igennem. Nu når jeg har dig, bageri, hvis nu vi ikke får de her brugt med på den.
6: De laver jo kagemænd, både dem og de andre, I prøvede at ringe til, hvad fanden hedder, Panier.
0: Okay. De laver kagemænd?
6: De laver alle mine kager.
0: Nå, okay, ved du hvad, du ryger lige ud til mit hold bagved, og så kan vi lige få de her navne her. Du kommer lige til at tale med vores praktikant, Andrea. Jan, Tak for din hjælp. Ja. Tak for at komme igennem på holdet.
6: Det var så lidt.
0: Okay, det ser lyst ud for kagemanden, der skal til Nairobi, eller skal laves i Nairobi, til Maikens søn.

0: Jeg drømmer om at få en kagemand til Nairobi i Kenya, fordi min ældste søn er udstationeret i Kenya af Nairobi, og han bliver 30 i den 25.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Og jeg har jo altid været med til at fejre hans fødselsdag, også da han læste i USA, og da han læste i Frankrig, der rejste hans lillebror Daniel og jeg til ham og fejrede hans fødselsdag, og det kan jeg ikke i år.
2: Og vi kører lige den kenyanske nationalmelodi ind over. Maiken, velkommen tilbage på drømmeholdet. Stort tillykke på forhånd med din søn.
0: Tak.
2: Det må være hårdt at være mor og så ikke kunne fejre sin søns runde fødselsdag.
0: Det er mega hårdt, faktisk.
2: Fordi du ikke kan få den der vaccine der?
0: Ja.
2: Nu skal du høre. Vi har været i kontakt med op til flere bagerier i Nairobi, og der er lagt en bestilling.
0: Er det rigtigt?
2: Der er lagt en bestilling på en kagemand i chokoladekageudgaven.
0: Ej, hvor fantastisk.
2: Frosting, altså glasur. Jeg kommer fra en masse engelsk opkald, så derfor så skal jeg lige tilbage på dansk. Det kan jo også blive lavet der. Og slik. Der er en, der hedder Jan, der bor dernede. Vi har talt med hans søn, som en af dine medlyttere. Han har nok noget slik stjernemix, som vi kan lægge ovenpå.
0: Det er også godt.
2: Ja, hvis det ikke er godt nok, så har vi dig, Janus. Velkommen på drømmeholdet.
3: Jo, tak.
2: Hvad kan du gøre her?
3: Jamen, det er sådan, at jeg flyver til Nairobi med min svigerfamilie torsdag aften og lander dernede fredag tidligt. Mm. Og kan godt medbringe både en matadormix og noget hår til kagemanden, hvis det kan blive afhentet i lufthavnen.
2: Sådan. Det er jo...
0: fantastisk.
2: Ja, så vi er optimistiske. Vi fejrer selvfølgelig ikke endnu. Men det hele ser ud til at gå godt.
0: Nej, hvor godt.
2: Tusind tak, Janus.
3: Jamen, det var så lidt.
2: Alt det praktiske, det må være så lige ordne bagom i forhold til at få det afhentet og alt sådan noget her.
3: Jo.
2: Men... lad os lukke den ved. I må meget gerne tage både hår med og noget matadormix, for det er det, som du siger, er bedst, ikke, Maiken?
0: Jo, tusind tak, Janus. Tusind tak.
3: Det var så lidt.
2: Okay, jamen, Maiken, vi kommer til at samle op på det her løbende. Vi er jo slet ikke færdige.
0: Ja.
2: Så vi skal se den køres helt i mål.
0: Ja.
2: Så jeg siger farvel for nu, men vi tager os ved i løbet af de kommende dage.
0: Det gør vi.
2: Godt.
0: Tak.
2: Tak for at give den videre til os, Maiken. Okay, så det er der, den ligger nu. Kagemanden kommer nok til at blive lavet præcis, som vi gerne vil have det. Og vi skal selvfølgelig nok tage alt det, vi kan i radioen, så at du også kan følge med, og forhåbentlig kan vi være med til en form for overlevering af det her. Inden vi slutter helt af, så skal jeg fortælle dig, hvad der sker i morgen. For i morgen er en helt særlig dag på Drømmeholdet. Allerførst skal vi lige have noget musik. Noget, som musikredaktionen og også på P3 her har valgt af et helt særligt nummer den her uge.
1: Det her er P3's uundgåelige

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Kundo, Shenmao, Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
5: Stem lige nu på dr.dk.

0: Jeg drømmer om at slå en hole in one.
1: Drømmeholdet.
2: Det er Niklas' drøm, som vi fik ind for noget tid siden. Og i morgen skal det ske. Enten går drømmen i opfyldelse, eller også så gør den ikke. Det bliver hverken enten eller. Eller det bliver enten eller. Enten går det i opfyldelse, eller også gør den ikke. Vi sender live i 3 timer. Vi har fået lukket en golfbane, hvor at Niklas skal stå med en af golflandstrænerne, og så bare skyde bolde afsted mod det, der efter sigende er Danmarks letteste hul at lave en hole-in-one på. Der er professionelle, der går igennem en hel karriere, uden at det her det sker. Du skal være med i morgen fra klokken 9. Kan verden gå i opfyldelse efter første slag? Det kan også være det sidste slag. Så i morgen er det ugens umulige drøm. Slå en hole-in-one. Vi sender også en reporter ud, som skal stå med Niklas derude.

0: har jo fået en Instagram til holdet, Drummeholdet P3. Og der blev lagt en video op i går fra den famøse onsdagssnegl, da vi slog en verdensrekord. Hop ind, tjek det ud. Tryk følg, hvis du har lyst til at følge med. Der kommer blandt andet noget throwback op hver torsdag, hvor vi finder en gammel drøm, vi har opfyldt. Og det kan du altså se inde på Drømmeholdet P3's Instagram. En af kursovirkene er kommet i studiet.
1: Jeg skal lige over til mikrofonen.
0: Nu sender guld på P3 hele ugen, for der er kun 10 dage til, at P3 guld løber af stablen over i DR's koncerthus. Og hvem får vi på besøg i dag?
1: Carlo Jaboy fra P3's Næste kommer forbi, spiller en af sine egne sange live og et cover. Og man kan vælge imellem to sange, og det er inde i det her lyd, man skal afgive sin stemme.
0: Der hopper du ind. Tryk på guld på P3, og så burde afstemningen være ret let at finde. Det er altså et cover. Og i går, der var det jo Ida Just, der var inde.
1: Ja, og det endte med at blive Save Us med Levitate Me, som hun spillede live. Det var en altså, fucking sindssyg version. Og vildt også at lave et cover af den sang. Og i dag, der er det Smelter under månen med Apaka, man kan vælge. Eller Final Song med Mø.
0: Nej,
1: som det Carl, jo, som Carl Hjørborg skal lave et cover af.
0: Okay, altså stem på den. Må man ikke sige det?
1: Hvis jeg skulle høre ham synge den. Jeg tror, det bliver så fedt.
0: Ind på DR Lyd-appen i hvert fald. Det er guld på P3 med Ena her fra kl. 12. Vi slutter af med at åbne for drømmefangeren. Skriv din drøm til os nu.

0: med holdet.
1: Vi er tilbage igen i morgen klokken 9. Du kan altid sende din drøm til os på mail p3drømmer@dr.dk. Og så kan du lytte til hele programmet Idéer og Lyd, som kommer ud om en halv time. Blandt andet det, vi startede med, hvor at, vi fik en drøm ind fra en, hvis datter fylder 18 år i dag, og de er fra Grønland, og hun drømte om en grønlandsk fødselsdagssang. Vi fik fat på Josefa, som var på vej til København, men tog et smut forbi det grønlandske hus i Aarhus, og der fik vi altså et helt kor til at synge for Arena live i radioen.

0: Sådan der.
1: Ej, hvor er I gode. Tusind tak.
2: Selv tak. Og til lykke, fisk, det var
3: tusind tak, det
1: er sådan, vi er på. Ja, det var flot. Jeg havde heller ikke regnet med, at der skulle være fællessang så tidligt om morgenen.
3: Nej, heller ikke mig, men det er dejligt.
1: Nu tager vi nogle betringheder. Klokken er blevet 12. I kommer fra Simon Helberg Hansen, og så starter Ena også guld på betræ med et takeover. Forsøger at overtage. Nej, det gør du ikke. Nej. Ikke takeover i dag. Okay, nå, jeg tror stadig, du holder fast i det. Okay, nå.
4: Lige præcis i de her minutter klokken 12, der åbner Folketinget officielt efter en lang sommerferie. Det sker helt efter traditionen her den første tirsdag i oktober, hvor politikerne de skal vælge en ny formand for Folketinget. Ligesom at statsminister Mette Frederiksen holder en åbningstale, hvor hun fortæller om, hvilke planer regeringen har inden for den nærmeste fremtid. Den tale den kommer kongeparret til at se live sammen med folketingsmedlemmerne, blandt andre konservatives formand Mona Juul, der her fortæller lidt om, hvad hun håber, talen fra statsministeren, den handler om.
5: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør.
4: Der er også helt almindelige mennesker, der kigger på i salen. Blandt andre Liselotte Madsen her, som har taget turen hele vejen til København fra Løkken i det nordvestjyske.
6: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
7: Men klokken 4:10 alligevel.
6: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
4: Ja, det er tidligt. Og du kan følge med i det hele på DRTV, og så opdaterer jeg selvfølgelig også på det vigtigste her dagen igennem på P3 Nyheder. Rigtig mange danskere og især unge slås med spiseforstyrrelsen anoreksi, og i dag der begynder et lidt kontroversielt forskningsforsøg. 62 personer med anoreksi, de skal deltage i det her forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland, og her vil forskerne undersøge, om et stof, der findes i psykedeliske svampe, kan have en effekt i behandling af anoreksi, når det gives sammen med terapi. Det er psykologen Rebecca Russell, der skal stå for terapisamtalerne, og hun kalder selv forsøget spændende og siger, at det måske kan hjælpe personerne med anoreksi til at komme ind i en mere selvbevidst tilstand.
8: Noget af det, som er kendetegnet ved anoreksi og mange andre lidelser, det er, at man er kommet ind i en meget rigid, meget fastlåst mønster om, hvem man er, og de tanker, man har omkring sig selv, og de følelser, som man der bor i ens krop. Og når man så tager magiske svampe, så at sige, så kommer man ind i den her ændrede bevidsthedstilstand, der løsner op for de her tanker og følelser.
4: Anoreksi, det rammer oftest unge kvinder og er den psykiske lidelse med den højeste dødelighed. Og derfor er der også brug for at tænke nyt, når det kommer til behandling. Det mener 20-årige Puk Hoppesø, som i mange år har levet med anoreksi.
9: Jeg tænker, at der også er behov for i den nuværende behandling, at der netop kommer nogle alternative behandlingsmetoder. Fordi vi jo kan se, at der er så mange, der kæmper med en spiseforstyrrelse, som aldrig rigtig bliver helt rask.
4: Her dagen efter, at nogle ukendte har skaffet sig ulovlig adgang til 8,8 millioner numre i vores CPR-system, så kommer Styrelsen for Samfundssikkerhed nu med en opfordring til alle myndigheder, organisationer og virksomheder om at styrke kontrollen, så de her CPR-numre ikke bliver misbrugt. Styrelsen vil gerne have, at man ikke længere udleverer følsomme oplysninger kun på baggrund af f.eks. CPR-numre, navn og adresse, fordi at andre end os selv altså nu har adgang til de her oplysninger. Og Styrelsen anbefaler derfor, at man henviser folk til login med MitID og også stiller forskellige kontrolspørgsmål. Mest tørt, og i de nord- og østlige egne, der står den på lidt sol. Ellers så kan det også blive mere skyet, og i sydvest, der kan der også komme lidt regn mellem 14 og 17 grader.

0: Opdatering på B3 med Ena Kosovic.
1: Og det er den helt forkerte intro. Sådan er det en gang imellem, når man laver noget nyt. Der er nemlig ikke popdatering lige nu. Der er til gengæld guld på B3. Det er jo rigs til egen røv. Sådan er det en gang imellem. Det er altså de næste to uger, du kan varme op til B3 guld sammen med mig. Vi skal bade i nostalgi og få nogle B3 guld minder op af gemmerne. Og du skal bare lige vide, at sms'en altid er åben. Så får du lyst til at dele et par tre guldminden eller oplevelser med mig, så kan du altid skrive til mig på 1212. Det vil jeg i hvert fald blive mega, mega glad for. Bare du lige husker at starte beskeden med på tre først. Og jeg kan godt fortælle dig, det er så fedt at grave i nominerede artister og bands og se listen over alle dem, der har vundet igennem årene siden 01. Og for 10 år siden vandt en sang lytterhittet. Og det er en sang, som med det samme gør, at jeg kun kan tænke på håndbold og Jylland. Og jeg er kæmpe håndboldpige, og jeg elsker også Jylland, så det er win-win, må man sige. Den her sang, den skriger foreningsliv, og det er jeg kæmpe, kæmpe stor fan af. Det kan ikke være andet end Volbeat featuring Johan Holsen med For Evigt. Velkommen til.

Vinderen er P3 Lytterhittet 2016 til P3 Guld. Volbeat er for evigt. Det her, det er guld på P3. Vi kommer til at dykke ned i en masse guldnostalgi, og så får jeg besøg af ham her klokken 13 i dag.

Et menneske med så afsindig god energi. Han er brandvarm, som man selv vil sige det. Carlo Jaboy, han er en af de fem fra P3's næste, og han kigger forbi klokken 13 i dag. Vi skal snakke om hele det her P3's næste forløb, hvad det har betydet for ham. P3 guld, og så skal Carlo Jaboy spille live herinde i P3-studiet. Han spiller en af sine egne sange, og så skal han også spille et cover af et stort dansk hit. Og hvilket det skal være, det bestemmer du faktisk, altså dig, der lytter med. Du kan nemlig lige nu gå ind og stemme i din der lyd-app, hvis du går ind under live og finder guld på P3 fra i dag. Men du får også lige lov til at høre, hvad det er for nogle sange, du kan stemme om. Der er for eksempel den her. Du kigger på mig et sekund. Jeg smelter over den måne. Jeg har den største respekt til Carlo Jaboy. Altså, jeg vil elske at høre Carlo Jaboy lave et cover af Pakkas Smelter under månen. Det er jo ikke, fordi de ligger sådan super langt væk. Jo, altså sådan, det gør de jo måske. Men jeg gad godt høre Smelt under munden i en Carlo Jaboy-version. Men så ved jeg jo også, hvilken anden sang, du kan stemme på, som man skal lave et cover af. Til nemlig den her.

0: Kæmpe banger, som Carlo Your Boy muligvis skal lave et cover af. Møs Final Song. Og det er jo sangen, som har noget med P3 Guld at gøre. Det er P3 Guld artister. Og Carlo Your Boy skal synge et cover af en af dem. Og det er dig, der lytter med, som bestemmer. Og hvis du godt kunne tænke dig at sætte din stemme, så er det ind i det her lyd af dem. Find live-fanen. Find Guld på P3. Og stem. Jeg er sygt spændt på at finde ud af, hvad for en sang det kommer til at være. I går, der havde jeg Ida Just på besøg, også på P3's næste. Hun sang et cover af Save Us og Levitate Me. Skal det være Final Song eller Smelter under munden, som Carlo Your Boy laver cover af? Det er altså dig, der bestemmer. Ind og stem.
1: Guld. Guld på P3.

Olivia Dean og Nice to Each Other. Glædelig tirsdag. Jeg håber, du har det virkelig dejligt, og jeg håber også, at du har lyst til at hænge ud med mig indtil klokken 2 i dag, hvor jeg varmer op til P3 Guld, som sker den 16. oktober. Og altså, P3 Guld har i hvert fald givet mig nogle af de bedste bands at blive fan af. Altså, jeg husker tydeligt, hvis vi går tilbage i sådan nullerne, hvor synden krassede, og der var sådan en stor tromme, som vibrerede i kroppen. Jeg var kæmpe fan af musik, som var måske lidt sådan anarkistisk og sådan lidt regelløst og mega energisk. Jeg vil kalde det dansk indie-rock fra nullerne, og det har mit hjerte, min krop og mit sjæl, og jeg tripper altså stadig over, hvor mange gode, dygtige bands vi har fra den tid. Jeg kan fortælle dig, i 2008 vinder et af mine yndlinge P3-prisen. Deres musik er for mig som sådan en køretur ud i det uvisse. Vi snakker ud i mørket med blinkende lygter, og måske også lidt en følelse af, at der venter noget lige rundt om hjørnet, som du er lidt bange for, men også rigtig gerne vil opleve. Og jeg kunne have valgt rigtig mange af deres sange. Men shit, hvor jeg elsker det her, jeg har taget med til at spille for dig. Det her, det er Vetus. You say yes, I say yes. Det her, det er en magisk tid for mig. Hvis ikke du kender den her, så er der altså... Du skal skrue op. Jeg tæver dig, hvis du ikke gør det. Det er

Susanne skriver, så kom pulsen op på en tirsdag. Tak, Ena, for at spille veto. VVS'eren for Esbjerg skriver, ja, du har ret, Ena, det var en magisk tid med masser af fed indie-musik. Og det er altså nullerne, vi taler om her. Det her, det er Veto, som vinder P3-prisen til P3 Guld tilbage i 2008. Og et af mine

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

græder nu. De her forbav. Den her tirsdag og de næste to uger, der handler det altså om P3 Guld. Husk, sms'en er altid åben. Har du haft en vild oplevelse til P3 Guld? Har du opdaget en artist, som er blevet din yndling? Jamen, fortæl mig om det ind på sms'en med dig. Skriv til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum og del din oplevelse med mig og alle, der lytter med. Fordi musik er allerbedst, når vi deler den, og især også oplevelserne omkring den. Til P3 Guld, der fejrer vi den musik, som har rørt os allermest. Den, som har været soundtracket til hverdag og til fest. Den, som har inspireret og måske også provokeret os en lille bitte smule. Og i år, der er der kommet nye priser til. Og en af dem er Live-prisen. Og den bliver givet til det navn, der det sidste år har været banging. Bare lad os sige det sådan, som det er, når det kommer til koncerter. Prisen bliver givet til det navn, som har rykket grænser og givet os oplevelser ud over det sædvanlige. Derfor er jeg nysgerrig på at høre, hvilken koncert med dansk navn, du har haft allermest optur over i løbet af det sidste år. Så har du været til en koncert med en dansk artist, som du synes var helt fantastisk, og du rigtig gerne vil dele den oplevelse med os andre, så skriv lige en sms til 1212. Start med at skrive på 3 og fortæl mig, hvorfor

den koncert var så fed. Som jeg sagde før, musik er altså bare allerbedst, når vi deler den med hinanden. Lige her. Ikke et P3 guldnavn, men til gengæld en sang, jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt. Engelske Kenya Grace, her med Strangers. Det er guld på P3.

0: de laver seriøs musik, som man kun kan hoppe til. Elsket, en dansk elektronisk trio, lige her med Bottom Up i guld på P3. Personligt, nogle har haft kæmpe optur over, jeg har oplevet live 2 gange i år. Og det handler nemlig om de helt store live-øjeblikke. Der er nemlig en ny pris til P3 Guld i år, live-prisen. Og det har gjort, at jeg har spurgt dig, der lytter med, hvilket band eller hvilken kunstner, som har overrasket dig mest i år, som du har haft nogle vilde oplevelser med, når det kommer til koncerter. Og jeg har fået en rigtig fin sms fra dig, Asger. Velkommen til Guld på P3.
1: Tak, Ina. Hej.
0: Hej. Jamen, det er noget med, at der var et band, der dukkede op og spillede på dit kollegie. Altså, snakker vi sådan inde på dit værelse, sådan en teamkoncert, eller hvad? Forklar lige situationen.
1: Ej, men det føles nærmest sådan, at jeg bor på det, der hedder Titten-kollegiet. Det er jo ikke lige nabo.
0: Vi kan jo nærmest vinke til hinanden jo.
1: Ja, det kan vi faktisk fra min altan, tror jeg. Ja,
0: hvor
1: nærmest se i studiet. Ja, det er så hyggeligt. Og det er jo sådan en stor cirkulær bygning, rigtig fin. Og inde i midten af den, så kan man lave den vildeste arena. Så det er kæmpe optur, når det er derinde. Og det er personligt, og man kan lige se ud af altanerne, når der er plads til at rende ned til scenen. Og det var der faktisk den... Og det sidste måned, så regnede det vildt meget lige op til koncerten. Så lige inden, at regnen den stoppede, så spillede jeg. Så løb alle ned, og så kom man helt op foran.
0: Hvem er de?
1: Ikke vente.
0: Hvem er de?
1: Ja, nu er billeder ved.
0: Ja, hvem er de?
1: Scarlet Pleasure.
0: Sindssygt.
1: Rådets kæmpe stjerner med den nye single, jeg har lavet. Mega fedt band.
0: Ja. Nå, prøv lige at høre. Jeg tror, jeg har hørt om, kan det passe, I har en festival på jeres kollegie, den der hedder Titgen Festival?
1: Lige præcis.
0: Var det den, de spillede til?
1: Det var den, de spillede
0: til. Men de var der ikke offentliggjort, var de det?
1: Nej, der var et eller andet byråkrati, og hvad man måtte sige, og ikke måtte sige og sådan noget.
0: Men de spillede simpelthen hovednavn. Ej, hvor sindssygt.
1: Så hvis man var der, så kunne man simpelthen få lov at opleve dem. Det var virkelig fedt.
0: Asger, var du fan af Scarlet Pleasure før koncerten?
1: Ja, de blev jo annonceret i build-upet til den her festival.
0: Ja.
1: Så jeg vidste, de ville komme og spille. Og det var et af de der band, ligesom Julius Moon og nogle af dem der, hvor man tænker, jeg kender navnet, men jeg kender nogle sange.
0: Mm.
1: Men så brugte jeg lige hele sommeren på at bare lytte til dem. Og så gik det op for mig, gud, jeg kender sgu også den sang, den sang og den der sang. Og jeg lærte en hel masse andre sange at kende, som jeg ikke vidste, de lavede. Så nu er jeg faktisk mega fan, og jeg kunne synge med på alt det, de lavede den aften. Så det var virkelig fedt.
0: Jeg har hørt, at du havde et særligt moment til en af sangene. Hvad var det for et nummer?
1: Sidste sang, det sluttede med. Det kan ikke overraske nogen, at det var selvfølgelig What a Life.
0: Klart.
1: Og der havde jeg bestilt mig, som skæbnen vælte, lige det sted, som forsangeren hopper ned helt hen til mig og giver mikrofonen til et par stykker.
0: Nej.
1: Og blandt andet mig, så får man lige lov at synge lidt med på What a Life. Det var...
0: Hjernedødt.
1: Jeg ved ikke, om det var promillen eller hvad det var, men man følte lidt, som om man svævede over.
0: Havde du den?
1: Over det hele.
0: Eller hvad?
1: Efter jeg sunget med på alle sangene, så tror jeg, min stemme var dejlig ro og hæs. Men jeg følte, jeg havde den.
0: Ej, det skulle da drømme at få lov til en koncert. Prøv at høre, Asger, tak for at dele dit koncertminde, og tak for at give skud til Scarlet Pleasure.
1: Kæmpe skud. Det var da bare så lidt.
0: Jeg har selvfølgelig taget What a Life med ind, så vi lige kan...
1: Sådan.
0: Forestil os, hvordan det lyder, hvis det var, at du, Asger, havde sunget med på den her.

Asger ringede ind fra Tietgen-kollegiet lige på den anden side af DR-byen her og havde et kæmpe moment til en Scarlet Pleasure-koncert tidligere på året. Lige her var det What a Life, og det hele handler om, at der er kommet en ny pris til P3 Guld, nemlig Live-prisen. Du kan blive ved med at sms'e ind og fortælle mig om det band eller den artist, som du har haft allermest optur over, som du har været til koncert med i år. Nogen, der har overrasket dig, givet dig nogle oplevelser ud over det sædvanlige. Del det med os andre. Send en besked til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. De her 2 uger handler om at elske musik sammen og have optur over det, du har optur over, det, jeg har optur over, så vi kan lave fælles optur.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, da det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
5: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10 minutter over 7 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. I godmorgen, P3.
1: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.

0: The Minds of 99, 9mm, som tager på stadiontur til næste år, besøger Horsens og København. 100% jeg skal ind og høre dem. De bliver jo kaldt Danmarks bedste liveband. Og det har rimelig meget handlet om de der unikke liveoptrædener, når P3 Guld har fået en ny pris, liveprisen. Du bliver ved med at sms'e ind, og jeg elsker det med nogle af de oplevelser, du har haft med kunstnere, som har rykket grænser, som har rørt dig allermest. Og bliv endelig ved med at gøre det. 12-12'eren er altid åben. De næste to uger handler det om P3 Guld nostalgi. Vi kigger også frem i tiden, og vi har det bare optur over musik sammen. Og hele det her, ikke? Det har jo bare gjort, at jeg har dykket ned i arkiverne. Altså P3 Guld startede i 2001, så der er eddermame meget guld at komme forbi. Og jeg har dykket ned i dem, og jeg har haft svært ved at vælge imellem mange ikoniske momenter. Så i anledning af den nye pris P3 til P3 Guld i år, altså P3 Live-prisen, så har jeg taget nogle legendariske optrædener med til dig i dag. Altså, jeg har givet dem lidt temaer. I dag der skal det handle om nogle af de liveoptrædende, der virkelig overraskede dem, hvor der skete noget uventet, som senere hen blev til noget ikonisk. Og som noget helt nyt her på P3, så vil du også have mulighed for at opleve en af de her optrædende med live video, hvis du kigger ind i din, eller kigger med i din der lyd-app, og det skal du bare gøre, fordi det er blevet så nice derinde. Så ind i der lyd og kig med. Den første, jeg har med til dig, er der ikke video på. Men den er fra 04. Det er drengene fra Angora, hvor de var på deres peak og optrådte til P3 Guld med sangen Kun Minderne Tilbage. De lavede jo vildt mange parodier på det tidspunkt. Og lige der var der to gutter fra Værløse, som var på deres peak. Så helt naturligt er det dem, drengene fra Angora parodier. Og hvem dukker så op midt i sangen? Lad os lige høre her.
1: Tog vores homies, du går på højskole sammen med. Lad og lad!

0: Jake og Jay, de havde så meget selvuni, at de selvfølgelig dukkede op til P3 Guld i 2004. Og var med til at blive parodieret af drengene fra Angora. Det her nummer kun minder mig tilbage. Jeg kan huske, jeg havde det så sindssygt over den her liveoptræden. Inden på sms'en rykker det også gåsehud. Det var så fedt, at der er en, der skriver, de største kæft, det var en fed optræden. Det var Lindholm.
1: Jeg lovede jo en lille overraskelse, og så fik I den. Værsgo.
0: Så fik vi den nemlig. For vi skal ikke så langt tilbage i tiden med det næste klip, jeg har taget med til. Der er faktisk bare et år tilbage, hvor Mille står på P3 Guldscenen og synger Kend mig en uge. Og det hele ender så ud i sådan en, hvad skal vi kalde det, en kæmpe girl power situation. Der sviger S, Bav, Mikdes, Darlin, Mumle, Karoline Morsing, Bacheba og Sara Sofie fra Blæst kommer ud og synger kor. Kor hedder det. Prøv lige at høre.

Jeg elsker alt ved det her. Det fortæller også bare rigtig meget om den tid, vi er i. Hvor gode damerne er til at arbejde sammen. Vi har ligesom formanet den der idé i jorden om, at det kun er drengene, der kan finde ud af at pulle op for hinanden og supporte hinanden til koncerter og samarbejde på kryds og tværs. Det her, det er den nye generation, som godt kan finde ud af at gøre det. Milles optræden til B3 Guld fra sidste år er sådan en, jeg tror, jeg vil kigge tilbage på, som noget, der ændrede noget ved musikken på en eller anden måde. Alright, vi nåede til det klip, som du virkelig skal ind og tjekke ud i den der lyd-app, fordi der er nemlig live-billede til. Og jeg tænker, at vi lige skal sætte scenen. Scenen er helt mørk, og man ser kun et omrids af et ansigt. En helt ukendt artist ved navn Savers begynder at spille Levitate Me. Det her, det er sådan en majestætisk og international lyd, og pludselig kommer ansigtet frem i mørket. Det er Martin, vinderen fra X-Factor 7 år tidligere, som man ikke har hørt fra siden. Det her er et comeback, der sparker døren ind til danskernes hjerter, og er et af de helt store momenter til B3 Guld.

0: Jeg klapper altså også lige med her fra B3-studiet. Hvad så, Simon Helberg?
1: Hvad så der?
0: Hvad så der? Nyhedsverdenen er inde i studiet. Du skal til at sende nyheder snart. Kan du huske Sabers optræden?
1: Ja, det der, vi
0: fra
1: lige hørte.
0: Fra 2015 var det ikke
1: det
0: sindssygt.
1: Var sådan, det var gåsehus fremkaldende, har jeg lyst til at sige.
0: Fuldstændig. Det er de der momenter, jeg tror, man aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og heller ikke for Sabers. Altså.
1: Det, vi kan høre i baggrunden her, det er også det der lyden af klapsalmen. Og så Martin, der bare sådan kigger rundt i det lokale, hvor man sådan kan se, hvordan han sådan, yes,
0: jamen,
1: nu er jeg tilbage. Gåsehud.
0: Også bare det der med, ja, hvor måde han har været stolt. Det der med at være væk fra rampelyset så mange år og have været kendt fra X-Factor. Og lige pludselig skulle genopdage og genfinde sig selv.
1: Ja, det har været en helt vild rejse for ham, det der.
0: Kæmpe, kæmpe moment. Simon, du er jæderen lige om lidt med på 3 nyhederne.
1: Yep.
0: All right. Cool.

0: 1. Du lytter til Guld på P3. Og lige nu så er der P3-nyheder, de kommer her fra Simon Helberg Hansen.
1: Og for kort tid siden, der afsluttede statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale til Folketingets åbning. Det er en tale, der traditionelt giver et præg om, hvad statsministeren og regeringen kommer til at fokusere på i den nye politiske sæson. Og danskernes økonomi, forskellene mellem land og by og så oprustning af forsvaret, det var de tre hovedemner, der fyldte i talen. Og her var det selvfølgelig Rusland, som Mette Frederiksen fokuserede på, da hun talte om oprustning.
2: Og selvom efterretningstjenesten anser det for usandsynligt, så kan de ikke længere udelukke, at Rusland vil forsøge en egentlig militær invasion af et NATO-land.
1: Ja, udover emnerne her fra statsministeren, så siger Christine Korsen, der er DR's politiske korrespondent, at det nye folketingsår også byder på en ny tid med en mindretalsregering, der afhænger af støtte fra forskellige partier, når der skal gennemføres ting, modsat tiden med den tidligere SVM-regering, der altså havde et flertal i sig selv.
3: Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år. En regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder. Og en blå opposition, som må siges at være flere partierne er nået i krise.
1: Og så kan det godt blive endnu en dag med voldsomme demonstrationer i Frankrig. De seneste uger, der har især unge været på gaderne, blandt andet fordi de er utilfredse med slidte skoler og så for lange skoledage. Og nu har fagforeninger opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Og ifølge vores internationale korrespondent, Stephanie Soryk, så viser det, at demonstrationerne er ved at blive next level.
4: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ja, de her demonstrationer er altså slet ikke gået fredeligt for sig. Ifølge de franske myndigheder så over 6.000 anholdt i forbindelse med vold, hærværk og afbrændinger. Og myndighederne, de har sådan set forsøgt at række hånden ud til eleverne, men indtil videre er den blevet afvist.
4: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Og jeg bliver ved utilfredse studerende og flyver herhjem, for 21 organisationer for studerende indkalder nu til massedemonstration med overskriften Nu er det nok, stop besparelserne på unge og uddannelse. Massedemonstrationen den skal foregå den 4. november på Christiansborg Slotsplads, og den handler om utilfredsheden med det forslag, som regeringen kom med i sidste uge. Her sagde regeringen, at man vil afskaffe SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende i Danmark, og organisationerne de kritiserer regeringen og siger, at flere af partierne de har brugt et politisk løfte om ikke at ville røre ved SU'en. Og samtidig så mener organisationerne, at det er afskaffelsen af SU'en til de hjemmeboende også rammer unge, hvis forældre ikke har en særlig høj indkomst, der altså kan dække de udgifter for de unge, som de ser ud til at miste. 14 til 17 grader, mest tørt, og i de østlige og nordlige egne, der står på sol mod sydvest, der kan der komme regn. P3.

0: Vi varmer op til P3 Guld den 16. oktober, som du vitterligt kan opleve, som du lyster. Du kan se det på DR1 og DRTV. Du kan høre det på P3 Radio, og inde i det lyd af dem. Du kan streame det på YouTube, DR.dk og P3 sociale medier. Det bliver virkelig sådan en 360-graders oplevelse, som du kan skræddersy lige som du vil. Og indtil den store dag, så har vi kollektivt optur over alle de kunstnere, vi har hyldet, og sange, vi har kunne elske gennem tiden. Og hele den her uge får jeg besøg af dem, vi her på P3 har udvalgt til P3's næste. Det er et projekt med fem artister, som vi har peget på som Danmarks næste store stjerner. Om lidt får jeg besøg af den varmeste, den sødeste, den sejeste, ham med den bedste energi, nemlig Carlo Jaboy. Og alle P3's næste er også nomineret til den nye P3's næste pris i år. Og du kan være med til at bestemme, hvem der vinder ved at gå ind på DR.dk/P3 og stemme på din favorit. Og fordi vi jo bare bader i P3 Guld, så bader vi også i P3 Guldsange og kunstnere lige her. Ubabe og Benal.
1: Jeg har ikke noget dårligt at sige. Sådan det går, når du går, og det er fint. Tror på skæbnen, når nu står du med min. Til vi mødes klokken 6, babe, hvor skal vi sige? Kig på mig.

0: Ja, boy, hvor er det dejligt at se dig igen.
1: Det er gaven at være her, mand.
0: Ikke også? Du er gaven,
1: mand. Nå, jeg prøver ikke, det kan ikke, det er sådan, det er, mand.
0: Altid, når jeg skal sige, at jeg skal høre eller snakke med dig, så siger jeg altid, at det er den bedste energi, man bliver ramt af, når man er i rum sammen med dig, Carlo. Oh,
1: tak, jeg kan godt sige det samme, mand. Det er jo virkelig bare luksus. Det er luksusomstændigheder.
0: Du deler så meget kærlighed, og jeg ved også, at der er rigtig mange, der glæder sig til at høre dig spille live lidt senere.
1: Ja, det bliver så fedt, mand. Kæmpe, kæmpe optur.
0: Prøv at høre, udover at spille en af dine egne sange, mm-hmm. så skal du også spille et cover. Du har valgt to sange, som lytterne kan stemme om inde i det her lyd-appen. Ja. Skal vi lige høre, hvad det er for nogen, du har valgt?
1: Det bliver spændende at se, hvad de
2: valgte. Du kigger på mig et sekund. Jeg smelter under månen.
0: Du er allerede gået i gang.
1: Ja, man.
0: Altså, Apakas smelter under månen.
1: Skal vi høre mig på dansk? Er det?
0: Altså, fortæl mig, hvorfor er det en af de sange, du har valgt, man kan stemme på?
1: Det er altså ikke noget med, at det er en af mine gode homies, der var med til at skrive den her, men altså, den her sang, den er bare så fedt skrevet. Jeg synes på en eller anden måde, den også inkapsulerer sådan noget. En, hvad kalder man det? En ung fest. Så jeg mener, sådan det der med sådan, okay, cool, okay, hvad skal jeg gøre for at lave hende her? Okay, hun er virkelig flot, og hun fatter faktisk ikke engang, hvorfor hun er så nice. Men det der med, også det der, folk kan nogle gange ikke se, at hvordan de har den effekt på folk. Det der med, okay, du er faktisk dejlig. Ja, ja. Udover at du er dejlig, så er du også bare, du er flipping weird. Det er sådan, men det er optur. Det er sådan, det der, det unikke er det skønne.
0: Bare Carlo, jeg vil elske at høre dig synge dansk.
1: Okay.
0: Så jeg håber sådan lidt, at det er den her, der bliver stemt i kæppen, som den coverversion, du skal synge om lidt.
1: Jamen, jeg elsker også at synge dansk. Altså, nu må vi lige se, om hvad folk vælger. Det bliver spændende.
0: Fordi du har også valgt en anden kæmpe banger, nemlig den her.
1: Bro, den her sang er så mental, seriøst.
0: Fortæl mig, Carlo, your boy, hvorfor er Møs final song så varm?
1: Prøv, hun er en trailblazer, altså uden lige. Hun er også en af de danskere, som har taget Danmark ud over grænserne. Mm. Og det er også bare det der med sådan igen, som jeg altid siger, fordi det er sandheden, og det bliver ikke billigere, det bliver kun dyrere per gang, jeg siger det. Mm. Det er, at prøv at høre, der er så meget guld i Danmark. Og det der med, at hun læner rent faktisk ind i sin accent. For eksempel, sådan, der er sådan et sted, hvor det er sådan, be a final, altså, don't let this be a final, final song. Må hun siger song på, ikke? Det er sådan, den der fede måde at snakke dansk i engelsk på. Altså det der med det der accent.
0: Du fortæller mig, hun synger danglish.
1: Ja,
0: yeah.
1: På en fed måde.
0: And in the proud way.
1: Ja, prøv at høre, det er den bedste. Prøv at høre, det. Du skal jo ikke prøve ikke at lyde som dig. Det er jo så vigtigt, og hun får det til at lyde mega optur. Så det får det der europæiske twist, som kun vi kan lave.
0: Ej, jeg elsker dig, Carlo, your boy. Prøv at høre. Er du spændt på, hvad for en de vælger?
1: Ja, jeg er virkelig spændt, faktisk. Jeg er virkelig spændt.
0: Dig, der lytter med. Du bestemmer altså ind i det her lyd-appen. Gå til live, find guld på P3, hvor afstemningen ligger. Og der kan du altså sætte din stemme på enten Smelter under månen eller Final Song, som Carlo, your boy, fra P3's Næste laver et cover af om et øjeblik. Du bliver heldigvis hængende. Vi skal snakke masser af P3's Næste og P3 Guld. Jeg ved bare, det bliver en fest.
3: Cheers! Nomineret til prisen P3's Næste til P3 Guld. Louis Henderson. Stem for din favorit på DR.dk.

0: Louis Henderson, før du siger farvel.
1: Han må aldrig sige farvel til mig.
0: Det er jo en af dine homeboys, Carlo Your Boy.
1: Ja, altså, jeg kan sige, også gennem det her, der er han også blevet rigtig, rigtig tæt. Altså, det er, jeg synes virkelig, at han er dope. Han er virkelig nice. Og det synes jeg faktisk om alle i Patrice Næste, men jeg tror også, det griner med at finde ud af alles forskellige quirks. Mm-hmm. Når vi har lavet et projekt sammen, hvor det ligesom er sådan, okay, hvor vi virkelig er kommet tæt ind på hinanden. Og det
0: men fortæl mig lige om Louis, ja. Louis Hendersons ja. Quirks, fordi han ja. Kommer jo faktisk på besøg i morgen, så måske ja. Kan jeg bruge det til noget.
1: Ja, brug det til noget.
0: Giv mig quirks.
1: Ham og jeg, vi deler en stærk passion for anime. Der er en anime, der hedder Naruto, som er en af de varmeste animes overhovedet. Og den handler faktisk også om det der med om at tro på sig selv. Virkelig. Det med sådan selv, hvis det er, at du er anderledes end alle andre. Du har magten til at kunne ændre dig selv og opnå lige præcis, hvad du vil. Så ja. Og Louis, han er varm. Han går crazy. Og så han gør sine ting. Og ikke noget med det, altså. Glem bare til ham og jeg skal lave en sang sammen.
0: Okay. For jeg har virkelig elsket at se jer alle sammen. Jeg er 5 artister, som er udvalgt til P3's Næste. Jeg har også mulighed for at vinde P3's Næste prisen til P3 Guld. Men tag os lige tilbage. Fortæl mig lige, hvordan har det været at være en del af den her rejse?
1: Det har været den vildeste gave. Altså virkelig det. Jeg har ikke oplevet noget lignende i mit liv eller min karriere. Det der med rent faktisk at blive støttet af sit eget land og bare flippe en fyrden. Altså max A. Det der med, at vi rent faktisk at blive spillet i radioen og alle de muligheder, for eksempel med P3 Guld. Altså for eksempel, jeg står til at være potentielt den første, der nogensinde har vundet en P3 Guldpris i Afrobeats. Det der aldrig sket før fra en engelsksproget dansk artist. Det er aldrig nogensinde sket før, så at skabe historie sammen, det glæder mig rigtig meget til.
0: Let's go. Ja. Prøv at høre, hvad har været det største højdepunkt indtil nu, hvis du kan nævne noget?
1: Okay, det største højdepunkt, det er nok været... Der må jeg sige, at det var nok der i... Både i ACC og faktisk også her for nylig.
0: Altså, du spillede i hele P3's Næste holdet spillede jo under Spotfestivalen i Aarhus tilbage i maj.
1: Lige præcis. Jamen, det er den, jeg refererer til. Ja. Altså, det er den, som hvor jeg tænkte, okay, ved du hvad, det her, det er different. Og så er der også et, altså, sådan, som lidt sideløbende er en del af det. Det er faktisk også, vi var ude at spille i... Horsens, tror jeg det var, hvor jeg så kom ud, og så kan jeg se, at folk står og synger Die For You og Come Close, før jeg overhovedet har sagt et ord.
0: Ej.
1: Så det var sådan, det er virkelig, hvad vi kan med danske medier, med P3 og med musik. Det er jo musik, der går direkte fra hjerte til hjerte med autentiske tekster, er det, jeg plejer at sige, og det fordi jeg putter jo alt i mig i musikken, og det er jeg også bare så glad for, at jeg deler præcis samme vision med P3.
0: Jeg sidder bare her og smiler, og jeg synes, det er så dejligt at høre dig snakke. Jeg er så glad for, at du
1: fortsætter.
0: Får besøg, Carlo.
1: De kan ikke stoppe mig.
0: Nej, men ved du hvad, lige om lidt, så er vi tilbage igen, fordi så snakker vi lidt P3 Guld Highlights. Alright, Carlo, your boy, venner.
2: Det er bygning. Guld på P3. Med Ena.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Phoebe Bridges og Lost Boys. Jeg griner, fordi der sker så utrolig mange ting her i P3-studiet lige nu. Der er guld på P3, og jeg har besøg af Carlo Herboy fra P3's Næste. Der var lige en, der ringede til dig. Var det mor?
1: Det var det faktisk ikke. Det var faktisk Jesper Lippe, der ringede lige til mig.
0: Okay.
1: Jeg tænkte bare, det må være vigtigt, fordi han har ringet til mig fem gange.
0: Jeg kigger på dig, og jeg kan se, at der er 10 sekunder til at tænde for mikrofonen. Du tager en telefon. Det har jeg bare sygt meget respekt for. Det synes jeg er så fedt. Alt godt. Der sker vildt meget herinde lige nu, fordi at mens musikken spiller, og dig, der lytter med,

0: høre sangene, jamen så er Carlo Your Boy i gang med at øve op til at spille live. Du skal spille Come Close sammen med Maximilian, som også er i studiet.
1: Ja. Det er sådan, vi er, mand. Så mere.
0: Altså, der er så god stemning. Man bliver nødt til at gå ind i sin der lyd-app og tænde og se, hvad der foregår i det her studie. Der er simpelthen så brandvarmt og virkelig, virkelig hyggeligt. Carlo Your Boy, du er nomineret til P3's næste prisen. Ja. Vi snakker P3 guld. Hele den her uge dykker vi ned og har det nostalgisk over store øjeblikke. Jeg vil bare lige starte med at høre, hvad betyder P3 guld for dig egentlig?
2: Det betyder seriøst. Altså, alting for mig, jeg synes, det virker som det vildeste blåstempel i forhold til, at okay, så dit land synes, du er den varmeste. Og så er jeg sådan, okay, ved du hvad? Altså sådan der, jeg er den mest stolte pære dansker, mango-ganeser. Det er at få det der for mig, det er seriøst bare alting. Også bare ikke noget med, at det sparker også døren inden for den næste. Og ikke noget med det, jeg kan få lov til at også prøve det budskab, der er, ved du hvad? Real, ægte ting, det er det, der altid vinder. Det er altid det, der bruger igennem, uanset hvad og hvem end. De kan prøve at stoppe det, men det kommer aldrig til at ske andet end, at det gode sejrer altid. Det er det, vi altid ser, og det er det, jeg lever på.
0: Respekt. Og bare det der med at kunne få lov til, at, som du også lige selv nævner, det der med at inspirere den næste generation. Ja, er der nogen, der sidder derhjemme og ser med og føler sig spejlet og set i dig, og du kan inspirere dem til at følge deres rejse?
2: Ja.
0: Det er der også noget kæmpestort i, selvfølgelig. Har du egentlig et highlight fra P3 Guld?
2: Ja, jeg har faktisk flere.
0: Hvor langt skal vi tilbage med det her?
2: Det her, vi skal nok tilbage til, jeg tror det var i 2015, der var også en anden, jeg også tænkte på, det var også, altså Burhan G's, den var også
0: vanvittig,
2: altså det der mega medley, wow. Den her, jeg tror den her, altså det var med Ukendt Kunstner, da de spillede, jeg tror det var 2015,
0: det passer.
2: Med Soma, crazy performance, også bare det der med, at det er musik, som jeg opvoksede med, sådan, hvor det var, okay, det var mine teens, hvor jeg gik på efterskole, og jeg spillede på Strøget, og var sådan, okay, så kommer jeg hjem, og så vil jeg gerne lave rap music, og så vil jeg bare, altså fordi, altså det, der er så specielt ved måden, han skriver på, det er, at han er bare vildeste rapper, og så i det vildeste lyriker, altså, og så melodierne, og så Jens Ole, der bare flækker den der production,
0: man. Han tror mig.
2: Ja.
0: Han flækker den.
2: Ja, det gør
0: han. Det gør han virkelig.
2: Det gør han, og så har de også den her film lige om lidt. Altså, kom nu, mand. Altså, put mig lige ind i filmen, mand. Please.
0: Så hvis Hans Philip og Jens Ole McCoy lytter med, jeres boy, Carlo, jeres boy, vil rigtig gerne med i filmen.
2: Ja.
0: Så jeg skal nok sige det videre til dem.
2: Ellers skal de komme den 30. oktober til Lille Vega.
0: Carlo, jeres boy, vi skal tilbage til 2015 med dig og Ukendt Kunstner. Og det her nummer, der hedder Soma. Okay, det er virkelig lang tid siden, jeg har hørt det her nummer.
2: Den er jo, den er gold. Den er jo gold. Og det er også igen, jeg har hørt den ikke så meget i radioen. Så bare sådan her,
0: jo. Så tager du den med?
2: Ja.
0: Og lige om lidt, så løfter vi sløret for, hvilket cover du skal spille snart.

0: P3's uundgåelige Nicole Kidman er Adela, og jeg har besøg af verdens bedste Carlo Your Boy fra P3's næste.
1: Af hjertet tak.
0: Af hjertet tak, fordi du har lyst til at komme på besøg på her. Hele den her uge, så er alle P3's næste på besøg. I morgen er det Louis Henderson. I dag er det dig, der skal spille en af dine egne sange sammen med Maximilian, nemlig Come Close om et øjeblik. Og også et cover. Der har været to sange, man kunne stemme på. Smelter under munden, eller Final Song. Yes, jeg har fået en sms her fra Jakob, der skriver, jo længere tid der går, jo mere fortryder jeg, at jeg ikke stemte på Smelter under munden. Kunne godt nok være fedt at høre Carlo Your Boy synge den. Håber resten kan rette op på min fejlstemme. Ja, og så har AM også skrevet, hej Ena og Carlo, elsker, at der er så fint besøg hele ugen. Hæpper på, at han skal lave et cover af Mø. P.S. Hvor ser han bare sød ud.
1: Jeg er sikker på, at hun ser super sød ud.
0: Det er nu, vi finder ud af, hvad for et cover, du skal synge om lidt. Hvad tror du, folket har stemt?
1: Jeg ved det ikke. Jeg er faktisk virkelig tvivl.
0: Hvad håber du?
1: Jeg tror, hvad jeg håber? Jeg håber, de er glade for, hvad de har valgt.
0: Ja.
1: Men jeg, for mig, der er sådan der... Det er sådan, jeg ved det ikke, fordi de er jo begge to nye for mig. Udover, altså, de er jo begge to sange, som virkelig er blevet blastet gennem mit liv, ikke? Og det var også fedt, ligesom at dykke ned i den, og ligesom at tjekke teksten ud, og bare sådan, okay, hvor det er faktisk, den handler om, og så fandt jeg bare ud af, hvor meget jeg relaterede til den igen. Men ja, jeg vil sige, det jeg håber, altså, jeg håber bare, at... jeg håber bare, at...
0: Vi finder ud af det nu!
1: Ja, jeg glæder mig bare.
0: Ja, jeg tænder lige for vores producer, Simone. Hvad så, baby?
2: Yes, jeg kan fortælle, at Jakob sikkert bliver rigtig glad.
0: Gør han det?
2: Okay, fordi at det bliver smeltet under morgenen.
0: Ej, hvor godt, mand!
1: Ej, hvor vildt!
0: Ej, hvor godt. Den har jeg også stemt på.
1: Ej, okay. Så kom.
0: Maximilian chimer også ind.
1: Ja. Ej, hvor det var. Jeg kan slet ikke være... Jeg er overhovedet ikke sur på det.
0: Okay, prøv at høre. Om små 6-7 minutter, ikke? Ja. Spiller du og Maximilian Come Close. Så I skal til at gøre jer klar over ved setup'et. Og dig, der lytter med, skal tænde for din der lyd-app. Fordi selvfølgelig vil du gerne have billedet på.
1: Ja.
0: Når Carlo Your Boy og Maximilian spiller med dig.
1: Ja.
0: Er I klar til det?
1: Ja, man kom close to
0: go
1: me.
0: Go ready, go get ready.

0: jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
1: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmao. Casey og Annika, drukner. Hvem skal vinde?
4: Stem nu på dr.dk/P3.

0: Sienna Spiral med Great Expectation. Det her, det er guld på P3. Og jeg har to fyre, der står klar foran mikrofonen. Det er Carlo Your Boy fra P3's Næste og Maximilian. Er I klar til at spille live ind i P3-studiet?
1: Kæmpe, kæmpe!
0: Så jeg vil bare lige sige, alle jer, der lytter med, ikke? Ind i det her lyd af dem, tænd for videoikonet. I vil gerne se de der smukke ansigter, ikke også? Ja. Er I klar til det?
2: Ja,
0: jamen altså, take it away.

0: Oh my god, Carlo, your boy, Maximilian, hvor lød det? Altså, det er jo i forvejen en af mine yndlingssange ever. Og så få lov til på den her intimkoncert.
1: Det bliver nødt til at være specielt. Det er P3, vi gør det maksimalt hver eneste gang. Og yeah, so boy, Maxi style every time.
0: Fucking god. Yeah. Tusind tak. Der er også bare, lige sige, der er sygt meget kærlighed i sms'en. Det er bare sådan her, what the fuck? Yeah. Og lige om lidt, Carlo, your boy, så er du tilbage foran mikrofonen. Så skal du spille det cover, som lytterne bestemt, ikke? Yeah. Og det er Pakkas Smelter under månen. Det er lige om et øjeblik her.

0: Og gør noget. Det her, det er guld på P3 med besøg af Carlo Your Boy. Og for lidt siden spillede du live sammen med Maximilian i spillet Come Close. Jeg har fået en sms fra opvaskeren, der skriver: "Fuck yeah, man! Dansk musik er en fire shit, de gode sammen. Elsker alt ved det."
1: Er vi enige?
0: Vi er enige. Vi er 100% enige med opvaskeren.
1: Ja.
0: Og Carlo, nu skal du spille det cover, som lytterne har besluttet.
1: Ja.
0: Ja, man kunne vælge mellem Møs Final Song og Apakas Smelter Under Månen. Og det blev Apaka. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Er du klar? Okay, så take it away.

0: Carlo. Ej.
1: Tusind tak.
0: Hvor var det, wow. Hvor var det sindssygt at høre dig på dansk?
1: Det er så fedt at synge dansk også. Det gør virkelig noget specielt, det der med at... Ja, det der med at synge det sprog, som jeg har snakket hele mit liv. Ja. Og bare, altså, det gør noget specielt. Også fordi sproget dansk er så specielt. Det der med, sådan, du kan lave sådan amazing rim og inderrim, ja. Fordi også sådan, og fede meninger, så jeg elsker det. Så ja, nu må vi lige se, hvad der kommer til at ske.
0: Altså, prøv at høre, sms'en, de er så søde. Der, Janni skriver her, haha, jokes on you, jeg havde alligevel planlagt at tude i dag. Kærlighed for Janni.
1: Tak,
0: Jakob, han synes, at du skal udgive den her sang. Nøj, hvor er det lækkert, jo. Så en, der skriver, Carlo, jeg bor her så vild. Carlo, jeg bor for the world.
1: Tak, mand. Prøv at det, jeg siger, prøv at vi har guldet lige præcis her, ja. I Danmark. Vi er number one, og vi tager det number one globalt.
0: Prøv, tusind tak, Carlo Your Boy, for at kigge forbi. En del af P3's næste. Din kollega har lyst til at kalde ham Louis Henderson. Han er på besøg i morgen, ikke?
1: Helt sammen.
0: Det skal jeg gøre.
1: Louis. Carlo Your Boy. Vi ses derude.
0: Tak, ven. Det her, det er guld på P3, og meget snart er der P3-nyheder. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 12. Det her, det er Barry Can't Swim.

0: Lige om lidt er der carte blanche på B3, men der er meget mere på B3 guld nostalgi, når der er guld på B3 i morgen kl. 12. Jeg hedder Ena Kosovic. Og nu giver jeg mikrofonen videre til en, jeg kigger på dig. Jeg vil sige, at der er noget mega smart, Simon. Men så fandt jeg bare ud af, at det havde jeg ikke i mig.
1: Nå, jamen det kan, det kender ja. Jeg godt, det der
0: er. Jeg ved ikke, dit ansigt gør nogle gange, at jeg bare mister pusten.
1: Wow, okay.
0: Der kom den alligevel. Der kom
1: den alligevel. Var du sød.
0: Klokken er 2, der er på 3 nyheder og en vejrudsigt lige her fra Simon Halberg Hansen.
1: Jeg tager et kig på nogle af de hovedtemaer, der var i statsministerens tale til Folketingets åbning her for kort tid siden. Her kom Mette Frederiksen ind på flere ting, som for eksempel danskernes økonomi, oprustning af forsvaret og så også leveomkostninger. Regeringen vil nemlig sænke momsen, og til den del, der havde statsministeren taget et lille regneeksempel med på, hvad det ville koste at købe ind til en gang pasta med kødsovs.
2: Sådan et indkøb, det koster ca. 105 kroner i dag. Og med momsnedsættelsen, der vil det koste ca. 89 kroner. Det er 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Vil man kunne mærke det i en families økonomi? Ja, det vil man. For morgenmaden bliver også billigere. Og madpakkerne bliver billigere.
1: Derudover så kom Mette Frederiksen også ind på sådan noget som kunstig intelligens og afviste asylansøger. Men spørger man konservativs formand Mona Juul, der er i opposition, så virker det som om, at regeringen med partierne, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, de vil lidt for mange forskellige ting.
3: Vi er bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I takt med, at vinteren den nærmer sig, så stiger gaspriserne også, og det ser ud til at ramme ca. 260.000 hjem, der stadig bliver opvarmet med naturgas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år og komme væk fra gas. Et af de steder, hvor fjernvarmeprojektet det står stille, det er Holbæk Kommune. Og i Holbæk Boligforening, der ville det simpelthen blive for dyrt at afskaffe naturgassen og så skifte ud. Og hvis man gjorde det, så ville det betyde, at nogle beboere simpelthen blev nødt til at flytte. Det siger Uffe Frejdal. Han er næstformand i Boligforeningen.
4: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Et politisk flertal på Christiansborg vil have udfaset naturgas senest i 2035, men det når man altså slet ikke, viser en rapport fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
5: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Rasmus Søndergaard, en af de største YouTuber og streamer herhjemme, han er blevet anmeldt for det samarbejde, han har med Red Bull. Det er forbrugerrådet Tænk, der har klaget til forbrugerombudsmanden, fordi de mener, at Søndergaards indhold går imod den lov, der forbyder reklame for uegnede produkter til mindreårige. Det her samarbejde med Red Bull, det betyder blandt andet, at man har kunne se energidrikkens logo i Søndergaards videoer. Og allerede sidste år, der fik samarbejdet en del opmærksomhed i medierne. Her blev der nemlig spurgt det kritisk ind til, om det kunne være på kant med loven. Og dengang der valgte forbrugerrådet Tænk at tage det roligt og så se tiden lidt an. Men på grund af samarbejdets omfang, og fordi der er rigtig mange unge under 18, der følger Søndergaard, så har man nu valgt at anmelde det. Og det er både Søndergaard og Red Bull, som Tænk har anmeldt til forbrugerombudsmanden. Og her i DR, der har vi forsøgt at få en kommentar fra begge parter, men ingen af dem er vendt tilbage indtil videre. 14-17 grader, mest tørt, og i de østlige og nordlige egne, der står den på sol, men mod sydvest, der kan der godt komme regn.
6: Tak, Simon.
1: Velbekomme.

0: Det her, det drukner Casey og Annika. Jojo, skal vi gøre det?
1: Det synes jeg.
0: Okay. Kom her.
2: P3. Velkommen til Carte Blanche. Med Jannik Skov og Jojo.
1: Det er bare dig og mig igen i dag.
0: Jojo. Henny, ja boy, han er hjemme. vores helt egen.
1: Ja, han er stadig syg.
0: Han er stadig syg. Jeg er faktisk lidt ked af det, fordi vi skulle have lavet en af vores SoMe-videoer i dag.
1: Nå, I skulle have filmet det i dag?
0: Til P3's Instagram. Vi laver også nogle sange, der ligger inde på P3's Instagram. Dem. Og der skulle vi have lavet den nye i dag. Men jeg ved sgu ikke, om han siger, at han ikke har nogen stemme.
1: Det er ærgerligt. Jeg stod bare lige faktisk og tænkte på, sådan, hvornår må jeg være med i de videoer?
0: Det må det da, når du, i dag kunne du have været med. Fordi
1: der misser jeg chancen.
0: Der misser du chancen, jo.
1: Goddammit. Kan jeg ikke få en lille rolle, finde et lille musekostyme eller et eller andet, så kan jeg ikke sidde i et hjørne og bare sådan...
0: Altså, nu har jeg set dig på Florida, du har rhythm. You got that rhythm.
1: Man kan ikke få et lille nissekostyme eller et eller andet, så stå ned i baggrunden, eller...
0: Et lille nissekostyme.
1: Nå, nej, ikke på dig, det lød forkert. Nej. Det lød meget seksuelt. Det skulle ikke være sådan. Altså, en mus eller en rotte eller sådan noget.
0: Sådan en som dig. Du er ikke en rotte. Jamen, du er bare en, men prøv, du er en hovedkarakter. Sådan er det jo bare lidt. Og det er derfor, det er svært at putte dig ind som et træ fra højre.
1: Hold kæft, hold fordi... kæft. Jeg vil også gerne være et træ. Hvis jeg bare kan ikke få lov i den næste video, bare stå som et træ. Jamen, jeg ved godt, det er jo et projekt, I har startet op, mens jeg var på barsel.
0: Jo, men det kan
1: så det. Så det er noget, det I laver. Men hvis jeg nu bare kunne få sådan en lille birolle, hvor jeg står som et træ.
0: Den her gang, der skal vi synge om lytternes og dem, der bruger P3's Instagrams. Noget, som deres chef har sagt til dem. Det er mest vanvittigt, deres chef har nogensinde har sagt til folk. Så har folk skrevet de svar ind, så har vi lavet en sang på det.
1: De svar glæder mig til at høre, men hvis det bliver filmet i naturen, kan jeg så komme til at stå som et træ, for eksempel?
0: Jamen, hvis du var et træ, hvad ville du så være som et træ?
1: Sådan et, altså, jeg har jo lidt krøllet hår og sådan noget. Et, der er sådan lidt busk, brun, der busket på toppen.
0: Jojo, brun og busket. Ja.

0: Jannik, min ven.
1: Georgie.
0: Har du set, at... Ej, okay, hvor lyder det voldsomt, det her.
1: Er det ikke fedt?
0: Og storslået. Har du set, at MobilePay har... Ej, jeg kan næsten ikke tale ordentligt i det. Har annonceret, at de får et nyt navn.
1: Nej, men jeg går ud fra, at det er ligesom, da Novo skiftede navn sidste uge. Og de bare skiftede til Novo.
0: Nej.
1: Nå, det er ikke
0: Nå,
1: det.
0: Du tænkte, nu hedder det bare Mobile.
1: Nej, jeg tænkte bare, det var sådan noget... Altså, hedder det MobilePay by Danske Bank, for eksempel.
0: Nej, men det er faktisk et helt nyt navn.
1: Nå. Så vi skal vende os til noget nyt?
0: Det skal vi, og det der med, at vi også siger til hverdag, sådan, jeg MobilePay'er dig lige, det kan du så måske ikke sige længere. Så hvad den kommer til at hedde appen her i det nye år, det vil jeg fortælle dig lige om lidt, og også hvad det er, vi skal til, og hvordan vi skal bruge det som et verbum.
1: Nej, jeg må sige. Det lyder så irriterende. Det lyder lidt tørt, men det skal vi nok gøre spændende. Vi tager lige Marcus Vav og Helium Tanker først.

0: den lyd, Jannik.
1: Ja.
0: Den kender vi godt alle sammen, ikke?
1: Jo,
0: lige
1: det...
0: Lige for at høre den igen.
1: MobilePay.
0: MobilePay. Jeg tror, jeg bruger den hver dag, gør du ikke også?
1: Jo, det vil jeg sige næsten.
0: Og i dag, der står jeg bare op til nyheden om, at MobilePay skifter navn.
1: Hedder det Swipe nu?
0: Om det hedder Swipe?
1: Ja.
0: Nej, jeg synes, det hedder noget, som jeg umiddelbart synes er lidt mere komisk.
1: Bing. Binger du mig lige nogle penge?
0: Nej, det synes jeg bedre.
1: Ah.
0: Næsten. Det ligger lidt mere naturligt. Det er 12. januar, og det kommer egentlig af, at 12. januar her 2027, at i 2022, der gik MobilePay i Danmark og Finland sammen med det norske firma Vipps.
1: Skal det hedde Vipps?
0: For at lave en fælles betalingsapp, som kunne bruges i alle de nordiske lande. Og det er så et af de sidste steps på vejen.
1: Det var det smart til gengæld.
0: Det er
1: utrolig smart.
0: Jamen, det er mega smart.
1: MobilePay er jo ret smart. Altså helt seriøst, det har fandme gjort livet meget nemmere.
0: Ja.
1: Skal det hedde Vipps?
0: Ja.
1: Vipps, så vil du måtte lige nogle penge.
0: Ja, det er rigtigt. Og det er jo både lidt sødt og lidt komisk, sådan... Det... Vipser du lige mig lidt?
1: Jeg gik ind til det her med at tænke, det kommer jeg til at have. Det gør jeg ikke rigtigt, kan man ikke. Jeg synes, det er meget cute.
0: Jeg vipser dig en tier.
1: Det er da bedre end MobilePay'er du mig lige nogle...
0: Jamen, det ligger også utroligt dårligt i din mund, end MobilePay'er du mig.
1: Vipps mig lige en 50. Hey! Vipps mig lige en 50'er, du.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vil ikke engang sige det hårdt, ligesom jeg gør det, er sådan frækt.
0: Det er også noget meget sødt over, det. Hvis man skal sige, du laver bare en vipseanmodning. er det ikke meget sødt?
1: Jo.
0: En vipseanmodning.
1: Og er det så V-I-P-P-S?
0: Ja.
1: W, eller W-P?
0: Ja.
1: Vipser du mig lige nogle penge? Prøv at vi kan bare vipse hinanden i slutningen af aftenen. Gud, hvor er du vipset, eller?
0: Nej, det kan du ikke sige.
1: Nej, det kan jeg ikke sige.
0: Hvis man er fully vipset, så har man vel mange penge.
1: Nu føler jeg også, at vi prøver at suge næring ud af den her blomst.
0: Ja.
1: På en eller anden måde. Nå, men okay, så den 12. januar, der hedder det Vipps i stedet for?
0: Ja, jeg tror faktisk allerede i dag, hvis man går ind og opdaterer appen, så tror jeg allerede, logoet ændrer sig til Vipps' logo.
1: Det vil jeg prøve. Det lyder sjovt.
0: De har sådan en lille smiley, sådan en lille, jeg tror, det er en lille blinke-smiley eller sådan noget.
1: MobilePay. Nej, hvor er det spændende, det her. Ja, med den lille bitte smiley. Ej, hvor er det spændende.
0: Har du Vipps'et noget i dag allerede?
1: Skal jeg lige se. Jeg har vipset til Party King i går.
0: Nå, hvorfor det?
1: 93,80 kroner. Jeg skal købe noget, sådan noget papir, indpakningspapir.
0: Hvorfor?
1: En flag, hva'?
0: Hvorfor?
1: Jeg skulle bruge noget rødt papir. Det er ikke bare sådan noget, man lige får.
0: Nå.
1: Så var det til en lille fræk gave.
0: Ej, det gider jeg ikke høre om.
1: Ej, det var til min mor at slappe af.

0: Livet er...
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
0: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
0: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
0: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: danser med middag, kind mod kind. Nu skal det handle om...
1: Efterår.
2: Mm.
0: Jojo.
2: Yndlingsårstid.
0: Hvad er efterår for dig?
2: Ej, det jeg synes, det er... Jeg tror, jeg er kommet frem til den bedste årstid.
0: Ja.
2: Og jeg er jo blevet en, ligesom alle andre, en rigtig årstidspige.
0: Du er blevet en årstidspige, ja.
2: Jeg elsker at dyrke det.
0: Hvorfor er det lige efterår, der er dejligt for dig?
2: Ej, mener du det?
0: Mm-hmm.
2: Men der er et eller andet med sådan... Jeg har lyst til at sige, at jeg bedst kan lide sommer, fordi der kan man bade, og det er varmt, og alle de der fede ting. Det er jo enormt udadvendt energi. Og så kommer efteråret, og det bliver koldere, det bliver mere crisp-agtigt. Farverne bliver smukke. Det bliver tid til hygge, og man kan sådan... Vi trækker os lidt tilbage igen, ikke?
0: Mm. Indre ro.
2: Lidt, ja, lidt mere faktisk. Indre ro. Ja.
0: Men er det send? Har du et send efterår? Mm. Er det send nok?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har nok send.
0: Nej.
2: Men jeg kunne godt tænke mig mere send.
0: Hvad kan du gøre for at opnå den ro, så?
2: Det er jo det er sjældent, jeg taler med noget, om noget så dybt med dig på den måde.
0: Yes.
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså, være ude i naturen?
0: Nej.
2: Når du leder efter et specifikt svar?
0: Yes. Du kan høre min nye efterårs-send-meditationslydklip, som jeg har lavet.
2: Okay, så det er du simpelthen blevet ekspert i nu?
0: Jeg har spottet et hul i det her marked, og det er, jeg føler ikke, der er nok efterårs-send derude. Mm-hmm. Jeg tænker, hvad kan man tjene penge på? Det kan man på alt sådan hokus pokus.
2: Du tjener da ikke penge på det?
0: Det kommer jeg til på et eller andet tidspunkt.
2: Okay.
0: Nej, men det kan du vurdere, for jeg har lavet noget til dig og dine søstre. Sågar også dine brødre, hvis man vil. Hvis man er en frisk fyr. Mm. Men den er, det er målrettet sådan dig, jeg har skrevet. Altså, sådan nogen som dig.
2: Og hvad betyder det? Altså bare menneske eller
0: menneske,
2: kvinder?
0: Skønne
2: eller?
0: Mennesker.
2: Nå, okay.
0: Kvinder.
2: Godt.
0: Skønne mennesker og kvinder.
2: Kvinder, ja.
0: Folk, der har brug for efterårssend, efterårsro på en eller anden måde.
2: Det vil jeg vildt gerne have. Og det, altså, jeg, nu, det lyder... Altså, du har ikke lavet det bare for sjov, vel?
0: Nej.
2: Janik, jeg kan allerede... Jeg vil ægte gerne have efterårssend.
0: Det får du nemlig. Nemlig i radioen, så kan alle få en, en much needed pause, fordi så har jeg lavet en guided meditation til os alle sammen,
2: mm-hmm.
0: som vi kan sætte på og høre og være i det sammen. Og så skal vi tage det seriøst, Jojo. Ikke det der strækdarm, ikke det der...
2: Nu bliver jeg allerede nervøs. Jeg føler, det er dig, der har det i strækdarm, det her.
0: Nix. Det er efter at sende. Lige efter The Boys Mine, Brandy og Monica. Så skal vi alle sammen lige ned i gear. Lige finde roen.
2: Okay.
0: Den rigtige ro.
2: Mm.

0: Sandy og Monica. Altså rigtig, rigtig hyggeligt. Det kunne godt give lidt send, men vi skal endnu mere finde frem til noget efter os send nu. Så jeg vil gerne tilbyde alle, der lytter til Carte Blanche på P3 lige nu, en inspirerende omgang efter os send. Den er til dig, Jojo, og den er til jer derude, der gerne vil finde roen.
1: Det vil jeg rigtig gerne.
0: Det er et marked, jeg vil teste, om jeg kan komme ind på ved at lave meditationslydbider.
1: Altså, jeg vil sige, meditationsmarkedet var et af de sidste markeder, jeg ville forestille mig, du rykkede ind på.
0: Ja, men det kan vi...
1: Men du er der.
0: Man kan jo lige vurdere, om man synes, det er godt eller ej. Jeg foreslår, man lukker øjnene.
1: Skal jeg gøre det nu?
0: Yes. Også dig der. Ikke hvis du kører bil, så behøver du ikke at lukke øjnene. Men ellers så vil jeg sige, luk øjnene, skru op for radioen, læn jer tilbage, og lad os tage igennem lidt efter os send.
1: Okay. Er vi i gang?
2: Luk øjnene.
1: Okay.
2: Og lad skuldrene synke. Træk langsomt vejret ind.
1: Nu får du sådan en dyb stemme.
2: Og ud. Forestil dig, at du står på en mark. Tidligt om morgenen. Der er en masse inspirerende kvinder.
1: Ude på den mark?
2: Som du kan blive inspireret af.
1: Okay.
2: Du kan høre en lille sommerfugl. Basker sine vinger rundt omkring. Ører femmerhårene. Det er dejligt. Du har det godt. Du er dejlig.
1: Men hvem var alle de der kvinder, der stod ude på den
2: måde? Træk vejret ind. Og ud.
1: Ja.
2: Du sætter dig på en gammel træbro. Brædderne er nu brædder. Og varme af solen. Og under dig klukker vandet mod pælene. I det fjerne hører du klokker. En gang. To gange. Tre gange. Fire gange. Og lyden breder sig langsomt. Og forsvinder i luften.
1: Okay.
2: Måske den minder dig om dengang, du var lille og var gået i vinterhi. Sammen med en masse andre inspirerende kvinder.
1: Det har jeg altså aldrig været.
2: Du er dejlig.
1: Nå.
2: Træk vejret. Og tænk på nogle inspirerende kvinder.
1: Hvorfor er det, hvad er det med alle de inspirerende kvinder?
2: Jeg er med Michelle Obama. Er du klar? Åbner du langsomt øjnene. Igen. Og tænker på...
1: Hvor er du, Jannik?
2: Noget inspirerende. For eksempel en kvinde, du godt kan lide. Efter os sind. For at begynde med Jannik Skov. Du er dejlig.
0: Hvad siger du så?
1: Det kan jeg godt lide.
0: Er det okay?
1: Ja, jeg synes, det er lidt en ærgerlig historie.
0: Altså, det er ikke så vigtigt, tror jeg.
1: Nej, okay.
0: Med historierne. Nå, jeg tror det bare, det er en stemningsting.
1: Det kunne jeg godt lide. Altså,
0: Skriv ind, hvis I har et marked for det her.

0: Janni, du har lige givet mig en en første episode, vil jeg kalde det, af din efterårs-zen-meditation.
1: Yes.
0: Og jeg vil bare lige give dig lidt feedback fra indbakken.
1: Meget gerne.
0: Fra jer, der lytter med. Og der er en, der skriver, Jannik, jeg tror bare, du skal fortsætte med at lave radio.
1: Nå.
0: Det er Alexander.
1: Det vil jeg sige. Det kommer sgu bag på mig, Alexander. At det er den vej, du går.
0: Men jeg kan vel sige, jeg har lyst til at prøve igen. Altså, så jeg tror ikke, vi er færdige med det.
1: Er det der er Jojo eller
0: det er
1: den
0: Jojo, der taler. Okay. Så er der en anden, der skriver her. Hold op og bliver forvirret, der er tændt for radioen med de stemmer, I har. Jeg troede, jeg havde fået sat en krimi på i stedet.
1: Nå, nej.
0: Men det er også, fordi du havde en meget dyb stemme.
1: Ja, jeg talt.
0: Talt helt hernede.
1: Ja.
0: Så er der også en, der skriver noget, der, som jeg synes er skønt. Jeg tror, der er et større marked i de sommerfugle, du nævner, som kan lave fuglelyde, for de må være meget sjældne. Har aldrig hørt eller set det før.
1: Hedder en sommerfugl, ikke? Må lige. Det er ikke, jeg skal gøre sig kildekritisk på min indslag, tror jeg.
0: Nej.
1: Jojo, lad os lave noget andet.
0: Ja.
1: Kælenavnsgeneratoren, du.
0: Vi er kommet til det tidspunkt på ugen, og det betyder, at har du... Det eneste, det kræver, det er egentlig, at du har et navn. Det har alle vel. Har du et navn, men til gengæld...
1: Gud, vi kan lave CPR-nummer-generatoren i dag, hvor man kan skrive sit CPR-nummer, og så kan vi lave det op.
0: Nej, har du et navn, men mangler et kælenavn, eller kunne godt bruge nogle flere, så kan du sende dit fornavn til os på en sms. Og det er fordi, at vi synes, at alle fortjener at have et godt kælenavn. Og hvis du sender dit fornavn til os, så er det på 12.12. Bare start med at skrive P3, lave et mellemrum, og så er det et fornavn.
1: Ja. I sidste uge var det Annika. Annie Kalashnikov.
0: Ja, og så var der Osama Ben Lannika.
1: Ja, Annie Kastanjemanden 2.
0: Sang Store Kattikestred.
1: Åh ja. Hvem kan? Nej, ja, Annika, ja.
0: Hvem kan Annika?
1: Ulika. Arla Ulika. Det var Arla Ulika.
0: Jeg synes faktisk, at Annika var svær.
1: Jeg synes også, det var lidt svært, men det kan jeg meget godt lide, når der kommer sådan nogle svære navne ind. Så hvis man har et svært fornavn, man må også godt lige sende, så kan man være med at sige, jeg ved godt, det er svært, men...
0: Alle navne er velkommen i indbakken. Jeg kan se, at vi bliver bombarderet. Feline har skrevet til os. Debbie, Trine, Stig, Karl. Der er masser, men der er plads til alle.
1: Det kan jeg godt lide. Okay.
0: Send en sms med dit fornavn til P3. Nej, ikke til P3. Send det til 12.12. Start med at skrive P3. Lav et mellemrum. Og så selvfølgelig dit fornavn.
1: Ja, tak.

0: Vi er i gang med kælenavnsgeneratoren, og det navn, vi har valgt ud i dag, er navnet Hjalte. Så har du et godt kælenavn til en, der hedder Hjalte, så er det på 12-12 på 3 mellemrum.
1: Kom med dem.
0: Kom med dem. Hjalte.
2: Sara og Monopolet.
3: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
4: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
5: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld. 20

1 P3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

0: Wesmo.
1: Så godt. Vi skal til det, Jannik.
0: Vi skal... Guds stemningsskift.
1: Ja, det er helt vildt. Og så er vi tilbage i hyggehulen.
0: Yes.
1: Vi skal finde kælenavn til vores kære lytter Hjalte. Jeg synes, den er svær.
0: Ja, det er den også. Det kan vi godt lide jo.
1: Skal vi ikke bare hoppe ud i det?
0: Hej Hjalte, pludselig var du der.
1: Åh, den er god.
0: Sådan tænkte jeg lige, da jeg så navnet.
1: Der fik du lige sådan et ding, og det er jo det, vi går efter.
0: Det er det, vi går efter.
1: Det betyder, at den er lige, hvor den skal være. Jeg har lavet Hjaltelje.
0: Hvis man er kunstinteresseret?
1: Ja.
0: Hjalte under bid. Hvis man er til bølbop.
1: Nej, den får du.
0: Okay, tak. Det var faktisk godt med.
1: Hvis man er godt kan lide pause i skolen, så er det frik, hvad Hjalte til. Ej, men jeg sagde, jeg synes, den var svær. Hvad sagde jeg?
0: Jeg har lyst af mit gode hjerte til at give dig den. Men
1: lad være så.
0: Det er jo også et seriøst program. Mm. Hjalte Tesers Bolshed, for eksempel.
1: Okay, den er god. Hvad med, hvis han er en reality-fyr? Hjalte Temptation Island?
0: Ja, lad os lade os Hjalte.
1: Også god. Begge to. De kan godt få et ding.
0: De får et ding. Din dag er Hjalte. Ej, det er for dårligt. Det er din dag, Talte. Hjalte kærlighed.
1: Ej, det er også en, der skrev i indbakken. Og så er der også, at I er så gode i indbakken. Tak for jeres sms'er. Der er en, der skriver, vi kender jo også alle Jens Hjalte fra Balalaika.
0: Gud ja, Jens Hjalte. Han er altså god. Og Anders Anden med Hjaltensen. Hva?
1: Hvem?
0: Anders Anden med Hjaltensen.
1: Nej, den får du ikke.
0: Ej, Jens Hjalte var bedre.
1: Så er der en, der skriver Hårspjalte.
0: Hvad betyder det?
1: Det er, hvis man har spaltet hår.
0: Nå, Hårspjalte.
1: Mm.
0: Mm. Okay. Hvad med Chicken Tikka med Hjaltesaler?
1: Den er god. Ja, jeg kan godt lide den. Hvorfor griner
0: du? Du er så positiv stem.
1: Jeg kan godt lide den.
0: Okay.
1: Hjalterup Marked.
0: Ja,
1: Hjalterup Marked.
0: Ja, skide godt.
1: Det er også i indbakken.
0: Nu har jeg ikke flere. Nu må det være indbakke.
1: Men der er ikke mere. Altså, der er Hjallerup og Hjaller.
0: Men det var også svært. Det var det, vi sagde jo. Okay. Men prøv at Hjalte. Skriv lige ind, hvis der er en af dem, du godt kunne lide.
1: Nej, der er en god en her. Den norske. Det er Hjaltebra.
0: Nej.
1: Jo, det er Hjaltebra. Jo, den er da god.
0: Det er også Jette. Gør det ikke det?
1: Nå, hvad er det, du... Altså...
0: Nej, altså, okay, fint.

0: Det er Romea, venter til det.
1: Der er altså lige et par kældnavn til Hjalte mere i indbakken, fordi I bare er så sindssygt gode at melde ind. Der er Hjalteluja.
0: Ja, tak.
1: Og så er der, hvis man er født med Ganehjalte.
0: Ja, tak.
1: Og så er der jo, som også, som Anja Andersen altid har sagt, fuck Hjalteloven.

0: Det her, det er Sample med Potential. Du lytter til Carte Blanche på P3. Nu er klokken 3, og derfor er det tid til P3. Nyheder med Simon Helberg Hansen. Værsgo.
1: Tak for det, Jannik. Og vi er nu blevet klogere på, hvad der førte til opdagelsen af det historisk store læk af CPR-oplysninger i går, hvor det altså kom frem, at det 8,8 millioner nulevende og døde danskers CPR-nummer, navne og adresser er havnet i hænderne hos nogle ukendte gerningsmænd. Og det var altså hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud det blev opdaget. I stedet så var det en ualmindeligt dyr regning, der blev sendt til en mindre virksomhed ved september måneds udgang, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det er noget, vi kan erfare her i DR. Når en virksomhed har lovlig adgang til CPR-registret og skal lave en søgning, så koster det nemlig penge for hver søgning. Og her var det samlede beløb bemærkelsesværdigt højt for den her mindre virksomhed for september måned. Og herfra så blev der altså så slået alarm. Og forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst, han bliver bekymret, når han hører, hvordan det her det er gået til.
2: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Og lige nu, der holder Styrelsen for Samfundssikkerhed en myndighedsbriefing, som de kalder det, om det her store CPR-læk, som vi også følger med i. I Frankrig der er der indkaldt til kæmpe demonstrationer igen i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester rundt om i landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod forholdene på gymnasierne, hvor de mener, at der er for meget lærerfravær, for få ressourcer og så også nedslidte skolebygninger. Og det er ikke gået stille for sig. Over 6.000 er indtil videre blevet anholdt, og der har været hærværk og også brand i biler i gaderne de seneste par uger. En af dem, der går med i dagens demonstration, det er Alexandros Minusis Gram, der er dansk-fransk gymnasielærer i Lyon. Han er selv træt af forholdene på gymnasierne.
3: Der er et stort problem med at få aflyst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned.
1: For en time siden, der begyndte en kæmpe demonstration i Paris også, og myndighederne, de er forberedte. Det fortalte DR's internationale korrespondent, Stephanie Suryk, inden det gik i gang.
4: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
1: Mindst 86.000 elever deltager i demonstrationerne rundt om i Frankrig. Og så får MobilePay en makeover og et nyt navn. I dag der skifter appen nemlig udseende til en etåret smiley, og fra årsskiftet så kommer den til at hedde Vips. Skiftet det kommer efter, at MobilePay i Danmark og Finland i 2022 gik sammen med norske Vips for at skabe en fælles app, der så kan bruges i alle nordiske lande. Så nu kommer appen til at se ud og have samme navn i alle de nordiske lande. Og selve måden, man bruger appen på, den vil altså ikke ændre sig. Det holder tørt med sol. I perioder der kan der også være lidt skyde. Mod sydvest der kan der komme regn efterhånden op i eftermiddagen mellem 14 og så 17 grader.
0: Tak, Simon.
1: Selv tak.

0: Hej, min ven, Jannik.
1: Hej, min veninde, Jojo.
0: Henny, han er ikke med os i dag.
1: Nej, han er jo...
0: Han er stadig vores ven. En hypokonder-ven i dag.
1: En lille hypo-ven.
0: Han er derhjemme. Jeg sad og så noget af Folketingets åbning i dag.
1: Nå, live. Ja. Du så også lidt død ud i sværen, da du sad over på din computer, må jeg godt nok indom.
0: Jamen, det var fordi, at jeg sad og så Mette Frederiksens åbningstale. Og der var også et par grin. Hun fik mig til at grine et par gange.
1: Nå, okay. Men
0: noget af det... Jeg så ikke det hele. Jeg
1: var det noget med en kamel?
0: Det så jeg ikke.
1: Nå.
0: Men jeg så, at hun talte om noget med moms på fødevarer, og at når man laver en spaghetti bolognese, eller som de kalder det hjemme hos hende, pasta med kødsovs, så...
1: En af folket, ja.
0: Ja, så har hun kigget på, hvis man går ned i det almindelige dansk supermarked, hvad koster det så? Og der kunne man så høre, hvordan laver hun den? Det tror jeg også, vi hørte i det der TV-program Højskolen. Det er noget hakket oksekød, det er nogle flåede tomater, det er løg og hvidløg, og så er det det.
1: Yes.
0: Og det skulle blive 16 kroner billigere, tror jeg, det var det, jeg hørte.
1: Det ville hun gerne have, at det skulle blive 16 kroner billigere.
0: Ja. Okay. Og så hørte jeg også noget om, hvad det hedder, det der, de har i Sverige og Norge, hvor man gerne må sove udenfor. Allemandsretten. Den kunne hun godt tænke sig at kigge på, at vi fik indført i Danmark.
1: Nej.
0: Det synes jeg, der er meget cute.
1: Ja, men hvorfor skal vi... Altså, der er jo hoteller, og der er jo vandrehjem, og der er jo alt muligt, hvor man kan sove indendørs.
0: Jamen, det skal man også gøre, men det er altså... Har du aldrig prøvet at tage en bil, og så være sådan... Eller en campingvogn, eller noget?
1: Det har jeg kraftedme ikke, Jojo.
0: Nå, selvfølgelig har du ikke det. Jeg skal til Skagen på fint hotel, eller
1: noget. Nej, jeg siger bare, jeg er ikke... Det er ikke lige mig at ligge... Det er også det, hvad jeg gider ikke på Roskilde Festival, fordi jeg gider ikke ligge i et eller andet telt.
0: Men det er også det, jeg siger. Se mig på et fint hotel.
1: Nej, det behøver ikke at være et fint hotel. Det skal bare være overdækket, så der ikke kommer kryb ind. Og myg.
0: Ja, du er simpelthen så sippet. Men jeg synes, det er en vidunderlig nyhed,
1: men
0: hvis I vil arbejde for det.
1: Men det kommer der op i dit sommerhus, så lige så ligger der
0: nej, det må de
1: nogle
0: ikke.
1: Mennesker nede i hjørnet. Jo,
0: nej.
1: Du har en kæmpe grund op, hvad du kalder dit gods, ikke?
0: Hold dog kæft.
1: Og så har du det store, Dagsholm, hvad hedder?
0: Jeg har et lille bitte sommerhus, og det er faktisk sådan med de regler, som jeg forstår dem, at man må ikke lægge sig tæt, altså man skal være i hvert fald mere end 150 meter væk fra et hus.
1: Men det er jo ikke særlig meget, vel? Hvis du ligger og solbader i bar kasse, og så ligger der nogen 150 meter væk fra dig, og med deres trankgær og dreadlocks og kigger på dig, men den kigger...
0: Jeg synes, det her er en god nyhed. Allemandsretten til Danmark. Jo, den sag kan jeg godt gå ind for.
1: Okay,
0: jo, det kan jeg godt mærke.
1: Jamen, det lyder da som om, at det ikke var det helt store,
0: det
1: fik snakket om.
0: Jamen, det var en meget lille ting.
1: Okay.
0: Og så snakker hun også om noget med tandhygiejne eller tandlæge eller noget. Jeg hørte ikke ordentligt efter.
1: Nej,
0: men der kom
1: du,
0: lige
1: du
0: med
1: må
0: en
1: ikke
0: lille...
1: stå 150 meter... Altså, du skal være 150 meter væk fra nogens tænder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så skal du lade være med at børste dine tænder i stæb som Lars Lykke, og så skreg hun og grin, og de andre skreg og grin. Og...
1: Okay. Ja. Lidt. Det var politisk drill.
0: Ja.
1: Jamen, det kan man godt lide. Nå, men du følger med, ikke?
0: Jeg skal nok følge lidt med.
1: Godt. Henny er her jo ikke.

0: California Girls, Katy Perry, sammen med Snoop Dogg. Lige efter Ivrig af Arty Arte, der skal vi høre noget musik. Det er noget, jeg har valgt. Og det er noget hiphop, som jeg ved aldrig er blevet spillet på dansk radio før.
1: Nå, det synes jeg lyder rigtig fedt.
0: Fordi jeg har selv fået vores diskotek her på DR til at hente det ned til mig i dag. Det er af store anerkendte kunstnere, og det er helt nyt. Jeg tror, det er derfor, det ikke er blevet spillet før.
1: Okay.
0: Og det bliver Carte Blanches undgåelige lige om lidt. Jeg skal nok forklare, hvad det betyder lige efter Ivrig af Arty Arte.

0: Du lytter ikke til popdatering. Du lytter til Carte Blanche.
1: Ja. Yeah.
0: På B3. Men det er jo New Music Tuesday. Og derfor skal vi lige om lidt til en udgave af P3's undgåelige... jeg tror, det er nemmere, at jeg bare lige gør sådan her.
2: Det her er P3's undgåelige.
0: Og så siger jeg...
1: Normalt har vi den uundgåelige.
0: Den uundgåelige, som er sangen, som radioledelsen og vi godt kan lide. Og så spiller vi det hele tiden. I Carte Blanche har vi noget, der hedder P3's undgåelige.
1: Det er noget, du har startet.
0: Det var lidt en måde at få noget musik ind nogle gange, som man bare godt kunne lide, som man gerne vil have, at I, der lytter med, skulle høre. Men som man ikke behøver at spille hele tiden.
1: Okay.
0: Så løftet ved det her er ligesom, at vi kun spiller det én gang.
1: Og så kan man undgå det for resten af tiden.
0: Så er den bare totalt undgåelig.
1: Men hvad hvis den er mega fed, så er det lidt ærgerligt.
0: Så er det ærgerligt.
1: Nå, okay.
0: Nej, men så har vi jo den der, hvor vi kan sige, vi plejer at sige, skriv ind, hvad I synes, I er på postkassen.
1: Ja.
0: Altså på 12, 12, 12, 13 mellemrum. Hvis I elsker det, så, og der er nok, der siger det, så kan jeg jo godt gå hen og spørge musikchefen Mathias Buch. Kan vi ikke få den her rotation?
1: Og hvordan har du så valgt, Jannik Skov, hvad vi skal høre i dag?
0: Jamen, jeg har valgt ud fra, at det er en kunstner, som er på vej med et nyt album. Anderson Park. Rigtig fed.
1: Ja.
0: Han er gået sammen med Cordae, som er en anden rapper. Og de kommer med et nyt album lige om lidt. Og de har lige droppet en single.
1: Og jeg synes, det lyder rigtig spændende.
0: Tak skal du have. Og det lyder ikke også sådan, som er det musikformidling i din øre, det her?
1: Nej, du kunne godt lyde lidt mere som Ena, synes jeg.
0: Jeg kan ikke engang lave den parodi, tror jeg. Nej, men de kommer med, og så har de taget et sample fra en kunstner, jeg virkelig godt kan lide. En afdød kæmpe legende, der hedder Bill Withers.
1: Ja, også
0: hans,
1: godt.
0: Hans sang Lovely Day har de samlet.
1: Den ved jeg ikke.
0: Lovely day.
1: Den. Yes.
0: Den har de samlet, og så har de lavet det her nummer. Det skal vi høre, det hedder A Good Day. Det er Anderson Park og Cordae. Og så hører vi den nu. Man kan melde ind i indbakken 12-12 på 3 mellemrum. Hvis man synes, det er noget lort, kan man sige det. Hvis man synes, det er fucking fedt, kan man også skrive det.
1: Okay, jeg glæder mig meget til at høre det her.
0: Er du klar, Georgie?
1: Ja, helt vildt.
0: Så er det Anderson Park og Cordae på A Good Day.

0: Hvad siger folk i indbakken?
1: Ja. Jeg tror du vil høre, hvad jeg synes.
0: Og hvad synes du? Hvad
1: jeg synes, det er mega fedt. Altså kæmpe fedt.
0: Okay.
1: Jeg vil med det, og det er indbakken også. Der er en, der skriver her, igen. Fantastisk nummer. Så er der en, der skriver, shit, noget lort. De har jo smadret en fantastisk sang. Lovely Day bliver aldrig den samme igen.
0: Men det er jo også fair nok. Det synes jeg er fair nok også.
1: Det er fair. Så er der en, der skriver, kæft, det er fedt. Og der er en til, der skriver, den er så møgfed, den her sang. Solen skinner altid, når man hører den. Og jeg begynder at groove, mens jeg går. Det er sgu for fedt.
0: Jeg synes, den her sms, hvis det ikke havde været for det sindssygt dårlige omkvæd, var den røget på playlisten. Jeg synes faktisk, der er lidt i den sms, der er rigtigt. Jeg tænkte også, omkvædet lidt for svagt.
1: Mm-hmm.
0: Men det er bare, jeg elsker Anderson .Paak. Jeg kan godt lide vibe med det her. Jeg synes, versen er sindssygt fed, og jeg glæder mig til, det her album kommer.
1: Ja, meget.
0: Du kan bare sige. Nå, men den var altså undgåelig, så vi spiller den ikke igen, desværre.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om den typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
4: Det, man hører,

0: bandet skriver banger, efterfulgt af banger, Anderson Park, og nu kaster sangen, takker, KH en girly, der skal ind og træne en hel masse 8-9 år endnu. Havde lige brug for lidt god musik.
1: Ej, god træning.
0: Ja, kæmpe glad for, at vi kunne hjælpe.
1: Ja. Jannik?
0: Joji?
1: Hvad tror du, opskriften til et langt liv er?
0: Mentaltundhed, har jeg lyst til at sige.
1: Hvor er det smukt. Ej, jeg spørger dig, fordi jeg har set en reel fra det norske Dagbladet, som er, den her reel er med en meget ældre dame.
0: Ja, de er altid gode.
1: Ja, hun er jetsetter, hun hedder Edna Falau, og hun er 93 år. Hun er en kvinde, der siden 70'erne har drevet en restaurant i Frankrig i Saint-Tropez.
0: Okay, nede på Rivieren.
1: Ja, og nu sidder hun så 93 år gammel og ser stadig skøn og chic ud og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og hun har en opskrift på, hvordan man lever et langt liv.
0: Ja.
1: Jeg tænker, du lige kan...
0: Jeg kan godt lide sådan noget levemandsenergi.
1: Jamen, det kommer her. Nu kan du høre her, hvad hun siger, opskriften er.
2: Nydeløk champagne og være sammen med unge mennesker.
0: Ja, ja. Drik champagne og være sammen med unge mennesker.
1: Hvidløg.
0: Nå, hvidløg champagne,
1: champagne
0: og være sammen med unge mennesker.
1: Ja, altså ikke bolle med unge mennesker, men...
0: Det er jo øjnene, der ser.
1: Nej.
0: Eller øjnene,
1: ja, og hænge ud med unge mennesker.
0: Ja, så holder man sig ung.
1: Ja, hvad tænker du om den trækløver?
0: På samme tid dårlig,
1: ja,
0: men,
1: ja,
0: men man kan godt kombinere nogle af tingene på samme tid.
1: Hvidløg, lækkert.
0: Lækkert, men mest for, ikke så meget sammen med de unge mennesker. Der vil jeg lige spise hvidløg on my own time.
1: Champagne.
0: Drikke champagne med de unge mennesker.
1: Lækkert.
0: Ja.
1: I du det kunne tage at sige unge mennesker lækkert, men det lyder forkert.
0: Men det giver da super god mening, også fordi man holder sig ung ved at forstå, hvad mennesker, der er yngre end en selv, siger.
1: Mm.
0: Og, altså, ja, der er mange af mine fars venner, der hører P3, for eksempel.
1: Ja, fordi så det er også noget at holde sig unge på.
0: Det er måden at holde sig unge på, ligesom ved at høre noget, der er yngre end en selv. Vi burde jo høre hul igennem. Os to, ikke?
1: Jo.
0: Høre noget børneradio.
1: For at blive endnu yngre. Men hun, ja, har også et godt råd til alle unge.
2: Leve hver dag i morgen. Hvordan er det for sent? Hver dag. Fuldt ud.
0: Lev hver dag fuldt ud.
1: Ja, lev hver dag. I morgen kan det være for sent. Lev hver dag fuldt ud.
0: Der er et falav lige i sin floskel. Der kan man godt mærke, hun er gammel.
1: Jamen, eller også har hun bare forstået, når du kommer så langt hen i livet, at det er det, det handler om.
0: Jamen, der er hun sådan en lille lovlig gajolpakke for
1: Nej,
0: mig.
1: Nej, jeg tror, hun er ret.
0: Det tror jeg da også, men det er også lidt... Kunne ikke, altså, hvis du sidder der i en champagnebrænder på Rivieren, så kan du da finde på noget mere spændende at sige.
1: Hun har været venner med Brigitte Bardot.
0: Nå, nå. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne holde mig ung sammen med Brigitte Bardot i gamle dage.
1: Mm-hmm.
0: Champagne og Brigitte.
1: Hun siger også, at hun ofte går i seng klokken 3 om natten, nogle gange først klokken 5 om morgenen.
0: Gud, det kan jeg altså ikke.
1: Ja, det kan jeg heller ikke.
0: Jeg sov 10,5 timer i nat. Det var sådan klokken 8. Halv 9 i går.
1: Åh, hvor er du heldig.
0: Ja, det var pisse lækkert, det vil jeg bare sige. Søvn er altså også en god ting.
1: Men altså, hun siger hvidløg, champagne og være sammen med unge mennesker. Det er opskriften.
0: Ej, jeg har en joke, men jeg kan simpelthen ikke få den formuleret. Det er jo lidt...
1: Det er bare ærgerligt.
0: Det er jo lidt satans.

0: Christian Bonde. Ham kender I måske fra programmet Fantino mod Bonde på DR1. Og i går, der pissede han
1: eller
0: mig...
1: Eller Kølingklubben, eller Fantino og Bonde bare.
0: Hvad for noget? Det tror jeg ikke, jeg har hørt. I går, der pissede han mig sådan af, Jojo. Og lige efter
1: Christian går... Bonde, kan han pisse nogen af?
0: Christian er en af mine bedste venner. Han pissede mig op og ned i ryggen i går.
1: Det er lige før, jeg ikke tror på det.
0: Nej, men jeg skal nok fortælle, hvorfor lige om lidt. Vi skal lige have Nicole Kidman først.
2: Det her er P3's uundgåelige

0: Jojo, hvis jeg spørger dig, om vi skal spise sammen på fredag.
1: Ja.
0: Hvilke forbehold må du så have? Altså, giver det mening? Hvad må du sige? Hvis du nu, lad os lege, du vil sige ja.
1: Mm.
0: Hvad må du så sige ja, men hvis jeg lige...
1: Jeg skal lige aftale det med Nikolaj, min kæreste, og være sikker på, at han kan tage vores børn, for eksempel.
0: Ja, det kunne være et forbehold, der ville være okay, ikke?
1: Jo, det synes jeg.
0: Eller hvis du sagde ja, hvis jeg ikke går i fødsel.
1: Nå ja, det gjorde jeg en del gange, da jeg var gravid.
0: Ja, så er det sådan et okay forbehold at sige, ja, lad os holde vores aftale, med mindre at jeg kører ned i en gletsjersprække på vejen derhen. Ja. Et eller andet, ikke? Det, som der sker for mig i går, det er min gode ven Christian Bunde, som er radiovært. Han siger, jeg siger, skal vi ses den 31. oktober?
1: Ja.
0: Lave Halloween middag hygge. Og så siger han, ja. Dog med et kæmpe forbehold om, at hvis GTA 6 lander den weekend, så kan jeg ikke.
1: Nej, det er løgn. Siger han det? Nej.
0: Og så er jeg sådan lidt, du joker, ikke? Altså sådan, nej.
1: Hvis det der computerspil,
0: eller
1: hvad er det?
0: Hvis computerspillet GTA lander i den weekend, så skal han sidde og game hele weekenden. Og så sådan, du har jo resten af livet til at spille det spil. Nej, det er, så spiller man åbenbart. Jeg ved ikke, om det er sådan en gaming-ting.
1: Det tror jeg, det er, men han kan vel godt lige lave noget andet fredag aften.
0: Ja, og lørdag og søndag aften. Altså, så må han jo spille på andre tidspunkter. Men han er meget sådan en, der kører mart. Altså, så sidder han, så gamer han hele natten. Agtig.
1: Jamen, så kan han vel godt komme og spise, og så må han jo så game hele natten, når han kommer hjem.
0: Ja, men så er han bange for, hvis jeg får... Altså, nogle gange kan jeg jo godt finde på at have noget alkohol ned i halsen på ham, så er han bange for, at han ikke kan så vågen til at spille.
1: Jamen, så må han da gøre det lørdag.
0: Det er også det.
1: Altså, jeg synes ikke er i orden.
0: Nej, det er ikke et forbehold, man må tage.
1: Nej, det er for lidt. Det er for lille en ting.
0: Jeg har det også sådan, at det kan også være, fordi vi ikke forstår det. Fordi hvis Henny havde været her, vores medvært, han er jo også en kæmpe nørd.
1: Ja, han kan også godt lide sådan noget GTA og sådan noget.
0: Han kan godt lide sådan noget gaming-ting, ikke?
1: Jeg tror, han vil have forståelse for Christian Bunde og sige, det skal man have forståelse for.
0: Tror du det?
1: Det tror jeg, Henny vil sige. Det tror jeg.
0: Okay, jeg føler, vi bliver nødt til at brede den ud. Vi skal have nogen på banen, som enten... Men vi skal snakke med nogle andre, som ikke er os.
1: Henny ville blive tosset, hvis han vidste, at vi stod og talte om GTA, mens han ikke er her.
0: Nå ja, det kan jeg rigtig godt lide. Altså. Så lad os snakke meget mere om spil. Okay, nu har vi det næste 20 minutter i Carblanks. Der er det spilletid.
1: Seriøst?
0: Ja, der snakker vi gaming.
1: Ej, det er nærmest
0: så vender jeg drejer vi lige den her sag.
1: Lad os gøre det.
0: Også fordi jeg skal også have et comeback til Bunde. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal sige til ham, fordi i går, der likede den bare, haha. Og sådan, men fordi jeg troede, det var lidt ironisk, var han sådan, nej, det er seriøst, dude.
1: Han mener det.
0: Han mener det.
1: Ja, det skal vi lige ordne.
0: Okay, vi breder den ud. Vi hører lige 9mm af The Minds of 99, og så på den anden side, så taler vi lige videre. Vi skal lige bruge din hjælp, dig der lytter med.

0: Det her, det elsker jeg, Jojo. Der er
1: hos mig
0: allerede gang i vores indbakke, og det synes jeg bare er skønt. Og det er fordi, at min gode ven Christian Bunde, som er kendt for Faltino mod Bunde på Date, han har sagt til mig, at han gerne vil ses den 31. oktober.
1: Ej, nu laver du om historien. Du har inviteret på middag den 31.
0: Ja, så sagde han, det vil han gerne. Men ikke hvis GTA 6 lander i den weekend, fordi så vil han spille hele weekenden.
1: Mm-hmm.
0: Så han sagde, det bare med et kæmpe forbehold. Og så sådan, kan man lave et forbehold på, der lander et spil?
1: Altså, jeg lige før sagde jo nej til dig.
0: Ja.
1: Kan han ikke. Og så er jeg gået i vores indbak, og så vil jeg altså bare sige, Jannik, jeg kan måske godt hoppe over på den anden side, når jeg ser, hvad for nogle følelser.
0: Jeg er der ikke endnu, men det kan godt, jeg kan også godt muligvis blive overbevist, men der er mange følelser. Allan Mahler skriver, halli hallo, vi har ventet siden 2013 på det her spil. Der skal ikke ventes et sekund mere.
1: Nej, der er også en, der skriver her, hvis man har ventet i 12 år på noget, så må man sgu godt dedikere en hel weekend til det.
0: Jamen, hvor meget har du siddet og kigget ud og ventet ud og ventet på det spil? Ja. Jeg vil bare sige, de 12 år, du har vel lavet andre ting, tænker jeg.
1: Der er også en, der skriver, jeg tænker mig at melde mig syg, når det kommer ud. Jeg ved, det kommer ud den 19. november, det er en torsdag, så er det
0: kommer
1: helt
0: færdigt. Kommer det den 19. november, så er der jo ingen problem.
1: Nå, det ved jeg så ikke, om er rigtigt.
0: Nej, det ved,
1: det
0: jeg,
1: ved jeg ikke, om er rigtigt.
0: Okay, jeg tænker, vi gør det nu. Vi åbner, fordi der er det her, det er debatskabende, kan jeg mærke.
1: Ja.
0: Lad os starte en debat. Ring ind på 70 20 20 20, hvis du vil deltage i debatten. Det kunne være, at du synes, det er okay at melde afbud til noget, hvis GTA 6 lander, og fortæl os, hvorfor. Gør os klogere på det. Det kan også være, at du tænker, det er fandme ikke okay. Hvis man har en middagsaftale, så møder man også opsender, også selvom der lander et... Er det PlayStation-spil? Computerspil?
1: Jeg er lidt i tvivl.
0: Det er også.
1: Tror, det, er
0: det kan være, at vi bliver klogere på det lige om lidt også.
1: Ja.
0: Telefonnummeret er 70 3 gange 20. Må man melde afbud, fordi at GTA 6 lander, eller skal man holde sine aftaler? 70 3 gange 20.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
5: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står skud den her gang. Ikke om morgen, B3.
1: Godmorgen, B3. Med Line, Lasse og Rolf.

0: sammen med Raindance. Mm-hmm. Dave. Sammen med Thames. Hvis man er gamer. Tag det, hvad man kender det her.
1: Er det jo lyden af computerspillet, er det ikke?
0: Jo, det er GTA. Et af GTA-soundtracksen. Altså, nu må du ikke spørge mig. Jeg er ikke ekspert på GTA, som vi lige har fået etableret. Og derfor synes jeg også, det var lidt underligt, da min gode ven Christian Bunde sagde, at han gerne vil spise middag den 31. oktober, med mindre at GTA 6 landede den weekend, fordi så vil han have et forbehold for, at han kunne så kunne melde afbud, fordi han skulle spille det hele weekenden. Og der var jeg slet, det forstår jeg ikke rigtigt. Hvorfor er det kan du ikke bare spille rundt om vores middag, eller hvad der foregår? Og så er der virkelig mange i indbakken, der siger sådan, det er en kæmpe ting. Vi har også spurgt, om I ikke vil ringe ind til os, for sig, hvad synes I? Hvad er altså, jeres stemme i debatten?
1: Jeg siger bare, Jannik, indbakken er eksploderet, som du også ser.
0: Der er også nogen, der siger, han er bare sådan en flink fyr, han faktisk siger det overhovedet. Bare sådan, nej, rolig nu, vi skal ikke, altså han er ikke en engel. Nu må vi også lige, det er stadig Christian Bunde, vi er med at gøre her.
1: Mm.
0: Lad os lige høre, hvad Bjørk har at sige. Hej Bjørk.
2: Hej så.
0: Goddag.
1: Hvad siger du til det, Bjørk?
2: Jeg siger, at det er totalt i orden. Altså, det er jo kæmpestort. Det er jo ligesom, hvis man har bestilt en ferie til sin yndlingsby, man aldrig har været i, og man ved ikke helt, om billetten er gået igennem eller ej, så man siger, okay, måske, eller,
1: er det så
2: eller man ikke har sex i et halvt år, og så finder man den perfekte date, men du ved ikke helt, om man kan eller ej, og du er sådan, ja, yes, lad os sætte det på pause.
1: Er det seriøst, så stort GTA kommer? Eller
2: det er så stort. Det er kæmpe. Altså, prøv at overveje, hvor mange år man har ventet. Det er kæmpestort.
0: Jamen, det er jo så, folk siger jo 12 år, men altså, det er jo...
1: Ja. Er du sådan en, der rydder kalenderen, Bjørk?
2: Ikke lige for det, vil jeg sige, men jeg glæder mig til at prøve det.
0: Okay.
2: Andre, det falder lidt lige oven i rigtig mange andre julegaver, whatever, der skal købes, og det er jo ikke billigt, så...
0: Okay.
2: Men altså, jeg skal klart prøve det, jeg glæder mig til at prøve det.
1: Det er et computerspil, ikke?
2: Nej, det er PlayStation-spil.
1: Nå, for satan. Ups.
0: Hey, Bjørk, tak for at melde ind i debatten, og god dag.
2: Ja, så vil jeg bare lige sige, tilgiv lige din kammerat. Altså, der må være ting, du også gerne vil. Enten have rejse, eller have sex, eller et eller andet.
1: Ej, jeg elsker
0: altså,
1: dig, Bjørk.
0: Du er meget på det med sex hele tiden, Bjørk, synes jeg.
1: Ej, hun er skøn, når du
0: men Bjørk, jeg vil bare sige, ja, det er rigtigt. Og det virker jo, som om det er mere Christen, der skal tilgive mig lige nu. Fordi det er jo mig, der står og dummer mig, kan jeg fornemme. På det hele.
2: Ja, det vil jeg altså også sige. Altså, ved du hvad, hvis du er en god nok ven, så er du da også på den anden side af det her spil. Altså, prøv at tænke på, hvor længe han har ventet på det her.
1: Jamen, du har overbevist mig, Bjørk. Du har overbevist mig.
0: Tak for det, Bjørk. Ha' en dejlig dag.
2: Jo, tak lige meget.
0: Prøv at, altså, Jojo, vi er lagt ned af telefoner, vi er lagt ned af sms'er. Alle er bare sådan, prøv at, Jannik, du skal tage dig kæmpe fucking meget sammen. Jeg har lagt min 5 ugers barsel på grund af det der.
1: Nej, hvor er det fedt. Jeg elsker
0: okay, okay, okay,
1: det.
0: Okay,
1: det er stort, det ja, her, det er Jannik, stort. Så.
0: Okay, men så er det jo hans, altså, jeg ved
1: han sgu ikke. Han er i sin gode ret.
0: Det er hans VM, jeg ved det ikke. Det må han jo så have lov til. Så er det okay med det forbehold, men han skal stadig være klædt ud som en lille missekat. Det siger jeg bare, det er den 31. oktober.

0: Nu forlader Jojo og jeg studio, så kommer Jens Malte og Mathilde i studio.
1: Jens Hjalte, som der jo var en, der skrev i dag, fordi vi lavede jo kælenavn til Hjalte, vores lytter.
0: Jens Hjalte, ja, det var et godt kælenavn, synes jeg faktisk. Vi håber på, at Henny han er med tilbage i morgen, men lige meget hvad, så er der på tre nyheder nu, så det skal nok gå det hele. Simon, det er dig, der har dem her kl. 16.
2: Det er det nemlig, og her kan jeg fortælle, at det var en meget dyr faktura til en mindre virksomhed, der fik myndighederne på sporet af, hvad der egentlig foregik, da der var læk af 8,8 millioner CPR-nummer, navne og adresser på nulevende og afdøde danskere. Det bekræfter Digitaliseringsministeriet her til eftermiddag på et pressemøde. Den mindre virksomhed havde nemlig lov til at søge i CPR-registeret mod betaling, men da regningen for september måned den landede, så var den kæmpe stor, og her fik man altså øjnene op for, at noget det var helt galt, og at det her kæmpestore læk af personfølsomme oplysninger på os alle sammen først blev opdaget, da der kom en mærkelig regning hos en virksomhed. Det er chokerende, det mener Jakob Herbst. Han er forperson i Cybersikkerhedsrådet, der rådgiver regeringen om digital sikkerhed.
3: Hvis man kigger på det trusselsbillede, som vi ser i dag, og vi ser på nogle af de hændelser, der har været, og med det fokus, der er fra blandt andet kriminelle grupper i forhold til at stjæle data, så virker det en lille smule lemfældigt, hvis man ikke har en bedre overvågning af så centrale system, som CPR-systemet og sådan noget som det her. Det kan finde sted på den måde, som vi oplever her.
2: Det er for tidligt at sige noget om, hvem der står bag det store CPR-brud, der kom frem i går. Det sagde politiet også på pressemødet, og Styrelsen for Samfundssikkerhed siger, at man endnu ikke ved, hvad den her datahøst den skal bruges til, men at det er oplagt at tænke i baner som digital svindel og identitetsteori. Vi skal også forbi Folketingets åbning og statsministerens åbningstale, der traditionelt fokuserer på de ting, som regeringen vil arbejde med politisk den kommende tid. Og noget af det, Mette Frederiksen kom ind på, det var, at regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Udrejsecenteret det huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, det sagde Mette Frederiksen.
4: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
2: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag netop nu. Det siger vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
2: I Sverige, der får truslen fra Rusland nu svenskerne til at sende deres allermest avancerede militærgrej til NATO's østlige grænse i Polen. Det gælder et Patriot luftforsvarssystem. Det sagde den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson på et pressemøde om sikkerhedssituationen for svenskerne i dag. Her sagde han, at systemet det skal være med til at beskytte NATO's logistikafdeling i Polen.
6: Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen.
2: Udover luftforsvarssystemet, så sender Sverige også omkring 100 officerer afsted fra december måned, som altså skal hjælpe på en polsk militærbase. Det holder tørt med sol her til eftermiddag, hvor det også godt kan være lidt skyet, og ellers så står den på 14 til 17 grader.
7: Tak for det, Simon.
2: Selv tak.
7: Hurra læge på den første tirsdag i oktober, som jo betyder Folketingets åbningsdag, som vi lige hørte i Simons nyheder.
8: Lad os fejre det, mand.
7: Men det betyder jo også, og det er sjovt, det her det er en sjov detalje, som mediebilledet ikke rigtig har fået med. Den første tirsdag i oktober, der er der faktisk også balalaika.
8: Det er der næsten det har altid været. Tirsdage, men det er fantastisk, at vi er her, og jeg elsker tirsdag i særdeleshed, fordi jeg får lov til at være sammen med dig hver tirsdag.
7: Oh my god, det er lige måde. Velkommen indenfor, det her, det er balalaika.

0: stupid song her fra Olivia Rodrigo.
1: Hvis du er bange for at blive snydt, skammet, bedraget, få taget alle dine penge på grund af alt det her CPR-noget, så er det lige om lidt, at vi gør sådan, at du kan føle dig sikker.

0: One Direction, Story of My Life.
1: Hvor nemt er det egentlig at blive scammet? Det er nok det spørgsmål, som allerflest danskere stiller sig selv, efter det lykkedes nogle hackere at nappe 8,8 millioner danskers CPR-nummer.
0: Fuldstændig vanvittigt.
1: Og jeg griner lidt, når jeg siger det, fordi det er sådan... Jeg føler ikke, vi forstår, hvor alvorligt det er.
0: Altså, jeg forstår 100% ikke, hvor alvorligt det er.
1: Nej, men også, hvor latterligt dårligt det har fungeret med CPR-registret.
0: Som koncept?
1: Ja, hvis man bare over en måned bare kan tage alles.
0: Ja, klart.
1: Det er jo helt sygt.
0: Ja, klart.
1: Nå, fred nu være med det. Det har gjort i hvert fald mig bekymret, men jeg ved, Mathilde, du som 24-årig kvinde på internettet, ikke er så bekymret for at blive scammet. Er det korrekt?
0: Det er helt korrekt.
1: Hvad er det, du ikke er bange for?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg ikke er bange for, men jeg ved, at jeg bare inde i mit hoved har rigtig stor tillid til, at jeg... Altså ligesom jeg kan se forskel på, om noget er AI og ikke er AI.
1: Mm.
0: Fordi jeg er barn af en tidsalder.
1: Ja.
0: Så kan jeg også godt mærke, når der ringer en inder til mig og siger, at der er virus på alle mine Windows-produkter.
1: Ja, men det er jo
0: som jeg selv ikke ejer et eneste dag. Så kan jeg jo godt tænke sådan, ah, ved du hvad, Marker? Ja. Det er ikke rigtigt.
1: Men det kan jo også komme i andre former end en inder, hvilket også er totalt usympatisk af dig at sige. Men,
0: undskyld. Vi har sådan nogle phishing-kampagner, hvor man bliver testet. Hvor man skal sådan melde, om det er en rigtig eller en forkert mail her i vores arbejdsmail.
1: Yes.
0: Jeg har aldrig ikke ramt rigtigt.
1: Nej, og
0: fordi
1: det er super
0: jeg kan mærke
1: og
0: det
1: de er virkelig også, dem de sender internt i DR, de er virkelig dårlige.
0: Jeg kigger på tone of voice, og det tænker jeg, er det her realistisk eller ej? Og der er min mavefornemmelse bare virkelig god.
1: Mit indtryk af hackere er generelt, at de er lige så gamle som dig. De er måske ikke gravide, men de er måske 24 år gamle og meget velbevandret på internettet, så jeg tror, de er lidt lige så kloge som dig.
0: Nå,
1: jeg synes, du skal være bange i hvert fald. Men jeg tror også på, at du ikke er bange, for jeg kender dig rigtig godt, og du har en stor tillid til dine egne synspunkter. Det er også meget, meget, meget elskværdigt. Men der er alligevel noget, jeg synes, vi skal teste, fordi et af de steder, vi skal være ekstra opmærksomme efter det her CPR-nummer, der er sket, det er... Eller ikke CPR-nummer, men nummeret omkring...
0: CPR-nummer-nummeret.
1: Ja, lige præcis. Mm. Det er, at vi skal være meget påpasselige med ikke at hoppe i en eller anden bankfælde, hvor man for eksempel får optaget lån i sit navn, eller hvor ens konto bliver tømt.
0: Klar.
1: Så derfor er spørgsmålet nu, kan du, Mathilde, kende forskel på en ægte bankmand eller en fake bankmand? Og det er sådan her. Nu beder jeg dig om at være med på en leg, fordi jeg har fundet en rigtig bankmand. Nu mangler vi bare en fake bankmand.
0: Mm.
1: Hvis du vil lege med og så teste Mathilde, så skal du ringe til os nu på 70 20 20 20. Du skal udgive dig for at arbejde i en bank og være bankmand. Og du vil blive stillet nogle spørgsmål af Mathilde, som så bagefter skal gøre, om hun kan vide, om det er den ægte eller den fake bankmand.
0: Så man skal ringe ind for at skamme mig?
1: Fuldstændig. Hvis du har lyst til at skamme Mathilde, så er det altså nu, du kan ringe helt gratis på 70 20 20 20. Du behøver ikke vide noget om økonomi eller banker. Du skal bare have lyst til at lege med. Hvis du har lyst til at være vores fake bankperson live her i radioen, så ring på 70 20 20 20.

0: Hvis du vil hjælpe med at teste, hvor nem Mathilde er at skame, så skal du ringe til os lige nu på 70 20 20 20 og spille fake bankmand. Det eneste krav til dig, det er, at du ikke er bankmand. ja. Ring ind 70 20 20 20, og så prøver vi alle sammen at skame Mathilde.
1: Hvad er din drøm?
2: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
3: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
2: Og det er løgn.
3: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
4: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
3: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
2: Tusind tak. Tak for hjælpen.
5: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Kan Mathilde kende forskel på en ægte bankmand og en fake bankmand? Mm, i anledning af... Ja, hvad siger du, undskyld?
1: Jeg siger bare, det tror jeg godt, jeg kan.
0: Okay, fint. I anledning af, at Danmark er blevet totalt mega skammet og har fået nappet alle vores CPR-nummer, så vil vi nu teste sammen noget, som vi alle sammen måske skal til at lære, nemlig at kende forskel på en ægte bankmand og en fake bankmand. Mathilde, du skal nu møde Andreas og Anders. Hej med jer.
2: Hallo.
3: Hej med jer. Hej.
1: Det lyder næsten det samme. Det synes jeg er forvirrende.
0: Det er super forvirrende. Prøv at høre her. Andreas og Anders, skal du nu interviewe hver især i 30 sekunder, og så skal du finde ud af, hvem af dem er den ægte bankmand, og hvem af dem er den fake bankmand.
1: Altså bare en lytter, der har ringet?
0: Ja.
1: Okay.
0: Og du må selv, og jeg vil bare sige, er I to klar, venner?
2: Ja.
3: Jeg er helt klar.
1: Og jeg må ikke spørge, om de er bankmænd.
0: Ikke endnu i hvert fald. Man kan sige, du må selv vælge, hvem du gerne vil starte med.
1: Okay, jeg har 30 sekunder.
0: Ja, du må selv vælge, hvem du starter med. Så skal du lige tage stilling til.
1: Fuck. Jeg starter med Andreas.
0: Yes.
1: Okay. Hej, Andreas.
2: Halløj.
1: Hvilken bil har du?
2: Jeg har ikke nogen bil. Jeg har ikke noget kørekort. Jeg har en cykel.
1: Okay. Hvilken bank arbejder du i?
2: Jyske Bank.
1: Jyske Bank, okay.
2: Jeg arbejder ikke i Jyske Bank online.
1: Okay, online. Hvad er det bedste ved dit arbejde?
2: Jamen, det er at snakke med sådan nogen som dig, og prøve at gøre dem knurre på
1: livet. Det skal vi lige gøre lidt kort, fordi jeg har kun 10 sekunder tilbage. Synes du, det ville være smart, hvis jeg lagde min barns børneopsparing i investeringer?
2: Ja, det skal du gøre.
1: Skal jeg gøre?
0: Du må godt få et sidste spørgsmål.
1: Et sidste spørgsmål?
0: Har du brug for et sidste spørgsmål?
1: Skal jeg sælge min bolig i København nu?
2: Nej.
1: Nej.
0: Spændende.
1: Det har jeg lige så fået lidt opfølging på. okay, så hopper jeg bare videre til det næste nu.
0: Så er det Anders' tur.
1: Hej, Anders.
3: Goddag.
1: Anders, hvilken bank arbejder du i?
3: Danske Bank.
1: Danske Bank.
0: Det er du dårlig til, det her.
1: Synes du, det ville være smart, hvis jeg lagde min barns opsparing i investeringer?
3: Ja, uden tvivl. Det ville jeg også selv have gjort.
1: Okay. Hvad får du til frokost, der hvor du arbejder i Danske Bank?
3: Jeg plejer at spise en salat til frokost,
1: okay.
3: Som regel.
1: Hvorhen i landet, Danske Bank, arbejder du i?
3: Det er i København.
1: Hvor ligger den? København, for helvede. Nå, jamen, altså, Kongens Nytorv...
0: Du får et sidste spørgsmål. Du skal ikke svare på det dårlige spørgsmål. Det sidste spørgsmål, okay. Mathilde.
1: Det sidste spørgsmål?
0: Ja, bare lige hurtigt.
1: Hvorfor må jeg ikke spørge om, hvor den ligger?
0: Jo, så hør om det.
1: Hvor ligger den henne?
3: Det ligger i Indre København.
1: Indre by, okay.
3: Ja.
0: Godt. Andreas og Anders, tusind tak for de 30 sekunder. I var virkelig gode. Nu er det op til dig, Mathilde, at finde ud af, hvem af dem, der er den rigtige bankrådgiver.
1: Det er rigtigt.

0: Er det rigtigt?
1: Ja!
0: Er det rigtigt?
1: Andreas!
0: Hvad? Andreas, hvorfor skal I ikke sælge min lejlighed?
1: Nej, det kan vi ikke tage nu. Andreas, må jeg spørge, hvordan var det at svare på de her spørgsmål? Var de nemme?
2: Ja, det var fint. Det var en lidt begrænset tid, men vi hyggede os meget godt. Altså, ja,
0: jeg synes, vi hyggede os helt meget.
1: Du er rigtig bankmand i Jyske Bank. Take it away, Mathilde, så få svar på det.
0: Hvorfor skal jeg ikke sælge lige nu, kort?
2: Vi skal også have et sted at bo, tænker jeg, kan man sige.
0: Nå, det var bare sådan, du tænkte.
2: Hvis du gerne vil sælge, så skal du have et eller andet, der skal der være en grund til det, så hvad, er der nogle ting på vej, altså familieforøgelse, hvad skal det?
0: Fuck, det har slet ikke tid til at gå ind i nu, men Anders, tusind tak, fordi
1: Andreas,
0: du
1: har været
2: med. Du kan simpelthen ikke få en bedre bankrådgiver, du må virkelig bare ringe.
0: Ja, altså, tusind tak. Tak, fordi I ville være med begge to, mand.
1: Prøv at høre, tak for den her leg. Her til sidst vil jeg bare lige komme med et råd fra Sofie Freja Christensen, leder af Cyberrisiko og Offensiv Sikkerhed. Del aldrig koder eller kontonummer, og læg på, hvis nogen ringer og udgiver sig for at være din bank eller politiet. Er du i tvivl, så kan du ringe til cyberhotlinen på 33 37 00 37.

0: She's on my mind. Vi lige testet, hvor scammable jeg er.
1: Ja.
0: Vi snakkede med en lytter, der lå som om, han var bankmand. Og så en ægte bankmand.
1: Jeg synes, du var mere scammable, end du havde givet udtryk for, at du var.
0: Men skal vi lige blive enige om, at den jo ender med?
1: At du svarede rigtigt.
0: At jeg vinder. Det føler jeg, at vi har slet ikke klappet af mig eller noget.
1: Tillykke, Mathilde.
0: Ej, du bliver så trist hver gang, jeg er god til noget.
1: Jeg vil bare lige sige, det er så vigtigt, at man lige forstår det her. Din bankmand vil aldrig ringe til dig sådan her.
0: Nej, det kunne han ikke finde på.
1: Nej, altså det kunne man være helt tryg.

0: Det mest symmetriske samarbejde, vi spiller her på P3, Chili og Mille, som begge to har to L'er lige i midten af deres navn. Det elsker jeg. Den hedder Ikke Slip. Hvis du lige tager for radioen, så er du landet i Balalaika.
1: I vores favn.
0: Hold da op, og velkommen ind i vores faglige favn. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte, og vi har dejligt med tid tilbage, så bare roligt. Vi har en masse fede ting, vi skal igennem. Vi har brugt hele dagen på at udvælge med nøje præcision, hvad vi skulle ligesom highlighte fra dagens nyhedsbillede. Og jeg lover jer for, det næste, vi skal igennem, det er en af de helt store, en af de helt vigtige nyheder, som man ikke vil gå glip af.
2: Det man hører er man selv.

0: Jeg vil gerne tage dig med på en rejse gennem historien nu.
1: Mm.
0: En rejse, der ender ved en af de største, længste, mest blodige fighter i mands minde. For stadig korstogene. Det var kristendom mod alt andet. Så var der slaget ved Dybbøl. Preussen mod Danzig. Voldsomt blodigt slag. Så havde vi den kolde krig. Vesten mod kommunismen.
1: Sådan.
0: Og så var der Messi mod Ronaldo.
1: Jeg elsker fodbold.
0: Hvor står du henne?
1: Jeg er på hold Messi.
0: Okay.
1: Jeg synes sgu, han er lidt en tudeprins sammen med Cristiano.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide Messi, han bare kæmper sig igennem.
0: Og det er jo noget...
1: Holder niveau. Skifter ikke til Saudi-Arabien. Nej. Skifter til Miami.
0: Pop off, girl. Det er så noget, mænd kan finde på at sige, og det er det, de har sagt. Hele min levetid, det er den konflikt, der har præget mit liv allermest.
1: Mm.
0: Som en kvinde på nu 24, der har det her spørgsmål været rejst i alle mandefællesskaber, jeg har været i nærheden af. Mm. Det har også været med til at starte fællesskaber.
1: Mm-hmm.
0: Fordi man kan jo simpelthen hurtigt definere sådan, okay, men du Ronaldo, så skal vi ikke være venner. Jeg er venner med Messi-drengene herovre. Men...
1: Hvad med dig?
0: Jeg er fucking ligeglad.
1: Okay.
0: Men jeg tror, Jens Malte, heldigvis, at det hele slutter i dag.
1: Mm.
0: For jeg tror, at Messi vinder.
1: Det tror jeg også, for jeg er fucking team Messi.
0: Altså, jeg tror, at Messi er den største.
1: 100% enig.
0: Jeg har lavet en fodboldanalyse.
1: Jeg er fucking enig, bro.
0: Er du klar til at høre den?
1: Ja, tak.
0: I aften, ikke?
1: Jo.
0: Der siger Argentina farvel til Messi.
1: Ja, tak.
0: Han skal spille sin afskedskamp.
1: Mm.
0: Det er en venskabskamp mod Benin. Det er planlagt, Benin. Jeg kan se på dit ansigt, at det er forkert. Så kom.
1: Nej, det er fint.
0: Benin.
1: Ja, ja.
0: Benin.
1: Ligegyldigt.
0: Han prøver at høre, det er en venskabskamp, okay? Ja, ja. Og det betyder, at der ikke er en skid på spil.
1: Hold kæft, det, her, det er Messis sidste kamp.
0: Det er en plan...
1: 85.000 mennesker.
0: Det er en planlagt afsked, ikke?
1: Jo.
0: Det er sådan, der er nogen, der har taget stilling til det her. Det er et storslået arrangement. Altså, det er en hel befolkning, der kommer til at stå og græde i aften, når den her kamp bliver spillet. Historisk skrivning.
1: Yes.
0: Og jo så hans sidste kamp for landsholdet.
1: 100.
0: Samtidig i verdenshistorien ser vi en Ronaldo udvandre fra parken inden en landskamp i protest mod at skulle starte inde på bænken. Igen.
1: Ude på bænken.
0: Mm. Fuck. Jeg prøver virkelig det her fodbold med lige nu.
1: Det går vildt godt.
0: Okay, tak. Det er bare det, jeg vil sige med Ronaldo er, at vi er alle sammen pinligt bevidste om, at den her mand i de her dage nok laver nogle af sine sidste driblinger. Ligesom Messi.
1: Sådan.
0: Altså, han er 41.
1: Ja.
0: Det vil sige 102 i fodboldår eller sådan noget.
1: Yes.
0: Fucking gammel. Og det er som om, at slutningen på hans karriere bliver sådan en...
1: Ja, lige præcis.
0: Agtig, hvor Messi bliver sådan en...
1: Storhed.
0: Ja, præcis. Så det, jeg bare prøver at sige, er, at det er ligesom... Det er klart for mig, hvem af de her to mænd, der udstråler vinder mest.
1: Messi.
0: Men holder den betrækning, det ringer vi til Andreas Kravl på lige om lidt. Han er kommentator på DR Sporten, og så bliver vi forhåbentlig klogere.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: der græder nu.
1: Det er nok en masse Ronaldo-fans, der græder nu, fordi jeg har lige fundet ud af, at Messi er bedst, tror jeg. Det er jo en fight, der har stået på i 100.000 millioner år mellem mænd. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Og i dag er jeg altså nået frem til, at det er Messi eller hvad. Vi skal sige hej til dig nu, Andreas Kravl, du er kommentator på DR Sporten, og du er nødt til at hjælpe mig her. Hej, Andreas.
2: God eftermiddag.
1: Prøv at høre. I aften, der skal Messi spille sin sidste landskamp på et fyldt stadion, ikke? Det bliver en hyldest af dimensioner. Argentina skal sige farvel til Messi. Nogen kommer til at græde. På den anden side, så har vi en Ronaldo, der i sidste uge forlod parken i protest inden landskamp, da han angiveligt skulle starte på bænken. Måden Messi går ud på i aften, lyder for mig super vinderagtig. Hvorimod måden Ronaldo måske nok kommer til at slutte sin karriere på nu, ser super taberagtig ud. Så Andreas Kravl, kan vi definitivt slutte fighten nu og konkludere, at Messi er bedst?
2: Vi kan i hvert fald sige, at hvis man også taler om at skulle netop slutte godt af, altså gå ud til stående ovationer, så har Messi taget det sidste stik.
1: Ja! Og,
3: Fedt, Andreas.
1: Så Messi er bedst?
2: Jamen, var det det?
1: Nej, prøv at, vi har fået et ret genialt spørgsmål på en måde fra en lytter. Skal vi lige tage den også?
2: Ja.
1: Det er fordi, der er en, der skriver, at min analyse af Ronaldo Messi er helt hul i hovedet. Ronaldo er uden tvivl den største nogensinde, og vi er farvet af DR1 og TV2's kommentator, som altid taler Messi op og Ronaldo ned. Hvorfor mund? Ronaldo har ødelagt det danske landshold i 20 kampe i diverse EM, VM, Nations League-kvalifikationer. Så kan man bare sætte tænke på, er det her noget, jeg tænker, fordi jeg arbejder ved DR? Eller er Ronaldo bedst?
2: Jeg ved ikke, om vi ligesom bliver der er noget i vores humus, som jo altid er i kantinen, om at det skal være sådan. Jeg tror, der er nok lige så mange i DR, som synes, at Ronaldo har været bedst. Nu taler vi jo lidt om det der med, hvis vi siger, og det har det været. Det har været to spillere, helt fantastiske, som også har gjort hinanden bedre ved hele tiden at presse hinanden. Så det behøver jo ikke at være, det behøver ikke at være et enten eller. Det er ikke fordi, man siger, at hvis Messi har været bedst, at Ronaldo så har været dårlig.
3: Nej.
2: Altså, så er det jo, det er jo meget små ting, vil jeg sige. Ej. Og der kan man godt sige, til jeg sagde det med sidste stik. Det sidste stik er ofte et vigtigt stik i et kortspil.
1: Jeg synes lige, det bliver lige lovligt nuanceret.
3: Nej, det gør det ikke, fordi det sidste stik, du skal høre, hvad Andreas siger. Det sidste stik kan blive det afgørende stik.
1: Stik?
3: I et kortspil, Mathilde, skal høre efter, hvad manden siger.
1: Ja, jeg forstår det faktisk.
3: Ja, altså det sidste stik, Andreas, som jeg forstår det, det er udgangen, måden man kommer ud af sin karriere på.
2: Ja, måden man bliver husket på. Messi klappede ud, VM-finale, monumentale i aften og så videre i hjemme i Argentina. Ronaldo, i dag læste jeg den seneste historie, er, at han vil godt komme tilbage på det portugisiske landshold, hvis træneren forsvinder.
1: Nej.
3: Ej, det er ikke særlig elegant.
1: Okay, prøv at høre. Messi er bedst af det, jeg hører. Så.
3: Det får du ikke.
2: Det er den, vi kører med, det er åbenbart.
1: Yes! Yes! Andreas!
3: Vi holder fast!
1: Du er DR's sportskommentator. Tusind tak for din tid. Og så glæder jeg mig bare til aldrig nogensinde at høre mænd diskutere det her igen. Nogensinde. Messi er bedst.

0: det der udenfor. The Minds of 99.
1: Og det der, du lige har sagt med, at Messi er den bedste, det har fået telefonsystemet til at bimle og bamle. Folk sender sms'er. Messi er lort, bror. Ikke det der. Og der er flere, der er enige. Og nu har vi altså ringet til en af sms-krigerne her. Det er dig, Kasper. Hej med dig.
2: Goddag, goddag.
1: Kasper, du er blevet pisseirriteret på os, fordi vi har sagt, at Messi er bedst.
2: Nej, det gider vi ikke høre på.
0: Hvorfor ikke? Ikke?
1: Prøv lige at høre.
2: Nej. Jeg når ikke i nærheden.
1: Du stopper du, Kasper. Han er sgu da i nærheden.
2: Nej.
0: Hvorfor ikke?
2: Hvorfor? Giv mig en grund.
0: Ja, fordi at... Nu siger jeg noget om fodbold, jeg spiller. Okay. Nu siger jeg lige noget her til om fodbold. For Messi, han skal fejres i aften.
1: Ja.
0: Og det skal Ronaldo ikke. Han har bare været sur.
1: Kasper, hvorfor...
2: Det er jo fordi Messi, han er så gammel og dårlig. Han kan ikke spille længere.
0: De er lige gamle, vil jeg bare sige, for jeg har researchet i dag. Der er et års forskel.
2: Ja. Det er over lang tid.
1: Kasper, hvorfor kan du godt lide Ronaldo?
2: Jamen, han er jo bare klasse at kigge på, jo.
1: Hvad for en Ronaldo kan du egentlig bedst?
2: Han er god til damerne, han er god til fodbold, han kan det hele.
1: Er du en... hvad for en Ronaldo kan du bedst lide? Den Ronaldo, du var i Real Madrid, eller den i United, eller hvad for en
0: er underbukse Ronaldo.
1: Den i United?
2: Ja.
1: Okay, hvad kunne du godt lide ved ham? Var han den lækreste af de Ronaldo, der var?
2: Jeg ved det jo. Det kan jeg godt sige, men altså, han må have den bedste.
1: Okay. Ja. Kasper, jeg vil sige til dig tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig, og jeg kan fortælle dig, du er ikke den eneste, så du er hermed repræsentanten for Ronaldo-lejren. Okay?
2: Jamen, det var så lidt, ja.
1: Det var super godt.
0: Ja, det var en virkelig dejlig tirsdag. Vi skal også have nogle P3-nyheder lige om lidt.
1: Mm.
0: Ikke mere fodbold nu.
1: Ikke mere fodbold nu. Man må sige, der er uenighed, men her på Balalaika, der er vi officielt på Team Messi.

0: Waves her fra Glass Animals. Vi når ikke mere af den, fordi klokken den er blevet 17. Det betyder, at vi skal have sådan nogle betrænigheder, og de kommer fra dig, Simon Helberg Hansen.
1: Det gør de, og man skal ikke regne med, at man lige for tiden kan bruge sit CPR-nummer til at bekræfte, hvem man er, hvis man for eksempel skal låne penge i banken eller have sig et nyt mobilabonnement. Det siger Styrelsen for Samfundssikkerhedsdirektør Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag, efter det historisk store læk af 8,8 millioner danskeres CPR-nummer.
2: Man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: Ja, i stedet så opfordrer de virksomheder til at få folk til at logge ind med MitID og så stille nogle forskellige kontrolspørgsmål. Og vi ved endnu ikke, hvem det er, der har fået ulovlig adgang til navne, adresser og så CPR-nummer på os alle sammen. Men Henning Mortensen, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, hæfter sig ved, at politiet på pressemødet sagde, at man har spurgt om hjælp til at opklare det her hos udenlandske kollegaer.
3: Det siger mig, at det her det er en eller anden international svindelgruppe eller en fremmed stat, der står bag. Og jeg glæder mig meget til, at det bliver konkretiseret yderligere, når de kommer tæt på, fordi det betyder rigtig meget for, hvad det er for trusselsbillede, vi danskere står overfor.
1: Og så har Forbrugerrådet Tænk anmeldt en af de største YouTuber og streamer herhjemme, Rasmus Søndergaard, og så også energidrik-producenten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af Søndergaards seere er børn og unge under 18 år, og at det derfor strider med loven om markedsføring. Det siger Vinnie Gråsbøl, som er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Her til eftermiddag, der har vi talt med Max Emil Thomsen og Filippa Jacobsen om kritikken af Rasmus Søndergaard og Red Bull-samarbejdet.
5: Det er måske lidt dumt at reklamere det for små børn, fordi der er måske små børn skal nok ikke drikke det, men... Ja.
6: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan, måske får lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det.
1: Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Omkring 100.000 mennesker er lige nu samlet på gaderne i Frankrig. Her protesterer elever, forældre og fagforeninger over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne. Lærermangel og så også nedslidte lokaler. Protesterne de har varet i 2 uger, og det, der startede som gymnasieprotester med banner og stille og rolig sang, det er altså eskaleret. Den seneste uge der er flere end 5.000 blevet anholdt, og 215 er blevet såret i sammenstød med politiet. For selvom demonstrationerne de egentlig handler om dårlige forhold på franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering med præsident Emmanuel Macron i spidsen. Det siger Stephanie Soryk, der er DR's internationale korrespondent.
7: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: I aften der daler temperaturen til ned mellem 8 og 14 grader. Ellers så bliver det mere skyet, og stedvis der kan der komme lidt regn.
0: Tak for det, Simon.
1: Velkommen.
8: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
9: Er det helt sygt at sige, at jeg glæder mig til, at det bliver lidt koldere?
0: Nej, det er sygt varmt lige nu.
9: Jamen sgu da. Ikke inde i studiet, hvor vi står lige nu, men udenfor.
0: Jamen, jeg synes også, det bliver hyggeligt.
9: Ah, jeg glæder mig.
0: Med stearinlys og sådan noget.
9: Ikke udenfor. Stadig. Kan bare gerne have det koldere.
0: Det er meget svært med det her indenfor. Udenfor. Prøv at høre, hvis du lige er landet. Velkommen til Balalaika, hvor vi er glade for, at du gider være her.
8: P3.

0: Hvad så, Jens Malte? Første tirsdag i oktober?
1: Yeah, you know what? I love that shit.
0: You know what that means? Folketingets åbningsdag. Som en dag, der markerer starten på et nyt politisk år. Og der kan man godt blive lidt forvirret og tænke, oktober er det ondeste, der starter året. Men det er jo ligesom ved skolen. Der er det også, der går man til og fra sommerferien. Der er det der, der løber året, ikke? Så på den måde har alle deres eget år. Det, der sker på den her dag, blandt andet, er, at de inde i Folketinget skal vælge en ny formand for Folketinget. Og det er, hvis du skulle være i tvivl, den, der sidder på den sådan, højeste stol derinde, og sådan lidt styrer statsgang, lidt elevrådsformandens energi, sådan en mødeleder. Det er en post, som Venstre Søren Gade har siddet på i et stykke tid, som så i dag er blevet overtaget af Henrik Frandsen fra Moderaterne. Det her, de er alle sammen valgt. Det skal være ham nu, ikke?
1: Jo.
0: Og nu skal vi så lige sige hej til dig, Jakob Bruun. Du er den ene halvdel af DR-podcasten Magten, og så er du tidligere politisk rådgiver for Lars Løkke. Hej, Jakob.
2: Yes. Hej, Mathilde.
0: Jeg kom til at tænke meget i dag over den her post. Fordi man siger i folkemunde, at det er den vigtigste, næstvigtigste chance i Danmark, kun overgået af kongen. Og så kan jeg bare ikke lade være at tænke, hvorfor er de mennesker, der har så vigtig en post, også medlem af et parti? Altså, farver det ikke hele situationen sygt meget?
2: Jo, det gør det, men den der elevrådsformand, vi snakkede om før, som man måske godt kan sammenligne det med, han går jo også i, eller hun går måske også i 7. B, eller 9. C, eller hvad det er, ikke? Og derfor, det er en af partierne, men opgaven er i virkeligheden at prøve at være neutral. Prøv at lade være med ligesom at sidde bare og hjælpe sit eget parti, men prøv at hjælpe hele Folketinget. Det er opgaven i hvert fald.
0: Men hvad så, hvis den, der var elevrådsformand, skulle facilitere en debat mellem en fra 8. C, men også en fra sin egen klasse, 7. B? Vil det vedkommende så komme til ligesom at tage mest hensyn til den 7. B, som jo er den klasse, vedkommende selv går i?
2: Jo, det kunne man godt tro, men de skal faktisk holde sig udenfor. Altså, Søren Gade, ham der jo lige er stoppet i dag som folketingsformand, han siger jo, at han føler sig som en kastreret handkat, da han sidder på Folketingets talerstol. Det er lidt så kedeligt, som at se maling tørre.
1: Hvordan fanden?
2: Nå, men han siger det bramfrit, ikke? Men det er jo fordi, at,
0: det er
2: at han ikke må blande sig selv. Ja, han må ikke blande sig selv meget i de politiske debatter, og det er jo, han er jo egentlig politiker, han går op i alle mulige ting, vil gerne mene noget om landbrug og energipolitik og skat og hvad ved jeg.
0: Klar.
2: Og så skal han sidde op og egentlig bare være mødeleder.
1: Hvorfor er det så vigtig en chance, hvis det er så røvkedeligt?
2: Det er prestige, du. Altså, det står i grundloven, at det er enten den næst fineste eller tredje fineste post i landet, afhængigt af. Jeg tror, spørger man statsministeren, så mener hun nok, at hendes post er finere. Og man spørger man folketingsformand, mener han nok, det er den fineste efter kongen.
1: Okay.
2: Så der er prestige, der er service, der er en stor bil, der er et kontor, der er alt muligt.
0: Men Jacob, her til sidst, altså vil det ikke... Jeg kan bare ikke se... Vil det ikke give bedst mening, hvis vi bare outsourcede det til en, der var sådan helt neutral? En helt udefrakommende?
1: En fra Schweiz?
0: En fra Schweiz.
2: Jo, men jeg tror sgu egentlig, det går fint nok. Jeg tror, ham der Henrik Frandsen har den nye. Jeg tror ikke, han kommer til at stryge nogen mod hårene. Jeg tror ikke, han sidder der og passer sig selv og gør det nogenlunde fra sommeren. Så det skal nok glide igennem.
1: Okay. Han er også lidt kedelig, måske.
0: Fedt. Han glæder sig til at kede sig. Jamen, Jakob Bruun, tusind tak for din tid.
2: Selv tak. God eftermiddag.
0: Du er i lige måde. Du er den ene halvdel af Magten og Lars Løkkes tidligere politiske rådgiver.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Må du meget gerne lige stoppe op, stop med det, du har gang i, og så lige tænk dig om. Er der et eller andet, jeg undrer mig over? Er der noget, jeg kan få svar på? Et problem, jeg ikke kan løse? Og så skal du finde din telefon frem og gøre den klar til at ringe ind.
1: Hej, det er ChatGPT3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Vi skal nemlig til at lave ChatGPT3. Det her, det er en service til dig, hvor du kan spørge os i stedet for ChatGPT. Så hvis du har et spørgsmål, en undring, et problem, du ikke kan løse, så skal du simpelthen ringe ind til os lige nu 70 20 20 20 og stille ChatGPT3 dit spørgsmål. Det må handle om alt mellem himmel og jord. Vi lover dig, at der sidder en lytter i den anden ende, som kan hjælpe med at besvare lige netop dit spørgsmål. Sådan har det i hvert fald været hver eneste gang, vi har lavet det indslag. Så altså en kæmpe mulighed for os til dig lige nu. Ring ind 70 20 20 20. Stil ChatGPT3 dit spørgsmål. Altså et spørgsmål, som du ellers ville have stillet ChatGPT. 70 3x20.

0: Lord Siva her. California Dreamin'. Du lytter til Balalaika, hvor du stadig godt kan nå at ringe ind til ChatGPT3 og stille dit spørgsmål. Vores nummer det er 70 20 20 20. Det er en service til dig, hvor du kan spørge os i stedet for ChatGPT. Så ring ind, mens vi hører P3's uundgåelige. Vores nummer er 70 3x20.
1: Det her er P3's uundgåelige.

0: tænk jer smalte. At gå i seng hver aften. Og bede for, at dine bryster sidder rigtigt næste dag.
1: Hold da kæft, ja. Voldsomt. Det er det sådan hver eneste aften.
0: Sådan har Adele der. Den her sang, den hedder Nicole Kidman, og det var Patrice Ungoli. Og jeg elsker den. Men det er ikke det, skal handle om lige nu, fordi vi er i gang med at lave ChatGPT-3. Mm. Det er lidt som det lyder. Det er et indslag, hvor du kan bruge os som ChatGPT. Det vil sige, at vi kan svare på fucking alting.
1: Og det er der en, der har valgt at gøre, og det er dig, Nicoline.
0: Velkommen.
2: Ja, hej.
1: Hej, Nicoline. Nicoline, allerførst, så skal vi lige høre, hvem er du? Hvor bor du henne?
2: Jamen, jeg bor i Aalborg og studerer til dagligt.
0: Hvad læser du?
2: Jeg studerer globale forretningssystemer.
1: Globale forretningssystemer? Ser du lige det?
2: Globale forretningssystemer, det er en ingeniøruddannelse.
1: Fuck, hvor sygt. Det lyder gigantisk. Det ville jeg ønske, jeg gjorde. Nå, Nicoline, hvor gammel er du?
2: Jeg er 24.
1: Okay.
0: Crime.
1: Nicoline, du har ringet til ChatGPT, og vi er jo meget nysgerrige på, hvad du gerne kunne tænke dig at spørge dig om. Også om. Hvad fanden var det, jeg lige sagde?
0: Ja. Du skal spørge os om noget nu. Tak.
2: Ja, okay. Jamen, mit problem, det er simpelthen, at hvis nu jeg tager til festivaler, eller er det mindste syg, og jeg lige råber en lille smule, eller ja, tit er det indblandet med noget alkohol eller et eller andet, så har jeg det med at bestemme fuldstændig.
0: Altså sådan fuldstændig?
2: Altså fuldstændig. Jeg kan ikke skrolle med på nogle koncerter. Jeg kan næsten ikke snakke med folk. Altså det er sådan i viske.
1: Okay. Ja. Kan du prøve lige at give et eksempel på, hvordan det lyder, når du mister stemmen?
2: Jamen det er jo lidt svært lige nu, for nu har jeg jo stemmen.
1: Prøv lige give det et skud, bare lige så vi forstår, hvor meget du mister stemmen.
2: Jamen så visker jeg sådan her, fordi jeg kan overhovedet ikke.
0: Ej, det er rigtig fedt, Nicoline. Prøv lige, inden jeg kan skaffe hjælp til dig, Nicoline, så har jeg lige et spørgsmål til det her.
2: Ja.
0: Og først skal vi også høre, dit spørgsmål det er så, hvordan undgår du det her, ikke? Gæt af på.
2: Ja, hvordan undgår jeg det, så jeg kan snakke lidt mere med mennesker på for eksempel festivaler?
0: Er det også fordi, du gerne vil score, eller er du taget, eller hvordan er det?
2: Jeg er godt nok taget.
0: Nå, okay. Så det er til de dybe snakker med veninderne sent på aften.
1: Der er jo mange andre ting, man kan tale om.
0: Ja, det er også rigtigt. Det, jeg lige vil høre, det var til sidst her. Ryger du, når du er ude?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Okay, så det skal vi ikke have med i ligningen, at en løsning kunne være, at du skal stoppe med at ryge smøger, når du er i byen?
2: Nej, det prøver jeg nemlig at undgå jo. Eller det gør jeg nemlig bevidst ikke, fordi jeg ved, at min stemme bliver så hurtigt. Ja, den knækker bare.
0: Dealet. Nicoline, bliv lige hængende. Vi finder noget hjælp til dig.
2: Yes, det er ordentligt.
0: Okay.
1: Det er meget det her alkohol, der er keyword, føler jeg.
0: Ja, og jeg kender det altså også godt selv, det her, når man er ude og drikker, man lige kommer til at råbe lidt højt, og så mister man stemmen. Vi skal have noget hjælp til Nicoline. Hvordan undgår hun at miste stemmen, hvis du har nogen anelse om, hvad hun kan gøre? Så det er virkelig vigtigt, at du ringer lige nu 70 20 20 20. Jeg tænker lidt, det kunne være spændende faktisk, hvis der var nogen, der lyttede med, som var sådan stemmetrænere.

ved jeg en ting. Altså, der er simpelthen videnskab for, hvordan man skal bruge sin stemme bedst. Hvis du ved noget på den måde, så må du vildt gerne ringe ind 70 20. Det kan også være, at du selv kender det her problem og har løst det på en eller anden måde. Ring ind 70 20 20 20, uanset hvad, og hjælp Nicoline. Hvordan mister hun ikke stemmen? P3. Det, man hører, det er man selv.

Nicoline, hun mister stemmen, hver gang hun er i byen og snakker lidt for meget. Hvis du har nogen idé om, hvordan hun kan undgå det, så skal du ringe til os lige nu. 70 20 20 20.

0: danser med mener lige her i Balalaika, hvor vi er i fuld gang med at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor man kan stille også et spørgsmål, man ellers ville have stillet ChatGPT, og så finder vi et svar blandt alle dine medlyttere. Og det er dig, Nicoline, der har ringet ind og spurgt os om noget i dag. Hej, Nicoline.
1: Hej.
0: Nicoline, hvad var det nu, du spurgte os om helt kort?
1: Ja, men det er jo fordi, at hvis nu jeg tager på festivaler, eller for eksempel er i byen eller landet, så skal der virkelig ingenting til, som mister jeg min stemme. Klart. Og så kan jeg ikke bruge den resten af ugen.
0: Det er ubelejligt.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Nicoline, jeg tror, vi har fundet noget rigtig fed hjælp til dig. Det kan jeg mærke.
1: Ja.
0: Så vil du ikke starte med at sige hej til Thomas?
1: Hej, Thomas.
2: Hej, Nicoline.
3: Thomas, hej. Fortæl.
2: Jamen, det er jo en kendt lidelse.
3: Ja.
2: Hun er ikke den eneste.
3: Hvor ved du det fra?
2: Jeg har tidligere arbejdet som bartender.
0: Mm.
2: Og har mødt mange Nicolines situation.
0: Mange stumme mennesker.
2: Ja, faktisk. Og det sker ofte. Aldrig ædru-tilstand i hvert fald.
3: Nej, kun når man får alkohol i blodet. Okay, så vi præcis. Kan i hvert fald bekræfte, at der er mange, der lider af samme sygdom her. Vi skal også sige hej til dig, Ulla.
4: Ja, hej.
3: Ulla, er det noget med, at du er stemmetræner?
4: Ja, det kan man godt sige. Jeg er sanger selv, og så har jeg også undervist i sang i mange år. Jeg er sanglærer.
3: Okay.
0: Det er jo perfekt. Hvad er dit råd til Nicoline?
4: Der findes sådan nogle sugetabletter, som man kan købe på apoteket, der hedder Jello Revoice.
0: Mm.
4: Og de lægger sådan en beskyttende hinde ned over stemmebåndet, og så kan man sige noget igen.
0: Hvor, rigtig smart.
3: Det lyder det dejligt.
0: Hvor, skal Nicoline tage dem i munden, imens hun går rundt i byen, eller inden, eller efter, eller hvor er vi henne i processen her?
3: Lige på lossepladsen samtidig.
0: Ja.
4: Altså, når hun mærker, at det begynder at slide for hårdt på stemmen, så skal hun tage sådan en sugetablet.
0: Okay, så det kan være sådan ved 11-tiden for eksempel.
3: Godt tidspunkt.
4: Ja, om formiddagen.
0: Okay.
3: Det er forberedende, forebyggende.
0: Okay.
4: Nej. Hun gør, når hun synes, hun begynder at få problemer med stemmen, så kan hun tage sådan en sugetablet.
3: Sådan.
0: Når det kommer. Ulla, tusind tak for din hjælp. Vi skal også lige nå at sige hej til Martin.
5: Hej så.
3: Hej Martin.
0: Hej Martin. Sig hej til Nicoline.
5: Jamen, hej Nicoline.
1: Hej Martin.
5: et godt råd og god erfaring, der efter hver anden drink, du har taget, så lige tag et shot Jægermeister. Det varmer, og det giver sådan en god ned i halsen. Der er nogle urter og noget andet i. Det virker hver gang.
3: Martin, det er ikke et råd til at blive fuld, vi skal bruge.
5: Nej, det er det heller ikke. Altså,
0: ja, men må jeg sige noget? Jeg har faktisk, når jeg har været syg som yngre, ikke?
3: Så fik du Jægermeister i hver andet shot?
0: Nej, min far han puttede det lidt i min te. Sammen med honning, fordi at det smurte stemmen, sagde han.
3: Nu har vi både reklameret for en sugetablet, og vi har...
0: Og sprut.
3: Og så har vi sagt, at du som mindreårig fik Jægermeister. Nicoline, hvad
0: gør du med det her?
3: Hvad gør du med det her?
1: Det kan være, jeg skal prøve begge dele af. Altså, men jeg vil da bekræfte, at Jægermeister, det har altså ikke hjulpet.
3: Det har ikke hjulpet.
0: Nå, okay. Jamen, så har vi jo sugetabletten tilbage.
3: Ja.
1: Det lyder faktisk virkelig spændende, for jeg har været på apoteket før, sådan dagen efter, og været sådan, please hjælp mig.
0: Ja, klar.
1: Og der har de bare...
3: Please hjælp mig.
0: Du skulle så have taget den imens. Jamen, Nicoline, tusind tak, fordi du ringede til os. Jeg vil tillade mig at spille den her.
3: Det er frisk at gøre.
0: Fordi, hvorfor det?
3: Ah, hun skal jo lige på apoteket først, jo.
0: Nå, ja, men vi har en løsning, Nicoline. Du skal have den tablet, og måske du også skal drikke noget mere Jægermeister.
1: Det lyder godt.
0: Fantastisk. Tak.
1: Det må jeg prøve.
0: Ja, det synes jeg også. Tak fordi du ringede ind.

0: Ære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
7: Ja, du har tusind tanker.
5: Mille, tusind tanker.

0: August Højen, fik du her i Balalaika på Kaster mig ud i.
1: Det har været en spændende nyhedsdag. Folketinget er åbnet. Politikerne kommer tilbage fra sommerferie. Paris, den brænder. De unge studerende er trætte af faciliteterne på deres uddannelser i Frankrig.
0: Kæmpe demonstrationer.
1: Der har været nok at vælge mellem med ting, man kunne tale om, men jeg synes, en underdog til dagens største historie, det er det her med, at MobilePay, helt uden at have spurgt om lov, de skifter navn.
0: Fuldstændig uden samtykke.
1: Altså, den 12. januar, vi har lige nogle måneder at vende os til det her granatschok.
0: Virkelig heller ikke særlig mange.
1: Altså, for mig er der, bankerne, der er hospitalerne, der er skolerne, og så er der MobilePay. Altså, den er lige så dybt forankret i min
0: knogle. Stor institutionen i dit hoved.
1: Uldstændig. Altså, MobilePay. Hvor havde vi været i dag uden MobilePay?
0: Hvad fanden gjorde man egentlig inden, når man skulle have noget af sin farmor?
1: Præcis. Hvad gjorde man?
0: Mødtes man fysisk for at dele kontanter?
1: Hun sendte sikkert en kuvert med mønter.
0: Du kan da godt. Hvorfor kan du ikke svare mig, fordi det er 2013, det startede, så du må kunne huske et liv uden?
1: Jeg kan huske, at jeg var ude på den der rejse, man er på efter gymnasiet.
0: Vietnam Bali Læres.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Og der havde jeg ikke MobilePay, selvom det var i 16, men jeg var også bagud. Okay. Jeg havde ikke MobilePay, og det var simpelthen så irriterende. Og så kan jeg huske, at vi kom hjem, så opdagede vi den her app, der hedder MobilePay. Og så tænkte vi, ui, hvor havde vi ikke blevet så meget uvenner, hvis vi havde haft MobilePay. Det her skal ikke være anekdotisk. Den kommer til at hedde Vips. Og det ved du sikkert godt, dig der lytter med, men hold op, det er et mærkeligt ord.
0: Jeg tænker meget på en toiletspand.
1: Ja. Vips lyder jo som den der den der vasketing. Hvad hedder det nu, når man vasker gulvet? Kender du det? Nej, men den der spand med modden, hvor den
0: hvor man kan vride den ned i.
1: Det er det eneste, jeg tænker på, når jeg tænker på Vips.
0: Er det fordi, det er den bevægelse, du laver, når du vrider din
1: gulvet? Nej, jeg tror også, den hedder noget med V. Nej. Men det er jo fordi, at det eneste gode, jeg kan se, det er, at det skal hænge sammen med Norge, Sverige og Finland. Vi skal have det samme alle sammen.
0: Det synes jeg er rigtig fedt, vil jeg bare sige.
1: Ja, men jeg har aldrig nogensinde haft behov for MobilePay nogen i Norge.
0: Det er fordi, du dansker, vi er meget indadvendte. Vi vil slet ikke gå så langt i en relation med en anden europæer, at vi skulle sende penge til hinanden på den måde.
1: Jeg har aldrig nogensinde mødt en svensker, jeg tænkte, vil du lige vippe mig?
0: Nej, det er fordi, man ikke bliver venner med dem, fordi de snakker mærkeligt.
1: Ja, de er sådan lidt dårlige.
0: Men jeg synes, det der er værd at tale om med det her ord, det er jo, at det er et lorteverbe.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan, vi skal bruge det.
1: At vipse.
0: At vipse. Ja. Vil du lige vipse mig? Mor, vil du vipse til en burger?
1: Ja, nej.
0: Det har ikke samme på. Men MobilePay, jo.
1: Jeg også er faktisk. Det eneste, jeg er lidt bekymret for, det er det der med at skulle til at forklare den ældre generation, at nu hedder det noget andet, men det er det samme.
0: Fuck, hvad havde jeg ikke overvejet, at det var en del af det her.
1: Ja, det er altså en del af det.
0: Og jeg har lige fået styr på mit idé.
1: Jeg ved ikke, om vi kan lave en anden klub, hvor vi hjælper med hinanden med at forklare det. Altså, hvor vi sådan laver et fællesskriv.
0: En oplysningskampagne.
1: Til folk over 60.
0: En phishing-mail til dem.
1: Ja, det skal vi så ikke.
0: Jeg har dit CPR-nummer, og i øvrigt, så hedder MobilePay Vips nu.
1: Det var lige det, jeg havde brug for at vende, inden vi sender stafetten videre til Nynne.
0: Ja, tak. Og så skal vi også høre noget.
1: I øvrigt, så mangler du sgu da lige at vips mig for frokost.
0: Nej, jeg gør nej.
1: Jo, du har da ikke vipset mig for frokost.
0: Du er så tavlig nu.
2: Nomineret til prisen P3's næste. Til P3 Guld. Flere sejre. Stem på din favorit på dr.dk/P3. P3.

0: Og kæft, det svinger. Det er bottom up. For elskede, det svinger så meget, at Simon, du må have kunne høre det helt op i newsroom.
1: Det er så fedt, at vi begynder at spille lige præcis det her nummer noget mere, synes jeg.
0: Ja, det er det, der lokker dig herned i nyhederne.
1: Det suger mig herned, det der.
0: Var du kommet, hvis vi ikke havde spillet elsket?
1: Nej, det var jeg ikke.
0: Nej,
1: det var jeg nemlig ikke.
0: Fandme heldigt, vi gjorde det så. Inden du får lov til at sige dine nyheder.
2: De elsker også elsket op i newsroom. Er det ikke
1: jo, men det kører hele tiden som sådan noget baggrund. Når jeg sidder og laver mine nyheder.
0: Ja. For her, der er nogle nyheder for dig lige om lidt, Simon. Først så skal vi høre Casey og Jada på skør for dig. Og så er Nytte klar med en kæmpe playlist til dig bagefter.

0: Okay, det er lidt forbudt. Jeg lige kom til at lure lidt i Nynnes playlist, og jeg kan bare love dig for, at hun har nogle kæmpe slaskere med. Så bliv hængende til på den anden side af nyhederne, hvor Nynne hun tager over. Men også bliv hængende nu, fordi klokken den er blevet 18. Der er betrænet og klar til, at vi skal opdateres af Simon Helberg Hansen.
1: Det skal I nemlig, og her kan jeg fortælle, at protesterne i Frankrig, de lige nu tager til. Lige nu, der demonstrerer omkring 250.000 mennesker for bedre undervisning på gymnasierne. De seneste par uger, der er demonstrationerne gået fra studerende med banner, der vil have bedre undervisning, flere lærere og så også bedre klasselokaler på gymnasierne, til nu at eskalere til 215 sårede og over 5.000 anholdte. Der er mange børn, der demonstrerer, men man skal heller ikke glemme andre mere hardcore grupper, især fra den yderste venstrefløj, der nu har sluttet sig til demonstrationerne. Det siger Stephanie Soryk, der er DR's internationale korrespondent.
2: Og det skaber nogle helt andre voldelige scenarier, fordi det er folk, der er voldsparate i deres raseri og frustration over den nuværende politiske situation. Det er ikke temperaturerne i klasseværelserne op i Nordfrankrig, der har fået dem på gaden.
1: Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu har også kommenteret på demonstrationerne og vold og hærværk her til eftermiddag. Her fordømte han en normalisering af volden og sagde, at det at sætte ild til et gymnasium altså ikke forbedrer gymnasiets bygning. Og inde på DR.dk, der følger vi også med i de her demonstrationer på en liveblog, så der kan du hoppe ind, hvis du har lyst til det. Og så ved myndighederne stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-nummer, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Selvom efterforskningen den er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktøren i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, hun fik sat nogle ord på.
3: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Det her dataindbrud, det involverer næsten 9 millioner CPR-numre, og det er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor regning lige pludselig. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor regning, og ikke et alarmsystem, der afslørede det her kæmpestore læk. Det mener Jakob Herbst. Han er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
4: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: En af Danmarks største streamer og YouTuber, Rasmus Søndergaard, er blevet anmeldt til Forbrugerombudsmanden for at bryde markedsføringsloven. Forbrugerrådet Tænk mener nemlig, at Søndergaard sammen med Red Bull er med til at promovere Red Bull til børn og unge under 18 år. Og det her, det er ulovligt. Rasmus Søndergaard har ikke vil stille op til interview, men skriver, at han er uenig i klagen og at han laver indhold til voksne. Men Vinnie Gråsbøl, der er direktør for Forbrugerrådet Tænk, mener, at det meget altså taler for, at der er rigtig mange børn og unge under 18, der ser med, når Søndergaard streamer med Red Bull-reklamer.
5: Vi kan se, at han jo vinder priser og er nomineret til Simba Awards, hvor halvdelen af seerne er mellem 9 og 18 år. Og vi jo også ved, at en platform som TikTok er at regne for en børneplatform. Der er simpelthen så mange børn på de platforme, så man kan ikke bare sige, at jeg laver indhold til voksne.
1: I aften der daler temperaturen til mellem 8 og 14 grader. Ellers så bliver det mere skyet, og stedvis kan der komme lidt regn.

0: man helt i tvivl, om man nogensinde har følt noget lige så dybt, som Sienna Spyro, hun gør på den her. Great Expectations.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
0: Og så alligevel, jeg kan godt mærke, at jeg føler rimelig dybt for den playlist, jeg har gjort klar til dig. Endnu en gang, det er den, der kommer til at løbe frem til, klokken bliver 20. Hvis du først lige er tunet med herinde på kanalen, velkommen til. Det er en god indikator for, at du er klar til at lufte lidt ud i dine playlister. Jeg ved godt, at din musiksmag er elite, men skal vi se, om vi kan løfte den bare lige et notch? Jeg har et par sange i løbet af playlisten i aften, der i hvert fald skal ligge i dine ører på dine playlister. Hvad siger man? Det er også ligegyldigt. Du skal have dem med dig videre, ellers så kan vi simpelthen ikke sige, at du har en top-tunet playliste. Og det vil du gerne have. Det vil jeg gerne have, at du har. I care about you, friends. Der er både løvfaldslyd fra Remy Wolf. Jeg er besat af det album, hun kommer til at udgive på fredag. I hvert fald det, hun har sluppet fra det indtil videre. Så er der en lille opgave for dig til at hoppe ind på DR Lyd. Afgive din stemme til P3 Guldopvarmningen. Mere om det senere. Og allerførst lige om lidt, vi skal lige kigge lidt på Primavera Sounds. Jeg har nogle festivalplakatønsker lige her til dig. Tove Lo.

tænker meget på i de her dage, hvor meget sådan kollektivt internt i Apaka, hvor meget håndsved de kan samle i alt. Fordi bare alene i mine to hænder, altså hvis det var mig, der skulle spille i pakken på lørdag, så ville jeg have det sådan rimelig nøjeren. Og det har jo primært noget at gøre med, at jeg ikke spiller på det eneste instrument, og at folk i øvrigt også har købt billet for at se Apaka og ikke mig, og godt for det. En drøm om et menneske lige her til din tirsdag aften. Og en other news, en håndsved. Selvom det er lidt mærkeligt, når man begynder sådan at skulle finde sine venner frem og begynder at fryse lidt på cyklen om morgenen, så er det i de her dage, at der begynder at lande de første navne til næste års festivalplakater. Northside har været ude og melde Turnstile på. Caroline Polachek, Tame Impala er bare nogle af dem, som Roskilde har annonceret indtil videre. Og hver evig eneste år, så ser de annonceringer en lille smule forkølet ud op imod den spanske festival Primavera Sound. De går ud på det her tidspunkt, det har de også gjort nu, og så bare smider hele deres plakat på en gang. Call it a day. Altså, der er ikke nogen grund til at trække den særlig meget længere. Her hvad I får. Det er Doechii, det er Phoebe Bridgers, det er Fontaines D.C., det er Adela, det er Lola Young, Hayley Williams. Altså, det er basically alle dem, som man egentlig gerne vil se på de danske festivaler, når vi når så langt. Og det er lige præcis det, man kan bruge den plakat til. At sidde og lave de nemmeste gæt i hele verden, altså de mest gratis forudsigelser på, hvad der måske er i vente for os. Og det er fordi, det her, det er artister, der så går ud og siger, prøv at høre, jeg er bookable, jeg har en åben sommer, vi kan godt finde på et eller andet. Og der er et navn i den sammenhæng, jeg hæfter mig ved på Primavera-plakaten. Et navn, som jeg jo simpelthen, altså en følelse, jeg har jagtet siden, og hvis du også, du kan huske det, hvis du stod foran Orange i 2019, Robin spiller, du har et voksende afsavn til din egen intimsfære, ingen har været i bad, alle lugter, du har alle dine flossede festivalfølelser med, men det hele, det piker, da det her, det sker.

Jeg tror engang bare det lyden af mit yndlings Roskilde Festival minde, at det er tæt på at være mit yndlings koncert minde. Se Robin, sidst hun var på en dansk festival, det er, hvad er det, 7 år siden nu. Og hvis hun kan spille Primavera, og med det nye album, hun har i bagagen nu, så kan hun simpelthen også godt spille Roskilde Festival til sommer. Altså, det er det eneste rigtigt, det eneste, der er fair, faktisk. Og vi blev snydt sidste sommer, hvor hun bare 14 dage efter spillede i Royal Arena, og så var det ligesom det. Og jeg ved godt, hun havde Sara Larsson med der som surprise, men det kan ikke det samme som at se hende open air. Kæmpe scene, kæmpe stemning, og jeg har lige siden den nat i 2019 bare jagtet dragen. Altså jagtet præcis samme vibe, som hun gav mig til den koncert. Bare ønsket om at stå til sommer og pisse ud af øjnene til Robin og Dancing on My Own. Altså, er det for meget at bede om?

Vi skal hjælpe hinanden med at formulere en rigtig, rigtig ja, stærkt formuleret klage, hvis der ikke er en eneste dansk festival, der formår at fiske hende hjem til sommerens plakat. Robin spiller Primavera Sound, så hun er åben over for aftaler. Altså, come on. Dancing on my own. Lige her til dig. Words to live by fra

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi har skulle ligge her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røven.

0: Nynne FM. Det er mig, der er Nynne, det er mig, der sørger for, at musikken den fortsætter med at spille helt frem til da på den her tirsdag aften. Og det er på en tirsdag, hvor den største løgn, du kan fortælle dig selv i dag, og alle dage frem til den 16. oktober, det er, at P3 Guld ikke kræver noget af dig. Der er masser for dig at lave. Det er ind på dr.dk/P3 at læse om, hvordan du afgiver din stemme til lytterhittet, hvordan du gerne vil se showet, høre showet i år, fordi det kan du gøre på, jeg vil sige, alle tænkelige måder. Altså, du kan se med for guldløberen før showet, du kan se med backstage undervejs, du kan chatte med i live-chatten på YouTube, du kan selvfølgelig også se det hele live på DR1. Og så kan du altså fra den her uge også varme dig selv rigtig godt og grundigt op ved at hoppe med herind på kanalen hver dag 12-14. En af hun har skiftet popdatering ud med guld på P3. Og hver dag i den her uge, der har hun besøg af en af de fem udvalgte til P3's næste. Det er altså en ny pris, der også skal uddeles i år. P3's næste prisen. De kommer ind, de fortæller lidt om, hvordan det har været at være en del af det her projekt det sidste halve år. Og spiller et cover, som du skal bestemme. Er det ikke slut med at skulle gøre alt muligt? Du kan ikke bare sætte dig tilbage. Hvad regner du med? Det er ind på DR Lyd. Det kan du gøre lige nu, imens du lytter med ind på vores radio-app. Og så stemme på, hvad gæsten i morgen skal spille af Koppers. I dag, tidligere i dag, der var det ham her. Carlo Airboy. Hvis ikke du nåede at fange hans live-show fra studiet her, fra P3-studiet, så er jeg selvfølgelig grædet frem til dig. Det skal ikke hedde sig. Lige på den anden side, ham og Maximilian. Den får du lige her på Come Close.
1: Nomineret til prisen P3's næste. Til P3 Guld. Carlo Airboy. Stem på din favorit på dr.dk/P3. P3.

Vi har et par nye priser til P3 Guld i år. P3 Live-prisen og den, du skal koncentrere dig om lige nu. P3's næste prisen. Det er dine stemmer, der kommer til at afgøre den. Så derfor så er det ekstra vigtigt, du lytter på dupperne. Sammen med han er nomineret selvfølgelig. Carlo og Boy, lige her sammen med Maximilian på Come Close. Og de var begge to en tur forbi. Hvad der jo normalt er popdatering, men altså i den her uge, er guld på P3 hos Ena. Spillede den her live og gav deres version af et cover, som du kan være med til at vælge. Det kan du igen i morgen. Og Frida Seier, altså endnu en af P3's næste finalisterne, hun er på besøg i studiet. Og det er en idé af lyd, at du kan stemme på, hvad hun skal give sin version af i morgen. Tidligere i dag, der stod valget imellem Møs Final Song og Apakas Danser Under Månen. Det betyder også, at det var første gang, jeg i hvert fald har hørt Carlo Boy på dansk, hvilket var sådan en helt særlig lyd fra ham, for lyd sådan her tidligere i dag.

det var Møs Final Song, eller den her Parkas Danser Under Månen, som valget stod imellem, og det valg, det var jo dit. For hvad Carly og Boy skulle lave et cover af i dag i, ikke popdateringen, men guld på P3, det sender fra den her uge helt frem til P3 Guld den 16. oktober. I morgen, der er Freja Seier på besøg i studiet, og det er din opgave at fortælle os, hvad hun skal give et cover af. Ind på det her lyd, deltager i afstemningen allerede nu. Lige her.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt nu i DR Lyd. Godmorgen
4: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
5: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen B3.
6: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.

her. Lola Young med lyden af Nynne FM den her tirsdag aften på P3. Nogle gange så sidder jeg virkelig og kigger på playlisten, og så tænker, det her, det er simpelthen også en fuldstændig genial form for matchmaking. Der er så mange artister, jeg føler, der vil hit it off. Altså være så gode venner, og jeg tror ikke, de er 100% klar over det endnu selv. Jo, også bare et ønske om, at der er artister, der finder hinanden og kommer i studiet sammen. Fordi kombinationen af Lola Young, den måde, hun skriver sange på, der jo nu, efter hun er kommet tilbage, hun havde en lang pause fra musik sidste år, handler om ikke helt at kunne balancere det der med at være en stor artist. Og hvornår skal man bare drukne sine følelser, hvornår bliver det et misbrug, og alting er også lidt messy. Hvis hun satte sig ned sammen med amerikanske Remy Wolf. Vi ville være så mange om at skulle samle stumperne op af mit hoved, der eksploderede, at de tog sammen i et studie. Kæmpe løvfaldslyd, bare dig og mig op i en vindueskarm til lyden af det her hele efteråret. Visteblade. Spirende følelser. Der kommer et nyt album fra Remy Wolf allerede på fredag. Og prøv lige at høre den her derfra. Prøv lige at mærke til, hvordan hun sådan, hun håber virkelig på, at kærligheden den holder. Indtil et par minutter inden, så hader hun ham på fuld smadre. Den hedder Tweetie.

fra det her album, fra Rainbow Wolf, der lander på fredag. Så har hun proppet crack i det. Alle singlerne, fordi jeg har lyst til at bade i dem. Presse dem til must. Drik dem hver morgen. Twiggy hedder den her. Og så er hun helt smurt ind i mudder på pladecoveret. Jeg kan ikke regne ud, hvad det er, der lander. Jeg ved bare, jeg står med de mest ukritiske åbne arme. Så må man gerne have det. Lige her til dig, Andreas Hodbjerg. Det føler mig selv 100.

0: købt sådan noget Palo Santo til at brænde af. Altså til at sprede den der røgelse derhjemme, efter at lytte til det her nummer. Jeg ved ikke, om jeg gør det forkert. Det lugter af modellervoks. Jeg synes ikke, det var nice. Jesse Race, Stormzy, lige er på Palo Santo.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
0: Jeg tror, den eneste rigtige måde, jeg sådan virkelig forstår at skulle ændre stemningerne i et rum, det er ikke ved at ryge det til med røgelse og alt muligt andet. Det er bare ved at skrue højt nok op for den rigtige sang, og derfor godt du er her. Det er endnu en uge, endnu en tirsdag her i Nynne FM. Den næste times tid frem til klokken er 8, der er det alt det, jeg elsker at have i ørene lige for tiden. Både det, der er rigtig fedt, rigtig sejt, men også det, der er det sejeste. Hver torsdag, der lever Danmarks sejeste playliste i den sidste time af programmet her. Det betyder, at vi bruger en del af ugen på at samle sammen til playlisten. Den opdateres hver uge. Det er min bud, det er gæstens bud, mere om hende senere. Og så er det alt det, du har i ørene derude, som du synes er virkelig sejt. Altså, det er jo min yndlingskategori, mit yndlingsvurderingskriterium for sangen. Er de seje? Ja. Hvis man kan mærke det nede i maven, så er de. Vil du ikke sende dem ind til mig, der giver dig den følelse. P3 Mellemrum, en besked afsted til 1212. Du kan også sende det på Instagram. Det er helt op til dig, bare du gør det inden på torsdag, hvor vi altså skal forbi Danmarks sejeste playliste. Og vi skal også forbi min seneste tilføjelse om 20 minutter.

0: prøv at overveje mængden af flex, det er at kunne stille sig op på scenen til VMA's i år, modtage prisen for årets artist. Og så i takketalen kunne sige tusind tak for det. Det er 43 år siden i år, at jeg spillede på den her scene første gang. Altså, det er det mest Madonna-agtige nogensinde. Centurion, After Hours, den er hun lige udgivet sammen med Charlie XCX. Jeg kan mærke, at jeg lever højt på artister, der får lov til at sådan virkelig ægte flexe lige for tiden. Jeg synes, det er kæmpe overskud at kunne være så Madonna, som hun var til VMA's i år. Jeg synes, det er kæmpe overskud at kunne være så Adela, som hun er lige for tiden. Altså, den artist, der var altså røg ud som en af de første til det her, jeg plejer at kalde det for en form for global udgave af Popstars. Det er en Netflix-dokumentar, der egentlig endte med at lave det band, du i dag kender som Cat's Eye. Og Adela, hun var altså en, der blev stemt ud af seerne faktisk. Ikke en publikumsfavorit. Og der er noget, jeg elsker, så er det, når folk kan vende tilbage med succes som den allerbedste hævn. Det er bare sådan en lækker, overskudsagtig måde at kunne give en fuckfinger på. Og det er lige præcis det, Adela, hun gør lige for tiden. Hun har startet sin egen solokarriere. Hun dominerer lige for tiden. Helt vildt, om det er, når hun smører sig ind i kage i sine musikvideoer, eller bare er alle steder på min i hvert fald algoritme lige for tiden med sit pink hår. Den her kæmpe TikTok-hit, men prøv at høre, den fungerer bare så godt i sin fulde version. Det er et nummer, vi slet ikke kan komme os over, hvor sejt lyder herinde på P3. Det er derfor, det mest spillede nummer på dansk radio i den her uge. Adela og Nicole Kidman.
1: Det her er P3's uundgåelige

sidst jeg tjekkede, så havde jeg 162 forskellige playlister liggende. Ikke alle sammen gode, og slet ikke alle sammen færdige overhovedet, men stadigvæk 162 oprettede. Efter den her BP3's håndgålige, så tænkte jeg, vil det være, at der er plads til en mere? For jeg synes, det er et helt genialt lille projekt, bare at bruge ugen på at samle alle de gode sange, der findes derude, opkaldt efter celebrities. Nicole Kidman hedder den her fra Adela, som sagt, way overdue, at Nicole Kidman får et anthem for sig selv. Der er allerede nogle af jer, der bare har skrevet, sendt de sange, I kommer til at tænke på, der er opkaldt efter celebrities ind til mig. Det kan du også bare gøre, hvis du får et i hovedet lige nu. SMS'en er åben, du kan også skrive til mig på Instagram, det er helt op til dig. Vi var forbi Slater i går, fordi of course, det nye FM det her. Hun er min yndlingsartist lige på tiden, det slipper jeg nok aldrig nogensinde. Brittany Murphy har hun lavet et genialt nummer. Jeg kommer selvfølgelig også til at tænke på den her helt tilbagelænede vibe til vores tirsdag aften. Den tror jeg kommer til at ramme rigtig godt på lige præcis det her tidspunkt af din arbejdsuge. SZA, der selvfølgelig altså stempler ind med den her en total overset perle. Jeg har i hvert fald ikke snakket nok om personligt, hvor varmt et nummer Drew Barrymore er. Hvorfor den hedder det? I do not know. Det er ikke det, jeg har for at fortælle dig. Det må vi tænke os til. Men i hvert fald en virkelig, virkelig varm sang om virkelig kolde, ubehagelige følelser, som de usikkerheder, alle kan sidde med, følelsen ikke at være god nok, og du kender dem, jeg kender dem, vi kender dem alle sammen. Og guderne skal vide, at SZA ikke har behov for at have nogen usikkerheder omkring sig selv, hvordan hun lyder, hvordan hun er. Men det er jo netop det, ikke? Det kunne man sige om så mange, det kunne man sige om dig, det kunne man sige om mig. Vi behøver ikke have dem, men de er der alligevel, og det er det, der gør det her nummer så dejligt, så ikke det, synes jeg. SZA,

kategorien af sange, der er uden nogen forklaring er opkaldt efter andre celebrities. Der er det her en stærk top 3, jeg føler til sig. Drew Barrymore. Det vidunderlige er selvfølgelig også, hvordan at det alene på det år, den her udkom tilbage i 17, ikke er det eneste nummer, der er blevet opkaldt efter Drew Barrymore. Det er mig en gåde, hvordan hun kan få to sange opkaldt efter sig på under et år. Og jeg har levet i 32, og der er ikke et eneste nummer, der hedder Nynne Givskov. Det giver nul mening. Men det behøver du ikke bekymre dig om. Du skal bare spidsøre og sætte dig tilbage. Vi skal en tur forbi Danmarks sejeste playliste om 6 minutter. Hvis ikke du har sendt dit bud ind til den endnu, den opdateres hver uge, så der er afsted med det på 3 mellemrum. Afsted til 12.12. Jeg har hørt nyt fra Tinashe, og det er råd direkte.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

der vil jeg danse et nyt mindretal herhjemme. Det bliver alle os, der endnu ikke har set The Minds of 99 optræde i Parken. Guderne skal vide, der har været mange muligheder for det. Også med de to koncerter, de altså holder der næste år, hvilket får dem op på en total af 6 koncerter i Parken. Unheard of. Jeg ikke behøver at gå så hårdt, Minds, lige her på 9 mm. Det er lyden af Nynne FM, den her mandag på P3. Inden vi når til, at Minds skal stå der og dominere, så kan du lige nå at dominere over, ja, det var en god bro, Danmarks sejeste playliste. Den lever hver torsdag her i programmet. Det er der, hvor jeg ikke bare samler al den gode musik, men den sejeste af slagsen. Og du kan, hvis du ikke har gjort det endnu, sende det sejeste, du har i ørene lige nu ind til mig. Det vil jeg virkelig, virkelig elske, fordi det er et sted, vi skal være sammen om hele Nynne FM, men især den sidste time af torsdagen, hvor vi altså dykker ned i den her playliste hver eneste uge. Det gør vi med ugens gæst. Jeg har inviteret Caroline Morsing. Hun kommer ind i overmorgen, og jeg er jo ikke

Tak for at være tunet med herinde på Nyt FM. Den her tirsdag aften lige her til Luna Mille. Og gør noget, hedder den her. Der er ikke særlig mange ting, og det er jeg fuldt ud bevidst om. Der er seje, så snart man har sagt, at de er det. Med mindre jeg siger, at de er det, og så ryger de på Danmarks sejeste playliste. Så meget selvtillid tør jeg godt have omkring lige præcis det her projekt. Det lever hver eneste torsdag, programmet. Det er lige så meget dine sange som mine sange, der lander på dem. Så længe at det føles nice, fedt, sejt her i ørene. Så har de et hjem. Og det er lige præcis den sidste time af torsdagens program. Jeg har en ny tilføjelse klar til den her. Det bliver sweaty. Og meget sådan noget der hot på en eller anden måde. Den er lige landet fra Tinashe. Hun, jeg kan ikke påstå, er nem at aflæse. Jeg synes faktisk, hun har bevæget sig rundt i mange genre og forskellige vibes i løbet af sin karriere. Men den her, den er rimelig nem at afkode. Vi skal langt væk fra væggen. Vi skal ud på gulvet. Vi skal ryste, hvad der måske for dig allerede har været en lang arbejdsuge på plads nede i systemet. Tinashe, den her, den hedder Nobody Wanna Dance Anymore.

lige præcis 3 sekunder, den her. Bare måden sangen starter på, så er sådan, ja, der har vi vores nye tilføjelse til Danmarks sejste playliste. Tinashe, Nobody Wanna Dance Anymore. Det er den playliste, der også har brug for, at du melder ind på 3 Mellemrum afsted med en besked til 1212, eller smid den til mig ind på Instagram. Vi skal have nogle sange, vi kan lytte til sammen. Ha' det, altså, ekstra optur over den sidste time af torsdagens program. Jeg har inviteret Caroline Morsing forbi, ikke for at vurdere din bud, men bare for at marinere i det hele sammen med os to. Det er på torsdag kl. 19.

Hun besøger mig her i P3-studiet. Besøger jeg Nynne FM på torsdag, Karoline Morsen. Lige her på undskyld, jeg glæder mig til at se, hvad hun er med til Danmarks sejste playlist. Du kan også nå stadigvæk at melde dine bud ind på 3 Mellemrum og stadig til 12.12. You know the drill. Lige her til dem. Barry Can Swim på Dance.

0: græder nu.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
9: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
10: Stem på dr.dk/P3.
9: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmao. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
10: Stem nu på dr.dk

Det lyder med Lille FM. Lige det sidste af en år sendt efter dig. På den her tirsdag aften, Lamine Gilly, Sober. Og det er også lyden af en intens klaustrofobisk playliste, hvis du hører til en af dem, der synes, der er gået lige lovlig meget det store fede Slater Show i Lille FM på det seneste. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er en menneskelig drift. Jeg har tillagt mig altså en total besættelse af den her amerikanske artist. Jeg skal bare have sprøjtet hele hendes sådan trailerpark-æstetik direkte ind i årene. Skal have presset alle hendes sange til en must, til en koncentrat, jeg kan indtage intravenøst. Jeg er besat af en livstiden af to grunde. Den ene, hun kommer til København lige om lidt. Hun spiller i Store Vega den 22. oktober. Der er totalt udsolgt. Jeg tror, det bliver en af den der slags koncerter, man kommer til at være glad for at have oplevet så lille et sted, fordi det er for lille et venue til, hvor stor jeg tror, hun bliver lige om lidt. Den anden grund, og den er landet siden i går, der er et nyt album på vej fra hende. Ja, det fortsætter det her show. Worst Man

Det kan godt være, at jeg skulle hive fat i drømmeholdet på et eller andet tidspunkt. Altså, spørg mig, om de ikke kan sørge for, at jeg kan lytte til det her nummer i en Formel 1-bil. På en eller anden måde, man har lyst til at skifte gear på en aggressiv måde, når man lytter til det. Slater, dagens nyt album, koncert i København på vej fra hende. Altså, what a time to be alive. Det er det, så up.

0: jeg ikke brugte særlig lang tid på at finde på navnet. Da Kate Renata og Amina gik sammen, Kate Renata blev det bare til. Det er også fint nok, så har de lagt al resten af energien i at få det til at lyde så lækkert, så loungeet, som det gør lige her. På Sauce Her Up. Eller bare Sauce Her Up, hvis du ikke har særlig lang tid. Og det har jeg heller ikke. Tilbage på programmet altså. Marie Hobitz, hun griber os begge. Med Crush om et øjeblik. Sander er ugens anbefaler, så bliv hængende for et kig ind på hans playlister. Lige her til dig, Mads Lønningsdag, Nina FM, er tilbage igen i morgen.
1: Yeah.

0: 3's næste.
1: Til 3
0: Louis Henderson.
1: Stem på din favorit på DR.dk.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Stedet, hvor du skal stå på store talenter og måske dit fremtidige crush. Den der kunstner, eller det der nummer, du ikke kan få nok af. Et bud på sådan en kunne for eksempel være Louis Henderson, som er lavet med lige her, en af de udvalgte til P3's næste. Og dermed også nomineret til P3 Guld den 16. oktober. Hvis du synes, at han skal løbe med prisen, så kan du hoppe ind på dr.dk/P3 og stemme for priserne til P3 Guld. Lige nu vil jeg bare byde dig velkommen inden for her i Lytteklubben, hvor har jeg glædet mig til, at vi bare skal læne os tilbage i alt den bedste musik. Og forhåbentlig få tanket vores playlist op med en masse godt nyt. Jeg ved ikke, der er noget med efteråret. Jeg synes virkelig, det kan være en kedelig, sådan grå, ligegyldig masse af dage, der går meget langsomt. Men det kan også være fuldstændig magisk. Og noget af det, der kan gøre efteråret magisk, i stedet for kedeligt, det er altså det korrekte soundtrack. Og lige de næste par minutter, der bliver det et ret hot efterår, vi skal have. Så vi skal gå i takt, for vi skal høre den nye single fra Tinashe i den

Solange, lige her. For en klassiker. Pop er perfektion, hvis du spørger mig. Og et nummer, som er sådan lidt et evighedscrush i min bog. En sang, jeg vender tilbage til. År efter år efter år. Jeg håber, at den har ramt dig godt den her tirsdag aften. Hvor vi nu skal til et nyere crush. På alle ledere kanter. Et nummer, der udkom i fredags, men som jeg synes er lige så crush-værdigt. Og det er altså store ord, når det skal sammenlignes med Solange på Losing You, men der er landet et nummer, som jeg faktisk synes kan lidt af det samme. Komplicerede kærlighedsfølelser, den her svævende, lækre, pastelfarvede energi, og så lidt nuller nostalgi. Det her, det er den nye single fra Jada. Den kan kalde sig ugens crush den her uge. Den her, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: tænkte jeg, nu dør.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

Fontaines DC. Fra deres kommende album Dopamine Chamber, den her, den hedder Marianne. Virkelig et band, som jeg har anbefalet til alle, der vil høre. Lige siden de udgav deres debut tilbage i 2019. Det har virkelig været sådan en, jeg har pushet på alle mine venner. Har du hørt Fontaines DC? Og det er fordi, den er en af de ting, jeg elsker allermest. Det er en af mine yndlingsmåder at opdage ny musik på. Det er, når der er nogen, der kommer og prikker ind på skulderen og siger, den her sang, den her artist, den bliver du nødt til at høre. Det er som om, at den der musikkærlighed og begejstring, den virkelig smitter af, så man går til numrene med ja, lidt mere åbne ører, et lidt mere åbent hjerte, og chancen for, at man forelsker sig i det, er måske lidt større. Og det er også derfor, at vi hver uge her i programmet har besøg af en anbefaler, en etableret musiker, der ligger vejen forbi og deler ud af den musik, som vedkommende ikke kan få nok af. Og i den her uge, der er det Sander Linnet, der er ugens anbefaler. Vi skal dykke ned i hans største crushes lige på den anden side af hans seneste single. Den her, den hedder Tiden flyver.

Jeg synes, det lyder som om, at Sander finder hjem og tilbage. Det kunne kun være Sander Linde, der havde lavet det her nummer. Og det var altså hans seneste single lige her. Den hedder Tiden Flyver, og du fik den lige her i Crush, hvor vi dykker ned i Sanders yndlingsmusik lige nu, hver aften, den her uge. Han har et sprit Crush klar til os lige på den anden side af anbefalingen fra i går. En vaskeægte klassiker.

0: at ligge ud med her. Den første anbefaling, der landede i går fra ugens anbefaler Sandra, var altså Whitney Houston, My Love Is Your Love. Og så er barnet ligesom sat, ikke? Så er standarden lagt. Jeg glæder mig så meget til at dykke ned i hans yderligere crushes, og jeg synes bare, vi skal åbne hans anbefaling. Nummer to, lige her, der er der altså Sandra Linnet.
1: Jeg har valgt K1's Idea of Love, fordi at jeg var helt vild med den sang. Den er bare, den er virkelig, virkelig smuk, og produktionen er meget atypisk og anderledes, også i forhold til, hvad K1 ellers laver af ting. Men hvis man ikke kender K1, så skal man i hvert fald tjekke hende ud. Hun er helt fantastisk.
2: I don't like the idea of love. She keeps beating me, that beats me.

St. Clara, lige her på Shiny. Okay, nu fik vi lige noget K-1 lige før. Jeg kunne godt fornemme, at Sander, han kommer til at være en R&B-pige i løbet af ugen. I hans anbefalinger, det synes jeg faktisk er rigtig passende, også til efteråret. Vi skal bare sådan vikle os ind i varme, bløde, lækre toner. Vi skal tage en lille stearin løs. Vi skal komme hinanden ved. Og lige her, der kommer Kalani også ved. Den her.

fra Kalani, der lige står og overvejer, skal hun tage X'en tilbage, eller skal hun ikke? Hun kan ikke rigtig finde ud af det på den her. Den hedder Folded. Og vi bliver i Breakup Anthems. Måske du har behov for det der sidste skub lige nu, til at gå fra din kæreste, eller til at stoppe dit situationship, eller til ligesom at sætte en grænse. Og så tror jeg godt, du kan se det her som et tegn fra de højere upcoming musikere guder, fordi Clara Vibeke, en ny dansk artist, har lavet et nummer, som jeg virkelig synes rammer den der energi, der kan være i at vælge sig selv til. Og rent faktisk sige stop hertil og ikke længere. Nu har jeg fundet mig i for meget for længe. Og jeg ved godt, at normalt så er et breakup-nummer jo noget med at være mega ked af det, og noget med Celine Dion, og sidde ude på badeværelset og græde sin mascara ned, og kinderne er sådan om. Det er ikke der, vi skal hen nu. Det er lidt mere den der sådan, åh, endelig. Endelig er jeg sluppet fri for den alt for klaustrofobiske følelse, det her forhold gav mig. Og jeg håber måske, at den kan give dig dit lille puff. Eller puff, hvis du har behov for sådan et. Uanset hvad, et virkelig catchy popnummer. Her forklarer Vibeke. Den her, den hedder Stop for Skud.

0: Ære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

fem udvalgte til P3's næste nomineret til P3 Guld. Er det ham, du render rundt og crusher på, så kan du hoppe ind på dr.dk/P3 og stemme. For det er ham, der skal tage prisen med hjem den 16. oktober, når vi altså deler guldet ud, og du fik ham lige her i selskab med Maximilian på Come Close. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander midt i Crush. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 22. Og jeg er en sucker for meget sådan cinematisk, storslået musik. Du ved de der numre, der kan gøre en kedelig køretur, eller en tur i Netto, eller et bad til en storslået filmisk oplevelse. Og det er sådan en sang, vi skal høre lige nu. Et meget, meget smukt og rørende comeback-nummer fra Kwame Liv, der er altså tilbage efter flere års stilhed på udgivelsesfronten. Den her, den gik direkte hen og blev et ugens crush for et par uger siden, og jeg er på bestemt ingen måde færdig med det. Den her, den hedder No One Owns the Sunrise.

0: Lea Romea lige har forvendt dig til det. Der er en stemme og en lyd, som jeg håber, du og jeg skal vende os til. Den 23. oktober, der udgiver den danske artist på Light sit debutalbum, og der får en lige her på vidunderlige Analysis Paralysis.
1: Analysis Paralysis Across the street.

Jeg synes, det er så utroligt underfundigt, charmerende. Jeg får lyst til at flytte ud på landet og lave blomsterkranse og male med akvarelfarver og sylte ting i glas. Når jeg hører det her. Danske Polite, lige her på Analysis Paralysis til din tirsdag aften, lige her på B3. Hvor du lander med dit crush. Har du et nummer, du crusher på for tiden, så vil jeg altså gerne høre om det. Smid en sms til 1212. Start med at skal betale op mellemrum. Eller smid en memo min vej.

0: på P3. Med Marie Hubitz.
1: Jeg kan huske, hvor jeg var første gang, jeg hørte det nummer, vi skal høre lige nu. Og det tror jeg, jeg kan, fordi at jeg reagerede på den her sang på en lidt sjælden måde. Ikke lige sådan den typiske måde, jeg reagerer, når jeg hører et nummer for første gang. For det første synes jeg tit, at man skal høre en sang et par gange, før man sådan rigtig overhovedet kan høre den. Det var sådan lidt støj, når man hørte den allerførste gang. Og for det andet, så er det sjældent, jeg griner, når jeg hører nummer for første gang. Men det gør jeg simpelthen her. Altså, jeg måtte simpelthen sidde og sådan fnise for mig selv i et Intercity-tog, da jeg satte det på. Og det er, fordi at det er en virkelig grineren tekst. Så uanset om du er typen, der lytter efter tekst normalt eller ej, så prøv lige at lytte lidt ekstra efter. Det ligger det her nummer også op til, fordi han nærmest taler mere, end han synger. Det er sådan lidt, ikke spoken word-agtigt, mere bare sådan, hey, jeg fortæller dig en historie. Det er meget, meget minimalistisk produceret, og det gør altså også, at du bare skal lande tilbage, lytte godt efter og forhåbentlig få et smil på læben den her tirsdag aften. LA-baseret supermodel på tidligere ugens crush. Den her, den hedder I Used to Live in England.

Så fedt at rende rundt og bare føle sig lidt som Nicole Kidman, som Adela gør på P3's Rundgård lige. Den her, den hedder Nicole Kidman, og du fik den lige her i Crush, hvor vi skal blive i de gode stemninger, de gode følelser. Jeg antager lidt, at det her bliver noget med bare sådan at træde ombord på en lyserød sky, og så sådan svæve afsted ud i en evig pastelfarvet nattehimmel. Du ved, sådan en, hvor solen aldrig helt sådan går ned over horisonten. Alt er bare badet i toner af sådan lilla og lyserød, og vi skal flette fingre og sådan. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvis nogensinde har set Løvernes Konge 2, den der scene, hvor de er i Upendi. De to meget forelskede teenage-løver. Det er den energi, vi skal have i. Du ved, vi spiser af naturens lækre frugter. Alle dyrene hygger sig med hinanden. Og stemningen er helt god her fra danske Yangtze. Den her, den hedder Heart Shaped Ice.

0: frem.
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

sådan et nummer, hvor jeg altid lige skal tage en dyb indånding for ikke at få våde øjne. Jeg synes, det er så smukt. Altså definitionen på sådan en melankolsk dansebanger, halvåret fra Kend Mod Kend, den hedder Danser med Minder. Men nu! En lidt anden stemning. Der er så bare noget med at tørre de der tårer væk fra kinderne og finde dit bedste sådan stank face frem. De næste par minutter skal vi være i selskab med en ung legende, Westmore, grime-rapperen, originalt fra Sæby i Nordjylland, nu Nørrebro baseret. Og han har altså lagt en tung, tung sag med det her nummer. Det er et nummer, som ja, du behøver kun at høre få sekunder, før du godt kan fornemme energien. Du ved godt, hvor det er, vi skal hen. Så det var noget med at få din bedste huh på den her tirsdag aften. Westmore, den hedder huh.

Jeg render rundt og pusher hende her på alle Olivia Dean-fans. Hvis du godt kan lide Olivia Dean, og du mangler en dansk artist, som har lidt af den samme sådan lækre, varme, soulede, alting skal nok gå-agtig energi, så kast over danske Mina OKB, som du fik lige her på nummeret, der hedder Likeable. Lige her i Crush, hvor vi nu skal høre fra Remy Wolf. Hendes nye, den her.

en helt egen lille plads, lille hjørne ud på den internationale popscene. Jeg synes virkelig, hun er en af de allermest spændende stemmer på den internationale popscene lige nu. Og du fik hende her på Bottle. Nu en af dem, der har gravet sit eget hjørne ud på den danske hiphop-scene. En af de fem udvalgte til P3's næste nominerede i kategorien til P3 Guld. Han hedder Oscar Witt. Du får ham på hans nye lige her. Det

far. P3's næste, Oscar Witt. Er det ham, du synes skal løbe med prisen til P3 Guld, hvor han forresten også optræder live sammen med Smag for dig selv den 16. oktober? Så kan du hoppe ind og stemme. mpdr.dk/P3. Oscar Witt fik du altså lige her på hans nye single. Til din tirsdag aften. Nu kommer vi lidt ned i gear i selskab med Tally Swims. Det her, det er Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: Godmorgen,
5: P3.
4: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
5: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står og skud den her gang. I godmorgen, P3.
6: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.

på Ivrig. Jeg kan nå en håndfuld sange, inden klokken den bliver 22. Jeg skal sende videre over i Crush Plus Land. Og lige her, der har jeg taget en af de artister med, som vi er blevet anbefalet aller oftest. Det er som om, der er sådan et kollektivt crush på den danske musikscene. Alle crusher på Rasmus Littauer. Bedre kendt under kunstnernavnet Skulavex. Og det er altså mig selv inklusiv. Det får ham lige her på nummeret, der hedder Caroline.

En nummer, der nu bare minder mig om Heated Rivalry. Og det har kun gjort min kærlighed til det endnu større. En ishockey-bane-romance. Halvåret fra One Saints Machine på Ice Rink. Nu, Sienna Spyro.

Sienna Sparrow. Vi her på Great Expectation. Lige om lidt skal vi høre ugens crush, det vigtigste nye nummer overhovedet. Og på den anden side af det, er der Crush Plus. Men allerførst, lige her, Apaka. Det er at flyve i et spænd.

Alpaka på flue i et spænd. Herinde de indtager parken. Og til din tirsdag aften. Jeg håber, du bliver hængende lige her på P3. Der er Crush Plus lige om lidt. Det er så snart klokken, der bliver 22. Crush er tilbage igen i morgen kl. 20, og det glæder jeg mig til. Og lige nu har jeg bare tænkt mig at svæve ud af studiet. I selskab med Jada og hendes nye single, der landede i fredags. Et lidt forbudt forelskelses track. Og jeg synes virkelig, man kan sådan mærke sommerfuglene i maven på den her. Ugens Crush

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, det er ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er stødt. I en cementblok, hvor vi havde gro væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blind, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig trække vejret, lad mig lige.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Vi har et crush på P3.

0: det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers.

0: Du lytter til Crash på B3.
1: Du kalder en dårlig dag den værste i dit liv. Kan du ikke se, at du udvander sproget? Du siger, hvad fanden skal det der lort betyde? Tror jeg bare siger det for at se noget. Vi skriver til hinanden, det er så for evigt. Vi er gode til sms'er, ikke så gode til at mene det. Fylder dig op med tomme ord, bare så jeg ikke skal vise det. For jeg kan ikke vise det.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
3: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
2: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
3: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
2: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Marie Andersen.
3: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
2: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR-journalist Søren Larsen.
4: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
5: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
2: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Du lytter til Crash på B3.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
7: Stem lige nu på dr.dk/P3.
6: P3 Guld.
7: Vi har et crush
6: på P3.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
2: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
2: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
4: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er alt efter, man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
1: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med.
0: P3. Det er

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker.
7: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed, det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger det uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
2: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
1: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varme følelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
2: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
1: Muti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
3: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
1: Men i opposition